0: registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammevilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
1: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
2: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevælge. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
0: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
3: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
0: Sagde Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
3: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
3: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem brak. Så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
3: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
2: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvorhenne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så der er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
2: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
5: Det er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
2: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
6: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
3: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
2: Sagde her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
3: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
2: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt står elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringens ministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
5: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud, hvad man skal forvente af sig selv og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
2: Tirsdag mest skyder med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun at finde lokalt i Jylland.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
3: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed, det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klart, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det er med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Du er tjekket ind i Morgenklubben på P4 på en tirsdag morgen den 29. september, hvor klokken er 5:07. Og det er en dag, som også er en lille smule bedre kendt som Mikkels dag. Oprindeligt opkaldt efter ærkeenglen Michael. Men det er også en dag, som tidligere har været forbundet med sådan terminsdag for betaling af gæld. Uha. Så nogle dage er der som regel et vejrvarsel, der knytter sig til, og det er også tilfældet med Mikkels dag, og det er sådan et vejrvarsel, ja, hvor der nærmest er taget højde for alle tænkelige vejrscenarier. For prøv lige at holde fast her. Det hedder så nemlig, at hvis vi har haft nattefrost før Mikkels dag, ja, så varsler det for en lang og streng vinter. Hvis vi så får blæsevejr på Mikkels dag, ja, så lover det for en hård vinter. Og endelig, hvis vi skulle rende ind i noget tordenvejr i dag, så betyder det, at vi kan forvente efterårsstorme. Ja, der er en hel del at holde styr på, sådan rent meteorologisk åbenbart i forhold til Mikkels dag. Den næste times tid, der er der ikke så forfærdelig meget at holde styr på, andet end vores fire faste morgenrutiner, og så al den gode musik, jeg har klar til dig lige her i Morgenklubben. Og det gælder for eksempel det nummer, vi kaster os ud i her, som er fra Berg. Hvem er det, der græder nu? God morgen.

Peter, Bjørn og John i selskab med Victoria Bergsmann på Young Folks. 16 minutter over 5 er klokken, og her skal vi så have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang, og selvom det er et par dage siden, at vi havde fuldmåne, så må jeg sige sådan, at dagens godmorgen natsang i høj grad er inspireret af den flotte måne, vi har i øjeblikket. For her, der skal vi nemlig have fat i Bruno Mars, som har en decideret samtale med månen her på Talking to the Moon.

Pjerrot skrev breve til månen, men Bruno Mars, han snakker bare med den, og det gjorde han her i Talking to the Moon, som var dagens godmorgen natsang. Og ovenpå sådan en sjæler, som meget gerne skulle have vækket din sjæl, så synes jeg godt, vi stille og roligt kan begynde at varme op hen imod den kropslige kickstarter, som er det næste, vi skal have fat i. Og det kan vi jo meget passende gøre her sammen med Back to Back og en som dig.

Kette i selskab med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:03. Og kender du det, når man er sådan lige lidt i kroppen, og det hele gør lidt ondt, og man har måske sovet lidt på den forkerte side? Og ja, vi bliver jo også alle sammen ældre og alt det der, ikke? Hvis du har det sådan, så er der hjælp på vej lige nu, for nu skal vi have varmet godt og grundigt op under den der krop. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som i dag er foreslået af Jørn fra Odense. Jørn har nemlig skrevet ind til den store forslagskasse, som jo altså lystrer adressen morgenklubben@dr.dk. Og det var Jørns forslag, jeg fik trukket frem i dag, og i det forslag, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er fra min teenage- og ungdomstid. De fleste på den tid var enten fan af Slade eller Sweet. Sweet var mit foretrukne band, og derfor så er ønsket at starte dagen i bilen på vej til arbejde med et nummer kaldet Wig Wham Bam. Mange hilsner fra Jørgen fra Odense. Og Jørgen, jamen, så kan du godt gå i gang med at spille lufttrommer på rattet og måske lige give volumenknappen en ekstra tand, for her der skal vi altså have fat i den kropslige kickstarter, som Jørgen har foreslået, Sweet og Wig

Jørgen fra Odense kunne godt lige bruge at blive sendt tilbage til teenager ungdomsårene med Sweet og Wigwam Bam, som Jørgen altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Sebastian Lind og

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Klokken er 20 minutter i 6. Vi kaster os dermed straks ud i en musikquiz, for vi skal have vækket hjernen, og det skal vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 10'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Ja, forholdsvis kort spørgsmål. Hvem er det, der synger I Need a Dollar fra 2010? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Gracie Abrams og Hit the Wall.

Gracie Abrams var det her med Hit the Wall, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne sådan prøve at shusse dig frem til svaret på dagens musikquiz. Det kan også være, at du bare havde det sådan, men uanset hvad, så er det i hvert fald svaret, vi skal have nu på det spørgsmål, som altså i dag var vores musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde hentet fra kategorien tierne, for jeg spurgte ganske simpelt, hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Og svaret er, at det gør Alloy Black. Eller Alloy Black, som jo er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III, som startede sin musikalske karriere allerede sådan i midten af 90'erne, da han som ganske ung begynder at spille trompet. Men han springer først sådan rigtig ud som soloartist i 2003. Inden da så har han været en del af gruppen Exile, som er sådan en hiphop-gruppe. Og i 2006, ja, der udgiver han så sit første soloalbum. Gennem Mike Shinoda fra Linkin Park, så møder han den svenske DJ Avicii, og Alloy Blacks stemme, den passer bare sådan helt fabelagtigt godt til den genre, som Avicii nærmest er i gang med at opfinde på det her tidspunkt, nemlig folktronica, altså der, hvor man blander elektronisk musik med country- og folk-genren. I 2010 udgiver Alloy Black sit andet album, og det er det album, der sådan for alvor gør ham til en stjerne, i særdeleshed på grund af nummeret, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Nummeret, som gerne skulle have ledt dig på sporet af Alloy Black. Her, der får du I Need a Dollar.

Alex Warren og Ordinary fik du her, hvor klokken er 6:08, og det sidste punkt på dagsordenen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er det Lone, der har bestilt den. Lone har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der har Lone skrevet sådan her. Godmorgen, Julie, og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne sende en hilsen til mine to søstre, Tina og Lene. Desværre kom jeg ikke igennem for et år siden, da min søster Tina blev 60 år den 27. september, men jeg håber i år at kunne sende dem en hilsen, da min yngste søster Lene bliver 60 år den 29. september. Ja, der er kun et år og to dage imellem dem. Det er to søstre, som betyder utrolig meget for mig. De er der altid, når man har brug for dem. De er begge kærlige og omsorgsfulde, og jeg holder så meget af dem. Derudover har begge mine søstre bryllupsdage i disse dage. Tina den 27. i september med 40 års bryllupsdag, og Lene, som altså bliver 60 den 29. september i dag, har også 20 års bryllupsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang med Kim Larsen. Meget gerne de smukke unge mennesker, de kærligste hilsner og knus fra Lone. Og Lone, hold da op en masse ting, vi kan fejre her. Vi kan både fejre, at din yngste søster altså i dag bliver 60 år. Vi kan også lige fejre, at Tina sidste år blev 60 år. Den synes jeg godt, vi kan tage med et års forsinkelse. Og så har de altså også begge to bryllupsdag i de her dage. Det er meget smart lige at lægge bryllupsdagen der samme dag som ens fødselsdag. Så glemmer man den i hvert fald ikke. Kæmpe stort tillykke med det hele. Her der fejrer vi med det nummer, du har bestilt, nemlig Kim Larsen og de smukke unge.

Lone vil gerne sende en hilsen til sine søstre, Tina og Lene. Tina blev 60 år sidste år. Lene bliver 60 år i år i dag. Og så er der også lige noget bryllupsdag for dem begge to, der kan fejres. Og det synes Lone altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker. Morgenklubben skal jeg til at runde af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, som du får her, når klokken den bliver 6. Der kan vi lige nå at lytte lidt til Katy Perry og Hot and Cold. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: DR forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sovløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fastgrund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sin gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstrem mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
1: Lyd det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst. Ja, og morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, eller så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat sætter den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: Lose Control, der var Teddy Swims, klokken er 8 minutter over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og i går morges kunne vi åbne programmet med at snakke om, at Svendborgbanen holder op med at køre fra den 3. til den 18. oktober på grund af sporarbejde. Det er svært, det der med at holde jernbanedriften kørende generelt.
3: Tilsyneladende, fordi så i går eftermiddag, så faldt der noget køreledning ned ved Sorø. Igen, fristes jeg til at sige, ja. Jeg synes ikke, det er mange uger siden, at vi stod her, Morten, og talte præcis om køreledninger, og præcis i nærheden af Sorø station.
0: Og det var ikke første gang, vi gjorde det på det tidspunkt.
3: Nej. Så en nedfaldende køreledning ved Sorø station betyder, at DSB og Banedanmark kæmper indet for at bare holde noget af driften i gang. Altså, togene er begyndt at køre for tværs landet igen, men her til morgen er der altså også både forsinkelser og aflysninger, også på tog, der forlader Odense og Nyborg station i retning mod Sjælland.
0: Meldingen stadigvæk, at kl. 10, så skulle det være i orden igen, men...
3: Nu krydser jeg begge fingre.
0: Lad os nu se, ikke? Ja. Kan følge med inde på dr.dk/trafik, og så holder vi dig selvfølgelig også opdateret her i P4 Morgen. Velkommen til. Kom.

0: Festen stopper aldrig fra Søren Torbegård Lund, der jo er fra Gudme.
1: Mm-hmm.
0: Det leder os perfekt på sporet af det, vi skal tale om nu, fordi han er ikke den eneste for Gudme, der har succes.
1: Nej, festen stopper aldrig, eller det håber vi ikke, den gør. Ej, for GOG i hvert fald. I aftes var de godt nok en tur på udebane, helt over i det vestjyske. De spillede mod

0: Tænker på det. Festen stopper aldrig, Gud.
1: Det synes han ikke. Og heller ikke for Manuel Sender, der jo blev topscorer med 10 mål. Han kan noget, ham der, Schweizeren.
0: Return to Sender, er det ikke sådan der?
1: Præcis.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og et crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
5: Du som en sommer

0: Igen og igen med GOPS og 1-2, og vi nærmer os, at vi skal have en ny finanslov.
1: Ja.
0: Spørgsmålet er jo så, hvem skal have nogle penge, og hvem skal af med nogle penge? Sådan er det, når der skal diskuteres det her, som man jo kan kalde ligesom budgettet for, hvad der skal ske i Danmark til næste år.
1: Og en af de ting, som regeringen spiller ud med, det handler om elbiler og den her undtagelse fra registreringsafgiften, som jo har gjort det mere, skal vi sige, attraktivt at købe en elbil og få os skiftet derover af hensyn til klimaet og alle de andre ting, som vi sådan prædiker. Men den der afgiftsundtagelse, den ser ud til at ryge svinget med den nye finanslov.
0: Det er i hvert fald det, som regeringen foreslår. Mm-hmm. Og nogle andre, der også kommer til at skulle betale nogle penge for alt det, som regeringen vil gøre, det er de studerende. Mere specifikt, de hjemmeboende studerende, fordi at de vil tage SU'en helt fra en stor gruppe, kan man sige, nok flertallet af de hjemmeboende SU-modtagere lige nu. Det er kun, hvis man har forældre, som tjener under 710.000 kroner om året, at man kan få lov til at få SU, når man bor derhjemme, hvis regeringen altså får det her forslag igennem.
1: Det er jo ikke første gang, at de hjemmeboendes SU er op til debat. Jeg husker også en meget ophedet debat om cafépenge.
0: Så bliver det kaldt cafépenge, ja. Og så det kan nok få en tur igen. Diskussionen er allerede i fuld gang. De studerende synes selvfølgelig ikke, at det er nogen god idé. Nogle af de her bilorganisationer og Dansk Industri synes ikke, det med at med afgifterne på elbilerne er en god idé at holde fast i den. Så der er masser af diskussioner, og det kommer der til at være, fordi der skal forhandles om sådan en finanslov. Men du kan følge med og få mange flere detaljer allerede nu inde på dr.dk, efterhånden som der er gang i debatten derinde i vores liveblog.

0: Slipping Satellite her fra Tasmin Archer.
1: 6:54 i P4-trafik. Henrik Juel Henriksen. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen, Ruth.
1: Hvordan ser det ud med morgentrafikken på en tirsdag?
2: Gårdsdagen tager nedrevne af køreledning ved Sorø. Den giver enkelte togforsinkelser imellem landsdelen, og derudover så kører der færre tog imellem København, Odense og Fredericia indtil kl. 10. Så skal du med tog her til morgen, er det en god idé lige at tjekke rejseplan.dk. Et af de tog, som er forsinket, det er Intercity-toget fra Københavns Lufthavn til Fredericia. Det skulle være kørt foran til kl. 6:31, men er lige nu 20 minutter forsinket. Vi slutter på rute 9 imellem 11 Årslev og motorvejskryds Odense. I nordgående retning, der er der en smule langsom trafik på grund af vejarbejde, og derudover så kan der ifølge DMI i morgentimerne være risiko for at møde dis- eller togbanker.

0: Så kom vi lige en tur tilbage til sommerens VM i fodbold sammen med Shakira og Burna Boy her med Dig Dig. Og så er det nyheder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ved midnat fik danske landmænd adgang til de tal, der viser, hvor meget gødning de må bruge på markerne fra 2027. Og en af dem, der har ventet nervøst, er Martin Knudsen, som sammen med sin far driver et landbrug på 400 hektar ved Otterup.
3: Vi er jo selvfølgelig interesseret i at få en afklaring på det her. Vi er jo selvfølgelig, som der også bliver givet udtryk for, generelt stærkt utilfredse med det grundlag, vi bygger det på. Man ser jo frem til at få det afklaret, og så må vi jo derefter se ind i, hvad er det for nogle konsekvenser, det kommer til at få.
2: Men selvom Martin Knudsen har fået adgang til tallene, så skal de forbi en planteavlskonsulent, før han kan sige noget om, hvordan de kommer til at påvirke fremtiden. I værste fald frygter han, at familielandbruget må dreje nøglen om.
3: Det er svært lige at spå om, men worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bak, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
2: Der venter et syn ud over det sædvanlige for dem, som i dag krydser Storebæltsbroen eller bare nyder udsigten i nærheden. Kæmpeskibet Pioneering Spirit ventes nemlig at sejle under broen kl. 10 formiddag. Udover at være kæmpestort, så har skibet også et lidt specielt udseende. Det fortæller Niels Pind, som er kommandørkaptajn og chef for Søværnets overvågningsenhed.
4: Det er i hvert fald væsentligt bredere end almindelige skibe, og så set for sit ud fra, der ligner det faktisk, at det er to supertanker, man har sådan nærmest klistret sammen.
2: Det tager mellem 30 og 45 minutter for skibet at placere Storebæltsbroen, men faktisk så har skibet ligget stille i Storebælt siden klokken 4. Skibet er nemlig så stort, at det skal synke længere ned i Storebælt for at kunne dukke under broen, og det foregår på en lidt særlig måde, siger Niels Pind.
4: Det gør det ved at indtage ballastvand, altså simpelthen vand fra Storebælt, det hælder ind i skibet, og dermed så synker det i hvert fald et stykke ned, således at det bliver lavt nok til at kunne komme under broen.
2: Og Pioneering Spirit sejlede også under Storebæltsbroen i 2018, og selvom det er 8 år siden, ja, så er der stor trafik i Storebælt med specialskibe for tiden.
4: I øjeblikket, hvor der bliver bygget så meget på havet med vindmøllefarme og offshore-installationer og lignende, så sker der meget trafik af sådan nogle specialskibe.
2: GOG spillede sig alene på førstepladsen i aftes, da de slog Ribe Esbjerg på udebane. Kampen endte med en sejr på 31-36 i sydfynboernes favør, og dermed skal de altså ikke dele førstepladsen med vestjyderne i tabellens top. Før kampen lå klubberne side om side i ligaen. Udover sejren og førstepladsen i ligaen, så kan GOG'erne også glæde sig over at være det eneste ubesejrede hold i landets bedste herrehåndboldliga. Her i morgentimerne lidt dis eller tåge, lokalt i hvert fald, ellers mest skyde, men tørt. I løbet af dagen så klarer det op sydfra med lidt eller nogen sol.

0: Lost on You med LP, og jeg fik da næsten helt lyst til at køre en tur til Storebælt, rute efter at have hørt nyhederne nu her.
1: Mm. Det er lidt fascinerende med de der kæmpe skibe, som sådan kun lige kan komme ned under Storebæltsbroen. Og det kan de ikke, medmindre de gør nogle forskellige foranstaltninger. Her til formiddag, der skal den, der hedder Pioneering Spirit, altså under. Det er klokken 10.
0: Det er fuldstændig vildt skib. Altså nu det ligger jo derude og er ved at tage vand ind simpelthen for at synke ned i havet, så det kan komme under broen, fordi det er så stort. Jeg læste et sted, det er verdens største skib, i hvert fald hvis man sådan måler på vægten, på hvor meget det vejer. Et enormt tungt skib. Og nu fandt jeg så nogle billeder af det. Det ser jo helt vildt ud. Altså, det ligner jo nærmest en katamaran, der er lavet af to supertanker. Altså, det er, den har ligesom de der to skibe i et skib, så er det sat sammen, ikke? Ja, Pioneering Spirit skal man bare søge på, så kan man finde billeder af det der helt ekstremt store skibe. Altså, jeg ved, det ser også ud, som om der er mindst to helikopterlandingspladser på den.
1: Det var også det, Niels Pind, som jo er kommandørkaptajn og chef for Søværnets overvågningsenhed, forsøgte at forklare i nyheden det her med, at det er ligesom to skibe, der er hægtet sammen, og så vejer det bare rigtig, rigtig meget, men stadigvæk har det brug for at fylde ballasttankene med søvand, havvand, for at blive så tungt, så det kan komme under store. Jeg synes, det er fascinerende.
0: Helt vildt, og det er kring ved tidtiden, eller sådan noget, man regner med, at der er vand nok i skrovet til, at Pioneering Spirit så kan komme under.
1: Det er jo mørkt lige nu, men det har altså ligget derude siden klokken 4. Ja. Så lige så snart det bliver lyst, så kunne jeg godt forestille mig, at der står nogle mennesker nede på stranden ved Storebælt og spejder.
0: Ja, må det ikke, det bliver lidt af et tilløbsstykke at se det der skib sejle under Storebæltsbroen.

0: Ja, for Storebæltsbroen, så tog vi altså på Badebroen sammen med MS Hestede Hø og sprang i vandet her klokken 7:19.
1: Ved du, hvad du skal have til aften i dag?
0: Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg overvejer lidt, om vi skulle lave nogle pizzaer. Det kan også godt være, at det bliver rugbrød i dag.
1: Okay.
0: Det er sådan lidt travlt, så det skal være noget, der går lidt hurtigt.
1: Okay. Hvis du har nogle rester i køleskabet, så kunne det jo godt være, at du skulle få dem brugt.
0: Det kunne også være,
1: at man
0: kunne tage rester, ja.
1: Ja.
0: Der har faktisk noget risotto stående.
1: Det er den helt oplagte dag at spise restemad på. Det er nemlig international madspilsdag i dag.
0: Og et af de steder, hvor de fremover vil forsøge at få mere mad til at ende på tallerkenen, i stedet for over i madaffaldet, det er på Scandic Hotel i Odense. Og der er du gået i morgenmadsbuffeten med Marie Rasmussen.
2: 29,8 gram per gæst per dag. Det var madspillet sidste måned. Det står ligesom på morgenmadsbuffeten ved siden af det her spegepølse og skinke på glas og brieost og sådan en lækker, alsidig morgenmadsbuffet. Tom Filstrup, du er hoteldirektør her på Hotel Scandic i Odense. I er som kæde gået med i det her samarbejde med Stop Spild af Mad, og det betyder, at jeres mad bliver doneret til nogle værsteder og lignende. Altså, hvordan fungerer det i praksis, at det her mad for den her morgenmadsbuffet, vi står ved siden af, for eksempel, får et andet liv?
3: Jamen, det kunne sagtens være noget af det, der er på buffeten her, som rent faktisk kommer ud til den gode sags tjeneste efterfølgende. Vi har jo nogle professionelle kokke, som kan vurdere, hvad der kan bruges, og helst skal bruges nu og her. Og det, der skal bruges nu og her, som er god og fin mad, det skal videre til nogen, der kan få glæde af det. Så det forsøger vi på, det.
2: Til nogle andre, lad os lige liste væk, sådan at vi ikke gør sådan, at folk ikke kan få juice her fra morgenstunden. Vi stod lige foran juicen, nemlig. Hvad hedder det? Og en ting er jo, at nogen, der har brug for noget mad, får noget mad, men det handler jo om mindre spild af mad i dag. Er det sådan, at den her buffet, at de ting vil have endt, du siger, I begyndte for en uge siden på det her initiativ, det vil have endt i skraldespanden for 14 dage siden, eller hvad?
3: Noget af det vil have endt der. Vi har mange andre gode initiativer, som gør, at vi rent faktisk minimerer det og har arbejdet med det i mange år. Det er jo nogle gange nogle vaner, man skal have lavet om og gjort, så det her det er en lang proces, for vi siger, at de små ting, vi gør hver eneste dag, som forbedrer det, det kan give store aftryk. Vi arbejder også sammen med Too Good To Go, som er en måde at minimere det på. Vi arbejder sammen med Microgreens, som kommer hen til vores kaffegrums, og så vi har sådan mange små, men gode tiltag, synes jeg, som har gjort, at vi forsøger at minimere det hele tiden, fordi det er et stort aftryk, der kommer fra madspil.
2: Det er et stort aftryk fra madspil, og hvis det kun er noget, der var ind i skraldespanden før, hvad for en forskel gør det her nye samarbejde, så hvis det ikke er meget af det, der vil have været ind i samme skraldespanden før?
3: Jamen, det er jo ikke sådan, vi sender store buffeter ud af huset, fordi at vi havde regnet med det, det var det, der var som madspil til sidst. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er jo små mængder, fordi vi er gode og professionelle folk, som forsøger at minimere det i forvejen. Men selv små skridt, synes vi, kan gøre et stort aftryk, så det er egentlig selvgangen til det.
2: Så man skal ikke nødvendigvis sidde og gnide sig hænderne ned på værestedet og regne med, at der kommer både bacon og æg fra buffeten her fra i dag af?
3: Nej, det kan man ikke. Så det er jo det, der er til overs, som man får. Det er jo ikke sådan, at man kan bestille en fireretters herude og sige, at det er det, der kommer i morgen til dem, der kommer på værestedet. Sådan hænger det ikke sammen. Men vi starter det her op nu, og starter det op med Café Exit i første omgang, og har haft kontakt til et par af værestederne i Odense, og håber på, at vi kommer i gang, sådan, så det bliver en løbende proces. Det er jo nye vaner for os, og det er nye vaner for dem, der skal modtage. Så det er det, vi skal have til at fungere.
0: Ja, det er det, de skal have til at fungere over. Det er altså International Stop Spild af Mad-dag i dag, eller International Madspildsdag, som det også hedder.
1: Så den der snak om bacon, ikke? Jeg kan næsten dufte det nu. Sådan rigtig røræg og bacon.
0: Ja, man kan godt stoppe lige sådan lidt sulten, ikke?
1: Oh,
0: det kan man faktisk godt.
1: Ja, det kunne man faktisk godt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: hus i et lille hus er det faktisk i Jylland. De behøver ikke et stort et, de skal bare bruge et lille.
1: Lille bitte et.
0: Lille bitte et. Mm. I Vejle for eksempel, Albert Heath og Darlin var det her i P4 Morgen på den internationale madspilsdag.
1: Hvor vi prøver sådan at tale lidt om det, vi skal spise. Ikke nødvendigvis det, vi skal spise i aften, men måske det, vi skal spise i morgen eller en anden dag, hvor ja. Det ikke er lavet lige på dagen.
0: Du fik jo mig jo spurgt ind på det der med resterne, Rut, lige før. Og der har faktisk, vi fik risotto i går med noget grønkål og nogle porrer i, nogle ærter i, og så noget laks til. Der er ikke mere laks tilbage, men der er altså noget risotto tilbage, så det kunne jo godt være, at man skulle gå på resterne i dag. Jeg synes bare, og det er også fint nok, risotto, den er ikke så god dagen derpå, faktisk. Nej. Den er altså klart bedst den dag, den er lavet og frisk.
1: Altså, sådan har jeg det med rigtig mange retter. At de smager jo bare bedst, når de er nylavet, nyfriske, han har sagt.
0: Ja.
1: Lige fra panden, lige fra gryden, lige fra ovnen, lige fra grillen, hvad det nu måtte være, der er det altså mest lækkert, ikke?
0: Det er det med rigtig mange ting. Men der er godt nok nogen, og der er jo nogen, der sådan har ry for nærmest at være bedre dagen derpå.
1: Mm-hmm.
0: Det kan også godt være, der sidder nogen derude med nogle lidt overraskende bud på nogle retter, som faktisk bliver bedre af lige at stå en dag i køleskabet, så men også på den måde kan være med til at skrue ned for madspillet.
1: Så lad os lige høre fra dig, hvad er den bedste ret dagen derpå? Altså, hvad er den bedste ret, der lige har fået lov at stå ud, måske lidt længere tid end fra gryden på bordet?
0: En sms til 1212, Fyn Mellemrum, og fortæl os, hvad for en ret du elsker, når den lige har stået i køleskabet en enkelt dag eller to. Du kan også mail til os på fyn@dr.dk. Så kan vi dele noget inspiration med hinanden på den måde.

0: Mark Ronson sammen med Amy Winehouse på Valerie og en opdatering på trafiksituationen, Henrik.
1: Kører du på rute 9 Svendborg Motorvejen fra Svendborg mod Odense, møder du kø mellem 11 Årslev og Motorvejskryds Odense. En forsinkelse på 10-15 minutter. Jeg kender ikke årsagen, men mit bud er, at oprydningen efter nattens vejarbejde trækker lidt ud. Fra vej der skal vi til Skinner for Intercity Lyn fra Aarhus til Københavns Hovedbanegård, der skulle være kørt fra Odense kl. 7.26. Det er i dag aflyst, og det skyldes eftervejr efter gårdsdagens nedfaldende køreledning ved Sorø.
2: Og så kom der en klassiker i indbakken. Den kom mere end én gang. Lad os bare sige det sådan, så får vi den ligesom flade. Det er blandt andre Tina, der skriver, det er helt klart lasagne. Den smager bare bedre på anden dagen. Og som sagt, så er der altså flere, der har skrevet om lasagne, der bare er bedst dagen efter.
0: Hvilken ret synes du er bedst dagen efter, den lige har stået i køleskabet lidt? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Og det er altså, fordi det er international madspilsdag, vi taler om det her til morgen.

0: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
1: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
0: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
3: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
4: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
3: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
4: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve et majs i vores rum, på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
3: Tak fordi du var med.
4: Tak.
0: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
0: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
6: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Børn af natten med Panama.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og vi samler jo på gode tip til, hvilke retter, som lige bliver bedre af at stå en nat i køleskabet.
3: Ja, fordi det er international madspildsdag i dag, det vil sige fokus på det mange forskellige steder. Og måske kunne man sådan lære lidt af det der med at sige, ja, den der rest, den bliver måske også i virkeligheden bare bedre af at stå til i morgen.
0: Taja, hun skriver en god ret på dag 2, det er ratatouille. Ja, godt bud, overraskende for mig, men det lyder faktisk som noget, der godt kunne give mening.
3: Så er der Louise. Det bedste er simpelthen pasta kødsovs en dag eller to i køleskabet, så den kan suge al saft og kraft ud af alt det gode, man nu engang har puttet i. Der er simpelthen ikke noget, der er bedre.
0: Det er faktisk rigtigt. Den bliver faktisk tit bedre af, fordi sådan, den står der og ja, trækker kraft ud af det hele. Den er ikke dum.
3: Og er der adskillige, der skriver gule ærter? De bliver bare bedre og bedre og bedre.
0: Det er noget tid siden, jeg har fået gule ærter. Mm-hmm. Det kunne da være, at vi skulle prøve det. Så er der jo også nogle stykker, der byder ind med julemad.
3: Ja, og jeg er helt enig. Altså, jeg synes jo, det er den 24. om aftenen, at der kan man få en mæthedsfornemmelse meget, meget hurtigt, og det fylder alt for meget. Men når vi så når til juledag, og det bliver til restemad og nogle kartofler, der er stegt i lidt andet fedt og sådan noget, så kører det for mig.
0: Ej, det er altså heller ikke dumt. Det er det virkelig ikke. Og Jette skriver, det der med sammenkogte retter, som mørbrød gryde, er rigtig godt, men er så også risengrød, når den er lavet til ris eller mange dage efter. Her er vi også lidt over i julemaden, ikke?
3: Ja. Og så kom der den her rødvinsbraserede svinekæber.
0: Okay, ja.
3: Varianten kunne også være ølbraserede svinekæber. Det er sådan en, jeg kan. Og den bliver også virkelig god dagen efter.
0: Jamen altså, det er da noteret på listen, tænker jeg. Og der er plads til flere gode bud på retter, som simpelthen bliver bedre af lige at stå en nat i køleskabet. Altså retter, der er bedre på dag 2. SMS til 1212. Fyn mellemrum, og så er det en besked.

0: fjerne SU'en for mange af de hjemmeboende for et angreb på de unge, og så siger han sådan her.
1: Det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
2: Godmorgen, Thomas Skriver Jensen.
3: Godmorgen.
2: Fynsk valgt folketingsmedlem, valgt for Socialdemokratiet, og du sidder med i børne- og undervisnings- og forskningsudvalget. Det her forslag, kommer det ikke til at betyde, at flere unge vil bruge mere tid på fritidsarbejde frem for på lektier og afleveringer på ungdomsuddannelserne?
4: Jeg bilder faktisk mig selv ind, at begge dele godt kan lade sig gøre. Man kan godt passe sin skole på en god måde og samtidig have et fritidsjob, hvis man ønsker at tjene lidt lommepenge ved siden af. Og det tror jeg, der er flere, der kommer til at gøre nu.
2: Så bliver det fagligt bedre og stærkere elever ved at fjerne SU'en?
4: Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver dårligere elever, og det synes jeg sådan set er det vigtigste. Formålet med det her tiltag, det er jo ikke at få bedre og stærkere faglige elever, om det er at generere noget økonomi, som vi kan bruge andre steder i vores velfærdssamfund, hvor vi ønsker at investere. Og det synes jeg er rigtig positivt. Jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at sænke niveauet i klasserne.
2: Hvorfor tror du ikke det?
4: Det tror jeg ikke, fordi det forskning, der er lavet på unge mennesker, som har et fritidsjob, er rigtig positivt. Altså det viser, at unge, der har et fritidsjob, generelt set klarer sig bedre. Det synes jeg jo er godt. Og så tror jeg sagtens på, at det kan lade sig gøre at gå i gymnasiet og have et fritidsjob ved siden af. Det gjorde jeg selv, og det gik udmærket, synes jeg.
2: Men der er jo ingen tvivl om, at de kommer til at bruge nogle flere timer på netop fritidsjob end på lektier og afleveringer. Så kommer det til at gå op i den sidste ende i forhold til det faglige niveau?
4: Jeg tror, vi kommer til at have et rigtig godt fagligt niveau stadigvæk i vores gymnasier. Vi står også over for en tid, hvor hele gymnasieverdenen på mange måder bliver lavet om med indførelsen af vores nye EPX, og det tror jeg yderligere kommer til at styrke niveauet i gymnasieklasserne. Så jeg er ikke nervøs for, hvordan det her kommer til at sætte sig i fagligheden i klasserne.
2: Og så lige for runden af, hvorfor er det de studerende, der også skal være med til at betale for det, der kaldes forsvar, velfærd og skattelettelser?
4: Jeg synes, at det er rimeligt at bede studerende, der kommer fra hjem, hvor man generelt tjener penge og som er ressourcestærke, om at yde en lille ekstra indsats for, at vi eksempelvis kan give 1.000 kroner til den folkepensionist, som har allermindst. Det er i hvert fald sværere at bede den folkepensionist om at gå ud og få sig et fritidsarbejde.
0: Men der er også, synes, det her, der er også skattelettelser i det her, som I lægger op til i finansloven.
4: Ja, og sådan er det i et regeringssamarbejde, at der skal laves kompromiser. Jeg synes ikke, det her det er et urimeligt kompromis, heller ikke for de studerende, som nu kan se frem til at skulle tage sig et fritidsarbejde, hvis de gerne vil tjene lidt ekstra.
0: Det sagde altså Thomas Skriver Jensen, fynsk valgt folketingsmedlem, valgt for Socialdemokratiet og i børneundervisnings- og forskningsudvalget i Folketinget.

0: that way. 20 minutter over 7, I Want It That Way med Backstreet Boys. Det vælter ind med gode tip til retter, som bliver bedre af at vente til dag 2 med, at man spiser dem lige en nat i køleskabet. Så er de rigtig gode.
1: Det udfordrer også vores lyttere, altså på et helt andet plan. Fordi Henrik skriver, shit, mundvine løber i vand, når I snakker om gule ærter, kogt flæsker med dister med en god sennep. Og så har han simpelthen skille emojis med. Og jeg er lidt på hold, ikke lige nødvendigvis i forhold til de gule ærter, men det der med at tale om mad på det her tidspunkt, det udfordrer altså også min mave og mit mundvand.
0: Ja, jeg vil hellere sige, det er ikke lige de kogte flæsk, der får mine tænder til at løbe i vand, men der er mange af de andre retter, der jeg godt lige kunne tage en portion af, hvis det var. Altså, hvad har vi ellers fået ind? Vi har fået, jo, den her synes jeg er meget god, Jan, som skriver chili con carne, smager bare så godt dagen derpå.
1: Ja.
0: Når chilien rigtig har fået lov til at trække ud, det er virkelig rigtigt. Ja, så får den ordentlig spark, ikke? Så kan den noget.
1: Så er den virkelig godt kørende.
0: SMS til 1212, Fyn Mellemrum, fortæl os, hvad for en ret du synes bliver bedre dagen derpå. Du kan også mail på fyn@dr.dk.

0: godstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: God morgen med P4.

0: 7 Days med Craig David. Så opdatering på trafikken, Henrik.
1: Det skal du få, Morten. Oprydning efter nattens vejarbejde på Svendborgmotorvejen trækker ud, og derfor så er der lige nu kø i begge retninger på rute 9 imellem 11 Årslev og Motorvejskryds Odense. Forsinkelsen er størst, hvis du kører retning mod Odense. Derudover så har vi begyndende kø og tæt trafik på flere indfaldsveje til Odense sammen på E20 ved Odense mod Sjælland. Hvis smutter på skinnerne, der skal vi nemlig også lige gentage, at det skal der med tog her til morgen, så tjek gerne rejseplan.dk. På grund af gårdsdagens nedrevne køreledning ved Sorø, så kan der ind til klokken 10 være forsinkelser og enkelte aflyste tog.

0: Om på den anden side af nyhederne, så hopper vi ind i køleskabet igen og kigger på retter, som bliver bedre dagen derpå. SMS 1212, Fyn Mellemrum, hvis du har en ret, der skal med på listen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fra i dag kan landmændene beregne, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er nemlig kommet med de nye endelige udledningsgrænser for landmændene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet mener, at det vil lande godt.
3: Jeg ved jo godt, at der har været forskellige holdninger til kvælstofreguleringen, men faktisk er det min forventning, at landbruget bliver glad for nu at få fast grund under fødderne, hvad angår deres udledning til næste år.
2: Men selvom det er godt med afklaring, så mener flere landmænd, at tidspunktet er rigtig dårligt. Det siger blandt andre Søren Lausten, som selv har et planteavlslandbrug og er næstformand i landbrugsorganisationen Spiras, der blandt andet rådgiver landmænd i Odense. Han har ikke selv set de nye grænser for udledning endnu, men han påpeger, at landmænd som ham selv allerede er begyndt at så afgrøder for næste sæson, hvor de nye grænser gælder fra.
4: Og nu får vi jo så nogle kort, der ser helt anderledes ud, og dem får vi så først, har vi så først fået nu her. Og det gør så, at man sådan set kan være i den situation, man har sået en afgrøde, som man slet ikke vidste, om var mulighed for at så, fordi vi ikke kender de indsatskrav, der er i de enkelte vandoplande.
2: Og det er efter flere måneders debat og flere ændringer undervejs, at Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljø nu er kommet med de endelige kvoter for kvælstofudledning. Sandwich, buffetmad og kager fra det søde bord, det er eksempler på overskudsmad fra Nordens største hotelkæde, Scandic. Og i stedet for at ryge skraldespanden, så skal det fremover ende på tallerkenen hos nogle af de mest udsatte i vores samfund. En ny aftale mellem Scandic og madspildsplatformen gratismad.dk betyder nemlig, at lokale væresteder og foreninger gratis kan afhente den mad, der ikke bliver spist i hotellets buffeter. Tom Filstrup er hoteldirektør ved Scandic Hotels i Odense, og han er glad for initiativet.
5: Det kunne sagtens være noget af det, der er på buffeten her, som rent faktisk kommer ud til den gode sagstjeneste efterfølgende. Vi har jo nogle professionelle kokke, som kan vurdere, hvad der kan bruges, og helst skal bruges nu og her. Og det, der skal bruges nu og her, som er god og fin mad, det skal videre til nogen, der kan få glæde af det. Så det forsøger vi på det.
2: Og fokus på at minimere madspild er ikke helt fremmed for hotelkæden i Odense, som har gang i flere initiativer for at sikre, at der lander mere på tallerkenerne frem for i skraldespanden.
5: De små ting, vi gør hver eneste dag, som forbedrer det, det kan give store aftryk. Vi arbejder også sammen med Too Good To Go, som er en måde at minimere det på. Vi arbejder sammen med Microgreens, som kommer hen til vores kaffegrums. Så vi har sådan mange små, men gode tiltag, synes jeg, som har gjort, at vi forsøger at minimere det hele tiden. Fordi det er et stort aftryk, der kommer på madspild.
2: Måske hænger der stadig nogle lokale dis- eller togbanker derude, så får vi mest en skyde tirsdag, men tørvejr, og i løbet af dagen så skulle det også klare op sydfra med lidt eller nogen sol. Vi får temperatur igen til den lune side mellem 17 og 20 grader.

0: Hey Love med Kvadron her i P4 Morgen 7.36 og lidt nyt fra trafikken, Henrik.
1: P4's trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Problemer flere steder. Øjeblikket kører du på E20 ved Odense i retning af mod Jylland, så har vi uheld imellem 50 Odense Sø og 51 Odense S. Et spor spærret. Du skal være forberedt på køkørsel. Og kører du i modsatte retning på E20 ved den fynske motorvej ved Odense, så har vi altså meget myldretidskø. Det er fra før 52 Odense S, vi er så frem mod 51 Odense S. Kører du på rute 9 Svendborg motorvejen i nordgående retning, så har vi stadigvæk noget køkørsel. Det er fra før 11 års lever for frem mod motorvejskurs Odense. Der skyldes at vejarbejde på Svendborg motorvejen, det er blevet forsinket.
2: Og her i P4 Morgen, der samler vi på retter, der bare smager bedre dagen efter, når de lige har fået lov at sætte sig, eller stå i køleskabet, eller udvikle sig. Tina skriver, den bedste ret efter en nat i køleskabet er en god gulaschsuppe. Smagen udvikler sig, og kødet smelter på tungen. Ja, lige før jeg kan smage det.
0: Ja, ikke dårligt.
2: Og så har vi rigtig mange kålretter. Ja. Og vi har også en, der simpelthen remser dem op nærmest. Rigtig mange kålretter er altid bedre dagene efter. Brunkål, grøn langkål, hvidkålsbudding, og den sidste er også bare god på panden.
0: Ja,
2: tak.
0: Ja, okay. Og så har vi så også Michael fra Håby, som har skrevet til os. Godmorgen, Michael.
3: Godmorgen.
0: Hvad er det for en ret, du gerne tager i køleskabet dagen efter?
3: Men jeg har skrevet en lagkage.
0: Ja.
2: Fortæl os lige om det.
3: Jamen, altså bare en lagkage, der kan få lov at stå og trække saft og kraft.
0: Det kan simpelthen også trække saft og kraft. Det er som Rutte også sagde, da vi stod og snakkede om før. Hvad med flødeskummen, ikke? Der, den kan godt blive lidt stiv i det, måske.
3: Nej. Det synes jeg ikke.
2: Godt, det er en synsning, simpelthen.
3: Ja, lige præcis.
2: Ja. Men hvad gør du? Altså, står der den der lagkage inde i køleskabet, og hvad så sniger du dig ud af et par omgange? Og sådan lige...
3: Ja, altså sådan et par dage efter, det er lækkert, synes jeg. Det kan jeg sgu noget.
2: Mm-hmm. Så er det hele møffet godt sammen.
3: Ja, lige præcis. Så er der sgu mere smag i det.
0: Ja, det lyder altså ikke dårligt.
3: Men altså selvfølgelig, alle de der gryderetter, de kommer med, det er jo også godt dagen efter, jo.
0: Jo.
2: Men du er ikke alene, skulle jeg hilse at sige. Der er flere af os, der har skrevet lagkage, og vores redaktør har lige skrevet meget med store bogstaver. Lige præcis, Michael.
0: Der er mange, der bakker op om den, Michael. Hvad, jeg skal bare lige høre til sidst, Michael. Altså, har du noget? Står der lidt lagkage derhjemme i køleskabet?
3: Nej, ikke lige nu, desværre.
0: Ikke lige nu. Du har spist det hele.
3: Ja, det kan man sige.
0: Det er godt, Michael. Og
3: det er godt.
0: Du kan altså gøre ligesom Michael og skrive til os en sms til 1212. Fyn Mellemrum, fortæl os, hvad du synes bliver lækkert af lige at vente en dag i køleskabet. Eller måske to. Det kan være en lagkage, det kan være en gryderet, det kan være noget helt tredje. Du kan også mail til os. Det er på fyn@dr.dk.

0: Forfra så bare med Hugum og lige en opdatering igen på trafiksituationen, Henrik.
1: Trafik er lige med en enkelt opdatering, og det er også lige en rettelse af uheldet, vi har på E20 ved Odense. Det er sket i retning mod Sjælland, og det betyder, at det højre spor er spærret mellem 51 Odense S og 50 Odense SØ, og det giver naturligvis lang kø i øjeblikket. Køen, vi har i modsatte retning mellem 50 Odense SØ og 51 Odense S, det er en kiggekø, så skal du forbi Odense her til morgen i retning mod Sjælland, så skal du have stor tålmodighed.
2: Og så lad os kigge på vejret sammen med dig, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Endnu en lue. Septemberdag ser det ud til at blive.
3: Det har du fuldstændig ret i. Det er sådan lidt gråt i det, når man kigger ud her fra morgenstunden. Og der kan altså også lokalt være lidt diset, som sådan lige tager toppen af de her, den her lune morgen. Men senere så bliver der altså bedre plads til solen. Der er nemlig opklaring på vej sådan ud mod eftermiddagstimerne.
2: Dejligt.
3: Ja, og der kan vi altså godt nå op på en 17-19 grader.
2: Wow.
3: Ja, lunes det bliver det sådan længst mod nordvest. Og det er simpelthen fordi, at vi lige nu har sådan en vind ind fra en sydøstlig retning, som bliver sådan lidt til jævn i styrke. Så sådan, ja, nede omkring det sydfynske øhav og sådan generelt mod sydøst, der tager vinden altså lige toppen af temperaturen, men det er forholdsvis lun luft, der er med. Så derfor der holder temperaturen altså også oppe i et næsten helt sensommerligt niveau.
2: Det er jo tæt på, at de her temperaturer er lidt højere, end de vi havde nogle af de dage i juni og juli, hvor det både blæste og regn.
3: Ja, det er lige før.
0: Det må nok sige, ja. Mm. Men tak for det, Cecilie. Og vi er jo stadigvæk i gang med at samle på, fordi det er den internationale madspildsdag i dag, gode retter, som ikke bare er gode lige den dag, du laver dem, men som faktisk er endnu bedre, når de lige har stået i køleskabet.
2: Ja, og der er plads til flere indbakken endnu. Vi kan lige tage et par stykker mere på den anden side af noget musik, ikke? Vi skal jo have nogle flere.
0: Vi har plads til flere, ja. Ind på sms'en 1212, Fyn Mellemrum, så er det en besked. Eller du smider os en mail på fyn@dr.dk.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: We can't be friends, wait for your love. Det var Ariana Grande klokken 8:09 på den her internationale madspildsdag, hvor der er væltet retter ind i vores indbakke i den seneste times tid. De her retter, som er rigtig gode på dag 2.
1: Ja, og Eva skriver, koteletter i fad med en god fløde, rødvinssovs, løg, bacon og champignon er bare altid bedst dagen efter. Ja, tak. Mm-hmm. Og så er der nogle langtidshævede boller, og igen noget lagkage. Ja, ja, den der lagkage, den kommer af flere runder, ikke? Og så stod du jo med en rest risotto.
0: Det gjorde jeg nemlig. Det var faktisk der, vi nærmest startede, ikke? Og der sagde jeg jo det der med, det er faktisk en af dem, jeg synes ikke, den er så god på dag 2. Mm-hmm. Den er fint nok, og den skal da også nok blive spist, den rest. Men den er altså væsentligt bedre, når den lige kommer af panden der, ikke? Men, eller gryden, alt efter, hvad man nu laver den i. Men så kan man jo godt opgradere lidt. Yeah. Altså lige skrue lidt på nogle knapper.
1: Og du har fået et råd.
0: Jeg har fået et råd fra Lars fra Odense, som skriver, en rest risotto kan bruges til arancini.
1: Mm.
0: Og det er fuldstændig rigtigt, og Lars forklarer også lidt mere om, hvordan man laver dem. Man former små kugler af risotto-resten, ikke? Ruller i rasp, og så frityrsteger dem. De er meget fine til tapas eller en lille forret. Arancini, det betyder jo små appelsiner, skriver Lars, og det ligner de også, det er rigtigt nok. Man kan også godt, og det vil jeg anbefale, lige fylde lidt ekstra ost i. Måske lidt smager, mozzarella, altså eller bare lidt mere parmesan i.
1: Siver ud, når man skal igennem den sprøde udvendige overflade.
0: Det er ikke dumt, det er ikke dumt.
1: Oha, der bliver jeg sulten igen.
0: Slet ikke dumt.
1: Og så synes jeg, at vi skal runde med Katrine her. Ikke at man ikke må skrive, men bare lige for at sætte det her sådan udråbstegn på, hvorfor at mad, der er lavet dagen før, bare bliver bedre. Alt mad er bedre dagen efter, for så blev det lavet i går.
0: Ja, og så slipper man for arbejdet. Det er jo fuldstændig rigtigt, Katrine. Og det er faktisk noget med, at forskningen viser lidt, ja, at det er det, der gør, at der er nogle retter, som vi synes er bedre dagen derpå. Hvis man laver sådan en blindtest, så kan vi ikke rigtig smage forskel, men vi synes, det er bedre, fordi vi har sparet arbejde.
1: Det er så meget nemmere.
0: Det var klart til at sende i køleskabet. Så kan godt være, at jeg skal gå med den risotto alligevel.
1: Det tror jeg,
0: så smager den måske alligevel rigtig godt i dag.

0: Det er altså bare svært at stå stille, når den her kommer på, ikke? Elton John, I'm Still Standing, den holder bare stadigvæk, selvom den er nu...
1: Ja, nu skal du til at regne. Til at det er regne. Ikke sjovt.
0: Den er faktisk næsten lige så gammel som mig, så det er ikke så svært. Eller den er et år ældre end mig.
1: Nå.
0: Så det er 43 år.
1: Tjek. Så fik vi det på plads også. Ja.
0: Man er god der midt i 40'erne, ikke? Eller starten af 40'erne. Vi skal ud i trafikken simpelthen og høre, hvordan det går. Der har jeg lidt problemer, Henrik.
2: Ja, det går desværre ikke for godt. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Vi har lige nu lang kø på E20 Odense, når du kører i retning mod Sjælland. Du møder køen efter 53 Odense V frem mod 51 Odense S. Og efter 51 Odense S, der kan det højre spor stadigvæk være spærret i forbindelse med oprydningsarbejde. Og kører du på E20 ved Odense i retning mod Jylland, så er der en smule kø. Det er fra før 50 Odense Sø og så frem mod 51 Odense S. Midlertiden den mærkes også på de større indfaldsveje til Odense. Der er blandt andet kø på Assensvej, Svendborgvej, Stenløsevej og Volderslevvej. Og kører du på rute 9 fra Svendborg mod Odense imellem 11 Årslev og Motorvejskryds Odense, der har vi stadigvæk en smule kø på grund af myldretid og vejarbejde. Til slut en enkelt togmelding. Det drejer sig om Intercity Lyn fra Københavns hovedbanegård til Fredericia. Det skulle være kørt fra Odense kl. 8.36, men er aflyst.

0: fed med snart. Nirvana, det er den nyeste single fra Uro. Den fik du her i P4 Morgen, hvor det er radiovis tid, klokken er 8.
1: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
1: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
5: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
1: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
6: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi der stiller de udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
7: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
1: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
8: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the
1: weekend. Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
9: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter at have noget som helst med det her at gøre.
1: Lyd det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne, og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
10: Det her er P4 med dig.

0: Brandon Beal og Lukas Forchhammer med Golden, 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og med Henrik Juhl Henriksen, der holder skarpt øje med problemerne i trafikken. Giv os en opdatering, Henrik.
3: Det skal du få, Morten. P4 Trafik med en frisk opdatering, og det er med gode nyheder fra E20 ved Odense, for det uheld, vi havde efter 51 Odense S i retning mod Sjælland, der er oprydningsarbejdet overstået. Begge spor er igen farbare, men du skal stadigvæk have tålmodighed, hvis du skal forbi Odense i retning mod Sjælland. Der er stadigvæk kø, der skal afvikles, og du møder køen efter 53 Odense V frem mod 51 Odense S.
4: Og så er regeringen ude med deres finanslovsforslag. I hvert fald så blev noget af sløret løftet i aftes i Berlinske. De vil skaffe 2,4 milliarder kroner, og det vil de blandt andet ved at fjerne SU'en til hjemmeboende studerende, og de vil så også lave om på det her med, at der har været undtagelse for afgift på elbiler, når man anskaffer sig sådan en. Det er noget af det, der skal give penge i kassen.
0: Vi tager på besøg på Nyborg Gymnasium lige om et øjeblik.

0: Animal fra Cat's Eye, 12 minutter over 8. Og så skal vi jo til historien om SU'en, som regeringen vil skære væk fra en hel del. Jeg vil tro faktisk de fleste af dem, der får SU og bor derhjemme. Fordi hvis deres forældre tjener over 710.000 til sammen om året, det gør de fleste, hvis begge forældre har fast arbejde. Det er jo selvfølgelig ikke alle, der har det. Men hvis de har det, så vil de nok tjene over det. Og så ryger SU'en simpelthen, hvis det står til regeringen. Fordi der skal være penge til forsvar og velfærd og skattelettelser. Og det skal de studerende altså være med til at betale for på den her måde.
1: Og forpersonen for Danske Gymnasieelever Sammenslutningen kalder det et angreb på de unge. Vi talte lidt tidligere på morgen med Thomas Skriver Jensen, fynsk valgt folketingsmedlem og valgt for Socialdemokratiet i børneundervisnings- og forskningsudvalget, hvor han sidder. Og noget af det, han sagde, var, at han tror ikke, at det forringer kvaliteten af det faglige niveau, at de unge skal ud og arbejde, at man også lærer noget ved at have et fritidsjob. Og så det her med, at han faktisk synes, det er fair, at de unge skal være med til at bidrage til, for eksempel, at den ældre kan få bedre hjemmepleje.
0: Og nu har vi sendt vores reporter Mette Marie Rasmussen en tur på Nyborg Gymnasium for at høre, hvad dem det handler om, siger til det, nemlig eleverne. Hvad siger de, Mette Marie?
2: Altså, jeg er ikke så overrasket over de fleste af dem. De synes, det lyder som en rigtig dårlig idé. Det giver jo egentlig meget god mening. Jeg snakkede blandt andet med Christian Poul Bukhave, der går i 3. A, og spurgte ham, hvad kommer til at betyde for ham at begynde at få SU. Han begynder nemlig i næste måned at få SU.
3: Jeg er jo også arbejdsløs, og jeg har jo ikke noget arbejde, så det er jo meget rart at få nogle penge i lommen, så man kan være sikker på, at man har nogle penge til at bruge på noget, for eksempel fritid og nogle andre ting.
2: Hvad kommer du til at bruge? Du siger fritid og andre ting. Hvad kommer du til at bruge den her SU på?

0: studerende?
1: Fordi at vi har jo en stor fremtid at se frem til. Vi har jo et stort ansvar, som vi skal tage på os, når vi bliver mere gamle. Så ja.
0: Føler du, at du får mere tid til at passe din skole, fordi du ikke har et arbejde, eller har du bare ikke noget arbejde, fordi det er lidt svært, når man lige er fyldt 18?
1: Altså jeg har søgt et par steder, men nogen har svaret, og de har sagt, at de ikke lige har plads, og nogen har ikke svaret.
0: Ved du, hvor meget du får i SU, når du begynder at tjekke ind på din konto?
1: Jeg tror, jeg får 1100 om måneden, tror jeg.
0: Og de her 1100, det kommer til at gøre en forskel for dig?
1: Ja, det synes jeg, det gør.
2: Ja, og så kom du videre rundt hos eleverne, Mette Marie, og mødte nogle flere, eller hvad?
0: Ja, så fik jeg fisket også Benedikte Aagaard, som også, ligesom Christian, vi lige hørt fra, for SU for næste måned. Hun siger også, at det kommer til at gøre en stor forskel. Hun går i en af IB-klasserne.
3: Lige nu der har jeg ikke tid til at arbejde, fordi jeg både tager kørekort, og skolen den er relativt hård her. IB, det er ikke det nemmeste. Og jeg vil rigtig gerne spare så mange penge op som muligt, jeg kan, fordi efter de her 3 år, så skal jeg til udlandet. Så jeg vil gerne have en god opsparing.
0: Hvorfor vil du ikke kunne tage et job, altså et job ved siden af skolen?
3: Det ville jeg nok også godt kunne senere på året, men jeg ved lige nu, fordi igen, jeg har både kørekort og alt andet, og næste år, der bliver det relativt presset med lektier, så jeg har simpelthen ikke tid til det.
0: Og man kan sige, hvis man spurgte de fleste mennesker, så ville de jo nok gerne have nogle penge af staten. Altså, hvorfor er det lige de studerende, der skal have de her penge?
3: Fordi jeg føler, at det opfordrer os til at tage uddannelse. Det er en af de ting, man lidt blærer sig med, at jeg har lige været udlandet. Og når folk hører, at herhjemme, der får vi penge for at gå i skole, så er alle målløse. Altså, det er sådan en meget unik dansk ting, og en ting, jeg er rigtig stolt af. Fordi at, igen, det opfordrer alle unge til at ligesom komme ind på uddannelsesmarkedet.
4: Så lød det altså fra Benedikte Aagaard fra Nyborg Gymnasium, og på DR.dk lige nu, der kan du læse meget mere om regeringens finanslovsudspil.
2: Her er det Berlin med Nordstrøm, klokken er 16 minutter over 8.

0: hedder den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant. Hør med alle.

0: Be Her med Ella Langley. 22 minutter over 8. Og så var det altså bare forrygende at kunne se her til morgen, da jeg stod op. Jeg går lidt tidligt i seng, når man skal møde klokken 5, ikke? At GOG havde vundet det der topbrag over Ribe Esbjerg i går.
1: Ja, det var så dejligt. 36-31 lød cifrene på. Det var en tæt kamp, og sikkert også en svær kamp. Blev jo spillet på udebane i Ribe Esbjerg, og vores kolleger over på TV2 havde valgt ikke at vise kampen, så det er svært at, sådan at gengive kampen, ikke på den måde. Men vi kan godt sådan afsløre, at der endnu en gang var return to center, eller det var der nok ikke, fordi det var i Ribe Esbjerg. Men Manuel Center, han blev kampens topscorer med 10 mål.
0: Og det er fordi, de spiller return to center, når han scorer i hallen i Svendborg. Og det kan de jo altså gøre i Arena Svendborg på lørdag. Og der håber vi, de kommer til at gøre det rigtig mange gange. Fordi der bliver det om muligt endnu mere spændende.
1: Det bliver mod Aalborg jo. Altså Aalborg, som ikke lige nu ligger på førstepladsen i ligaen. For det gør GOG.
0: Mm-hmm.
1: Ja tak.
0: Og det skulle de helst blive ved med.
1: Ja, det ville være rigtig godt.
0: Så der er altså et brag, der venter kl. 16 på lørdag, når Aalborg kommer på besøg i Svendborg til en rigtig spændende kamp i Herrenes håndboldliga.

0: Jeg har ikke tabt mig, kan tænke her i P4 morgen 26 minutter over 8. Opdatering på trafikken, Henrik.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering. Kører du på E20 ved Odense i retning mod Sjælland, så har vi stadigvæk noget køkørsel, som du møder før 52 Odense SV frem mod 51 Odense S. Der er tale om eftervirkninger fra et tidligere uheld. Og kører du på E20 Tavlermotorvejen fra Middelfart i retning mod Kolding, jamen så er der lige nu uheld imellem 61 Tavler og motorvejskryds Kolding. Det venstre spor er blokeret kort før du kommer til motorvejskryds Kolding.
0: Og det her, det er Tårn med Natalie Imbruglia frem mod regionalnyheder.

0: Så er der nyheder, og klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis I har en samlet indkomst på over 710.000 kroner, så kan jeres barn godt forberede sig på et farvel til SU'en. Regeringen vil ifølge Berlingske fjerne SU'en for samlet set over 80.000 hjemmeboende unge for at finansiere blandt andet forsvar og velfærd. Og fynsk valgte Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet, der blandt andet sidder med i børneundervisnings- og forskningsudvalget, mener, at det giver rigtig god mening at finde finansieringen fra SU'en.
3: Jeg synes, at det er rimeligt at bede studerende, der kommer fra hjem, hvor man generelt tjener penge og som er ressourcestærke, om at yde en lille ekstra indsats, for at vi eksempelvis kan give 1.000 kroner til den folkepensionist, som har allermindst. Det er i hvert fald sværere at bede den folkepensionist om at gå ud og få sig et fritidsarbejde.
2: Og Thomas Skriver Jensen er ikke bekymret for, om eleverne fremover kommer til at prioritere fritidsarbejde højere end lektierne.
3: Formålet med det her tiltag, det er jo ikke at få bedre og stærkere faglige elever, men det er at generere noget økonomi, som vi kan bruge andre steder i vores velfærdssamfund, hvor vi ønsker at investere. Og det synes jeg er rigtig positivt. Jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at sænke niveauet i klasserne.
2: Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsbjerg Hoffmann, klapper ikke lige frem i hænderne i dag. Der er masser af elever, som har velstående forældre, som alligevel selv køber ind, selv laver mad, selv betaler for transport og selv betaler i kantinen, og i øvrigt selv betaler, når der er brugerbetaling i gymnasiet, siger han. Fra i dag kan landmændene beregne, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er kommet med de nye endelige udledningsgrænser for landmændene. Og minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjørn Madsen fra Socialdemokratiet, mener, at den vil lande godt.
4: Jeg ved jo godt, at der har været forskellige holdninger til kvælstofregulering, men faktisk er det min forventning, at landbruget bliver glad for nu at få fast grund under fødderne, hvad angår deres udledning til næste år.
2: Men selvom det er godt med afklaring, så mener flere landmænd, at tidspunktet er rigtig dårligt. Det siger blandt andre Søren Lausten, som selv har et planteavlslandbrug og er næstformand i landbrugsorganisationen Spiras, der blandt andet rådgiver landmænd i Odense. Han har ikke selv set de nye grænser for udledningen endnu, men han påpeger, at landmænd som ham selv allerede er begyndt at så afgrøder for næste sæson, hvor de nye grænser gælder fra.
5: Og nu får vi jo så nogle kort, der ser helt anderledes ud, og dem får vi så først, har vi så først fået nu her. Og det gør så, at man sådan set kan være i den situation, at man har sået en afgrøde, som man jo slet ikke vidste, om var mulighed for at så, fordi vi ikke kender de indsatskrav, der er i de enkelte vandoplande.
2: Tirsdagen byder mest på skyer her i formiddag. I løbet af dagen så klarer det op sydfra med lidt eller nogen sol, og det skulle holde tørt. Temperatur lunt mellem 17 og 20 grader, og så en let til jævn vind, der kommer fra nordøst og drejer til øst og sydøst.

0: Perfect fra One Direction. Jeg skal lige høre, om du er okay, Ruth?
1: Eller? Ja, det går.
0: Var det te, du fik galt i halsen?
1: Det var eller hvad? Vand. Det var helt vand. Almindelig vand, ja. Som lige satte sig. Men jeg tror, jeg har en klar stemme nu.
0: Det er godt, for det er så dumt at få ned i lungerne. Især når man skal i ilden.
1: Ja, det er jo det.
0: Som du skal nu.
1: Ja. P4. Så er der
0: clickbait i din radio. Det er der nemlig. Vi skal clickbait-quizze.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har lavet tre nye dugfriske, lækre clickbait-overskrifter til tre af artiklerne inden for DR.dk.
1: Modtaget.
0: Opgaven er som sædvanligt. Gæt, hvad det handler om.
1: Og jeg kan jo give mig til at hoste, hvis jeg ikke synes, jeg kan svare.
0: Nå,
1: så er det
0: ja.
1: Jo undskyldning.
0: Så prøv det som undskyldning, ja. Prøv at få et frispark eller et eller andet.
1: Nå,
0: nej, den går ikke. Den går ikke her, Ruth.
1: Kat så.
0: Det er møgirriterende.
1: Ja, det er det.
0: Det er så træls.
1: Det er møgirriterende.
0: Ja, hvad kunne være møgirriterende?
1: Ja, møgirriterende, det er virkelig møgirriterende, at pendlerne på Svendborgbanen igen bliver udsat for noget bøvl.
0: Det er rigtigt, og det er jo ikke os, der siger det. Det er Susanne Lindhardt, ja. Som pendler fra Odense til Ringe. Til Odense fra Ringe, skal jeg lige vende rigtigt.
1: Mm.
0: Hver dag tager hende normalt 22 minutter, men nu kan det komme til at tage op mod en time, når alle togafgangene. De bliver aflyst den 3. oktober, og så er der 16 dage, hvor hun skal med togbus i stedet for. Og det er møgirriterende, siger hun.
1: Ja.
0: Men det er jo det, der skal tælles, hvis det skal blive bedre.
1: Og det lykkes jo.
0: Ja, så må vi da håbe, det bliver bedre jo.
1: Ja.
0: Det får vi at se.
1: Ja.
0: Vi skal nok følge med i det.
1: Ja.
0: Overskrift nummer 2. De amputerer os.
1: Det tror jeg faktisk, at det behøver jeg ikke at tænke så længe over, håber jeg, at det er det rigtige her. Det var også det, vi lige havde i nyhederne for lidt siden med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som siger, at med denne her finanslovsforslags ting om at fjerne SU'en for de hjemmeboende, der amputerer de os.
0: Det gør de simpelthen. Det er Oskar Tønsberg Hoffmann, han hedder formanden for de danske gymnasieelever, og han siger, at det er det forkerte sted at skære. Det er i virkeligheden et angreb på de unge. De amputerer de unges private økonomi, hvis de vil fjerne SU'en fra de er hjemmeboende, som regeringen altså har planer om. Altså for de hjemmeboende, der har forældre, som tjener over 710.000 kroner om året. Så kan de få råd, i stedet for til noget forsvar, noget velfærd, nogle skattelettelser, som de gerne vil i regeringen.
1: Mm-hmm.
0: Men alt det her skal jo forhandles, så det er ikke noget, der er mejslet i sten endnu. Sidste overskrift, det går godt, Ruth.
1: Ja,
0: selvom du har vand i den gale hals og det hele.
1: Ja.
0: Men må du kan den sidste her?
1: Det ved jeg ikke.
0: Når han det?
1: Når han det?
0: Det vil man jo gerne vide, ikke?
1: Ja. Men hvad er det, hvem skal nå?
0: Ja, det er jo lige det. Det er faktisk lige det.
1: Når han det? Nej, der bliver... jeg kan mærke, der sidder stadigvæk noget.
0: Der er lidt problemer derovre.
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej, det er Cristiano Ronaldo, vi snakker om. Han har jo et mål.
1: Ja.
0: Et erklæret mål om, at han vil nå at score 1000 mål i sin karriere. Og det arbejder han jo hårdt videre på. Han er jo stadigvæk landsholdsaktiv.
1: Ja.
0: Han sad godt nok for første gang i 18 år, tror jeg det er, på bænken en hel kamp her den anden dag.
1: Ja, det er ret usædvanligt.
0: Meget usædvanligt. Han er også med i Parken på torsdag jo. Det kan være, han kommer ind der. Han har jo scoret i Parken
1: før. Men der skal han ikke score.
0: Nej, det har han gjort før, men det skal han jo, hvis han vil op på de 1000 mål.
1: Men han
0: mangler 21.
1: Ja.
0: Han må gerne score for min skyld, bare vi scorer flere end Portugal.
1: Okay.
0: Så er jeg sådan set ligeglad.
1: Ja.
0: Men det er jo et meget andet billede end Messi, som stille og roligt siger, nu er jeg færdig, og han skal have sådan en hyldest landskamp nu her i næste uge, en testkamp mod Benin, og så trækker han sig tilbage. Og
1: bliver pensionist.
0: Ja, Ronaldo, han er mere med sine egne mål, der også lige skal nås, inden han er tilfreds. Vi må se, om han kommer tættere på i Parken på torsdag.

0: Boston fra Stella Lefty. Vi har talt rigtig meget om mad i løbet af det her morgenprogram, fordi vi fik alle jeres gode tips til retter, der klarer sig rigtig godt i køleskabet, og det er jo fordi, det er international madspildag, at vi synes, det var sjovt at snakke om.
1: Og så kunne vi måske lige toppe det her med et par gode råd fra Christine Melgaard Mani, som er kogebogsforfatter og influencer, og som sådan prøver virkelig at efterleve det her med, at der ikke er noget, der skal smides ud, altså når man har rester på en tallerken eller på et fad.
2: Som sådan hovedregel, så har jeg det sådan, at ingen rest faktisk er for lille til at blive gemt. Altså resterne af gulerodsskiverne eller stængerne eller hvad det måtte være, kyllingskroget også gemmer jeg faktisk også til at koge suppe på. Så nogle af de der ting, man måske normalt bare ville have tænkt farvel ud i skraldespanden med dem, dem kan man godt lige bruge til noget andet.
1: Og inden at vi så står og tænker, ej hvor er hun hellig, forstå mig ret, altså så er hun faktisk også ude i at sige, jamen nogle gange så skal man lige mærke efter, hvordan går det egentlig derhjemme med det der med at have noget liggende. Og der er en ting, som hun ikke har været særlig god til.
2: Altså, vi har været gode, eller dårlige måske nok nærmere, til at smide rugbrød ud herhjemme, når man ikke lige får spist hele pakken op, og det bliver lidt tørt og kedeligt. Så har jeg fundet sådan et rigtig godt tip med at smuldre det her tørre rugbrød, rørt op med nogle æg, måske en overmoden banan og nogle chokoladestykker, form dem til boller, og så har man nye rugbrødsboller, man kan tage med i madpakken eller spise til eftermiddagsmad.
1: Se nu der, mor.
0: Okay, det var da sådan noget trick.
1: Ja, fordi det der med rugbrød, det synes jeg jo er en kæmpe udfordring. Det ligger der, og så ligner det ikke noget, nogen har lyst til at spise længere.
0: Nej, og det er ikke særlig populært at få det med på madpakken.
1: Nej, og det smuldrer og tørt og trælst, men så kan man bare lave det til chokoruboller.
0: Det lyder jo totalt lækkert, altså det skal jo vi da helt sikkert i gang med. Så er man egentlig mere, hvad det madspil der jo.
1: Christine Melgaard Mani, altså kogebogsforfatter og influencer.
0: Det her er Laura Branigan i P4 Morgen med Self Control.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4. Du lytter til B4 Morgen.

0: med Karol G og Bruno Mars. En opdatering fra trafikken, Henrik.
1: P4's trafik er et uheld tidligere på morgenen. Det giver fortsat det tæt trafik og en smule kø på E20 ved Odense i retning mod Sjælland. Det er fra omkring 52 Odense S, ved så mod 51 Odense S, at det klumper sammen. Og på E20 fra Middelfart mod Kolding imellem 61 Tavlov motorvejskryds Kolding, der er der også fortsat køkørsel. Der kan stadigvæk være oprydning i gang efter at det tidligere uheld, og sidst vi hørte derfra, der var venstre spor spærret. Og for vej, der skal vi til Skinner på grund af gårdsdagens nedrevne køreledning ved Sorø. Der kan der være togforsinkelser imellem med landsdelene magen cirka klokken 10, for der forventes det, at togene igen kører normalt.
0: Om et øjeblik, så får du chancen her i programmet for at vinde vores nye eksklusive hyggesokker.
2: Yay!
0: Men først lige Rasmus Sebakkersøn.

0: du giver det mening.
1: Sprækker var det her fra Rasmus Seebach og Søn. Og så skal man altså høre nu, hvordan du kan få fingrene i de der nye, eksklusive P4-hyggesokker, hvis du er interesseret i det.
2: Det kan du, fordi DRTV rigtig gerne vil lære dig bedre at kende, eller i hvert fald dine interesser, sådan at du kan få anbefalet flere film og serier, der passer lige præcis til dig. Det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår de der anbefalinger til, og så lærer systemet dig lidt bedre at kende. Men vi vil jo også gerne lære dig at kende.
1: Ja, det vil vi nemlig. Så på den måde kunne vi slå to fluer lidt med et smæk. Mm-hmm. Og så kan du komme med i vores My-My-My-quiz, som vi kører herom på den anden side af radiovisen. Det går ud på, at vi stiller dig tre spørgsmål. Tilfældige udvalgte spørgsmål.
2: Tre spørgsmål, ja.
1: Og så skal vi gætte din hobby eller din interesse.
2: Mm-hmm.
1: Så det, du skal gøre, det er sådan set bare at sende os en sms. Hvis du har lyst til at være med i quizzen, så skriver du en sms til 1212. Starter beskeden med Fyn, så laver du et mellemrum og skriver mig. Og så skal du skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig. Du skal selvfølgelig ikke skrive din hobby eller interesse.
2: Nej,
1: fordi det skal vi jo gætte.
2: Men du skal bare skrive mig og så navn og ja, hvor du er henne i det fynske lige nu. Og så er det der med, at vi jo sådan set skal svare forkert, for at sokkerne ryger ud til dig.
1: Hvis vi ikke kan gætte dem, så er der sokker på vej til dig. Nye, eksklusive P4-hyggesokker. Lækkert til sådan et efterår, tænker jeg.
2: Oh, ja.
1: Jeg vil da gerne have et par, men det er så ikke os, der kan vinde dem, desværre.
2: Nej, ikke denne gang, Morten.
1: Men det er om på den anden side af radiovisen, vi quizzer, men du kan allerede skrive til os nu, hvis du har lyst til at være med.

0: De første kærester på månen fra TV2, så er der rettigvis klokken er 9.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
1: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
3: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
4: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
1: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
3: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
1: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder. Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
1: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
5: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
1: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
6: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må.
1: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
7: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
8: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
8: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at blive behandlet.
1: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfald, Radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Du

0: Tag min hånd med Babbo Moleko, 8 minutter over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og det er blevet quiz-tid her i P4 Morgen.
3: Mig-mig-mig-quizzen, som handler om, at vi bare rigtig gerne vil lære dig bedre at kende. Så godt, så vi lige ved, hvem du er, hvordan du passer ind her hos os og på DR TV, ikke mindst.
0: Det er jo fordi, at vi gerne vil kunne give dig nogle bedre anbefalinger inde på DR TV. Uanset om du vil være med i quizzen eller ej, så gå ind på dr.dk/mig og få slået anbefalingerne til, så du kan få de rigtige programmer anbefalet. Det er bare en god idé. Men nu skal vi quizze.
3: Ja, fordi vi skal lige prøve at teste det her af på dig, Morten.
0: Ja, så vi lige forstår, hvad det går ud på.
3: Jeg har lykkehjulet stående her, og med et øjeblik, så drejer jeg på det. Så får du et spørgsmål ud fra det, der står på lykkehjulet, og ud fra dit svar skal jeg så prøve at gætte din interesse.
0: Mm-hmm. Ja. Der er simpelthen 10 forskellige tilfældige spørgsmål på den der.
3: Og nu kører vi.
0: Ja, prøv.
3: Det var et kort,
0: kort og godt.
3: Et kort drej. Er det dyrere, end din partner egentlig bryder sig om, er spørgsmålet. Altså, koster det mere, end fruen synes, det skulle?
0: Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Jeg er sådan set også dyrere, end jeg selv bryder mig om.
3: Okay. Godt så.
0: Ja.
3: Hvad er det for en interesse? Er det alt den mad, du spiser?
0: Nej, det er det ikke.
3: Nå,
0: den her interesse, jeg tænker på, det er Manchester United, som alt er dyrt, ikke? Det er jo dyrt, hvis du vil have alle de der abonnementer, du skal bruge for at kunne streame deres kampe. Det er dyrt, hvis du vil købe en af deres trøjer. Det koster det hvide ud af øjnene. Og så jo, det er frygteligt dyrt, ikke? Men jeg kan ikke rigtig slippe det, vel? Det sidder ligesom bare i mig.
3: Ja.
0: Altså, jeg skal følge med i, hvordan det går for Manchester United. Det er heller ikke så sjovt jo i de senere år. Det er gået dårligt i mange år.
3: Så alt i alt en interesse.
0: En hård interesse.
3: En hård og dyr interesse. Tak for det, så lærte jeg dig lidt bedre at kende. Og nu er der altså plads til, at nogen melder sig i indbakken, så vi kan lære dig bedre at kende.
0: Hvis det er dig, der skal være med i quizzen, så får vi 3 spin på lykkehjulet, 3 spørgsmål til dig, og så skal vi prøve at gætte din interesse. Så det, du skal gøre nu, det er at tage din mobiltelefon, så sender du en sms til 1212, starter beskeden med Fyn. Så laver du et mellemrum, så skriver du dit navn og hvor du befinder dig henne. Ikke andet end det med i sms'en. Så kan det være, at det er dig, vi ringer op lige om lidt og forsøger at gætte din interesse. Og hvis vi ikke kan...
3: Ja, så er der hyggesokker på vej til dig.
0: Det er der nemlig. Nye, eksklusive P4-hyggesokker til det her efterår, der venter os.

0: meget bedre, ja.
1: Sabrina Carpenter her med Tears, hvis du kan høre, at Morten står og siger meget bedre i baggrunden.
2: Ja, det er fordi, lyden den driller lidt, men jeg tror, at vi er ved at være der nu. Lad os lige prøve at høre her, om vi kan sige godmorgen til dig, Mette.
3: Godmorgen.
1: Ja, godmorgen. Det var dejligt.
2: Det var dejligt, du med os. Og du vil gerne være med i vores lille My-My-My-quiz.
3: Jeg vil prøve i hvert fald.
2: Det er godt. Hvor lytter du med fra, Mette?
3: Fra Gæstelev ved Ringe.
1: Ja, ved Ringe.
2: Det lyder godt. Så har vi i hvert fald lige fået hende placeret. Ikke? Det går ud på nu, jo, Mette, det er, at Ruth hun står klar med vores lille lykkehjul. Der er 10 mærkelige spørgsmål på. Mm-hmm. Vi må dreje 3 gange. Stille dig 3 spørgsmål. Du skal svare på dem. Og så skal vi ud fra det gætte, hvad der er din interesse.
1: Eller hobby.
3: Okay.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så du skal jo have den der interesse eller hobby helt klar i hovedet. Og så, det er godt. Og så kommer de 3 spørgsmål, afhængig af, hvad lykkehjulet lander på. Du kan få lov at bestemme, om det skal være et hårdt drej eller et blidt drej.
3: Et hårdt drej. Nu startede det med et blidt.
1: Ja, det var, fordi jeg ikke havde så mange fingerkræfter. Nu prøver jeg igen med et virkelig hårdt drej herover. Ui!
2: Sådan her.
1: Nu var den ved at ryge ned af bordet og alt muligt. Har man nummer på? Altså, har man et nummer på, når man dyrker den der interesse eller hobby?
3: Nej.
2: Nej. Og godt, så vi er ikke uden noget sport, tror jeg ikke, så i hvert fald løb og fodbold og sådan noget. Der har man typisk et nummer på.
1: Nummer på, godt
2: så. Så det kan vi udelukke lidt.
1: Vi skal jo prøve at se, om vi kan spore os ind på, hvad din interesse er, og lære dig lidt bedre at kende på den her måde med et bil eller

0: så hårdt, det er et virkelig mærkeligt spørgsmål.
1: Ja, nej, det kan man ikke.
2: Det kan man ikke, okay.
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
2: Nej, så det er ikke sådan noget helt vildt action-packed, tænker jeg.
1: Nej, det er nok mere en interesse, end det er en hobby.
2: Ja, det er godt, fordi... og det er godt, du siger det også, fordi jeg var lige ved at tænke noget maleri, ikke også? Sådan noget med et stafeli, der kan godt stå og sidde lidt og sådan. Men ja, det er jo mere hobby, så vi interesse. Så er vi over i noget, som Mette, hun følger med i, interesserer sig for. Kunne det være noget med bøger?
0: Kunne det være noget med bøger?
2: Man sidder typisk nede, men man kan godt stå lidt op og gå lidt rundt og læse, eller høre det som en lydbog, måske. Ja. Skal vi gætte på det?
0: Lad os gå med det.
2: Skal vi gå specifikt på krimier? Det er det, de fleste interesserer sig for.
0: Det er meget præcist.
2: Vi skal være præcise. Mette, du interesserer dig for krimiromaner.
1: Det gør jeg også, men det var ikke lige det.
2: Nå.
0: Godt så.
2: Jamen, så lad os høre, hvad det er, du interesserer dig for.
1: Jeg elsker loppemarkeder.
2: Ja.
1: Gå på loppemarkeder og holde loppemarkeder.
0: Selvfølgelig. Og der kan man selvfølgelig godt sidde ned, når man har en stand.
2: Det er klart.
1: Ja.
2: Og hvornår har du sidst været på loppemarkedet så?
1: Jamen, det har jeg jo været for... Jamen, vi holdt det i sidste måned selv.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Og fik du solgt noget?
1: Det gjorde jeg i hvert fald.
2: Det er godt.
1: Og der var masser af søde mennesker.
0: Og nu er det jo sådan, at vi jo ikke gættede rigtigt. Så derfor så har du vundet, og du har vundet et par P4 sokker, helt nye, eksklusive, nogle af slagsen.
1: Hvor fedt.
0: Og dem skal du ikke lige sætte på loppemarkedet, vel?
2: Nej.
1: Nej, men jeg tænkte, jeg skulle have dem på til juleloppemarkedet, nede på Helnæs, når det kommer.
2: Ja, det skal
1: du. Og jeg har en stand dernede.
2: Og så skal du tage dem på også, når du sidder i sofaen her hen over efteråret og vinteren og hygger lidt med noget DRTV, og så ind lige at få vinget de der anbefalinger af inde på dr.dk/mig, så vi kan anbefale dig nogle gode programmer. Måske nogle om loppemarkedet. Hvem ved, om der dukker sådan nogle op?
1: Dem har I jo nogle stykker af.
0: Ja, Mette,
2: bliv lige hængende i telefonen, ikke også, så vi kan få din adresse, så du kan få de der hyggesokker. Tak fordi du var med.
1: Selv tak.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: KBH, det er den hedder, den nyeste single fra Nick & Jay.
1: Og 9.24, så skal vi lige en tur i trafik med dig, Henrik.
2: B4 Trafik med en opdatering af først E20, hvis du kører fra Middelfart i retning mod Kolding, fordi køen vi havde imellem med 61 Tavler og motorvejskryds Kolding, den er stort set afviklet efter vi havde et uheld tidligere på morgenen. Og kører du på E20 vågen til mod Sjælland, jamen så er uheldskøen, der var der, den er også afviklet. Vi skal også smutte forbi Nyborg, for i dag og i morgen, der er der asfaltarbejde på Havnegade. Begge dage, der asfalteres der mellem klokken 6 og klokken 18, og der er skiltet omkørsel. Vi slutter ved Ebberup, hvor Rudbjergsvej i dag er spadet ved for Det skyldes, at de gamle jernbaneskinner, de skal fjernes og arbejde. Det betyder også, at Fynbus og den røde trafik må ud på omkørsel.
0: Og så har jeg taget en lille ting med. Nu
1: ja, du var ude af en plastikpose.
0: Ja, du kan få lov til at åbne posen jo, og se, hvad der er inde i.
1: Ja,
0: det er ikke, en gave, men det er noget, du godt lige må låne lidt.
1: Ja, spændende nok. Det er et lille mini-skakspil.
0: Det er det nemlig.
1: Sådan en foldudplade, hvor jeg lige vil sige. Er det så magneter?
0: Det er magneter, det der, ja. Så du kan godt gå i gang med at åbne den. Fordi det er jo kommet mig for øre, at du ved slet ikke nærmest, hvordan man spiller skak.
1: Jeg har aldrig i mit liv spillet skak. Og det er jo aldrig nogensinde. Det her, det kræver en kniv, kan jeg lige godt sige.
0: Nå,
1: så det skal jeg lige overhen.
0: Det finder vi. Vi fik så en kniv, fordi at, jeg synes da lige, vi skal prøve at se, om vi ikke lige kan introducere dig lidt til det. Fordi i dag er der jo kommunemesterskaberne her på Fyn i skoleskak.
1: Ja.
0: Og det er jo rigtig godt for hjernen at spille noget skak.
1: Det hører jeg.
0: Så derfor så tænker jeg, at du skal også lige have lov til i hvert fald lige...
1: Jamen, jeg lægger hovedtelefonerne og henter en kniv, så jeg kan få åbnet den her kasse her, og så må vi kigge på den, og vi også lige har været igennem nogle nyheder.
0: Ikke? Det gør vi om på den anden side af nyheden. Så skal jeg nok hjælpe dig lidt med i hvert fald sådan lige the basics. Nu tager vi lige frem mod nyhederne først. Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

0: Med Boulevard of Broken Dreams, så nåede vi frem til klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du er studerende og bor hjemme hos dine forældre, der tjener over 710.000 kroner til sammen før skat, så skal du måske til at vende dig til at bede om lommepenge hos far og mor. Regeringen vil ifølge Berlingske fjerne SU'en for samlet set over 80.000 hjemmeboende unge for at finansiere blandt andet forsvar, velfærd og skattelettelser. En af de unge, der fremover kan se frem til at undvære SU'en, er Benedikte Ågaard, der går på Nyborg Gymnasium. Hun er først lige begyndt at modtage SU, og hun mener, at den er med til at motivere de studerende.
3: Fordi jeg føler, at det opfordrer os til at tage uddannelse. Det er en af de ting, man lidt blærer sig med. Jeg har lige været udlandet. Og når folk hører, at herhjemme, der får vi penge for at gå i skole, så er alle målløse. Altså, det er sådan en meget unik dansk ting, og en ting, jeg er rigtig stolt af. Fordi at, igen, det opfordrer alle unge til at ligesom, komme ind på uddannelsesmarkedet.
2: Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, klapper heller ikke lige frem i hænderne i dag. Der er masser af elever, som har velstående forældre, men som alligevel selv køber ind, selv laver mad, selv betaler for transport og selv betaler i kantinen og i øvrigt selv betaler, når der er brugerbetaling i gymnasiet, siger han. Ifølge forslaget så skal pengene blandt andet bruges på gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Sandwich, buffetmad og kager fra dessertbordet, det er eksempler på overskudsmad fra Nordens største hotelkæde Scandic. Og i stedet for at ryge skraldespanden, så skal det fremover ende på tallerkenen hos nogle af de mest udsatte i vores samfund. En ny aftale mellem Scandic og madspildsplatformen gratismad.dk betyder nemlig, at lokale væresteder og foreninger gratis kan hente den mad, der ikke bliver spist i hotellets buffeter. Tom Filstrup, der er hoteldirektør ved Scandic Hotels i Odense, er glad for initiativet, siger han.
4: Det kunne sagtens være noget af det, der er på buffeten her, som rent faktisk kommer ud til den gode sags tjeneste efterfølgende. Vi har jo nogle professionelle kokke, som kan vurdere, hvad der kan bruges, og helst skal bruges nu og her. Og det, der skal bruges nu og her, som er god og fin mad, det skal videre til nogen, der kan få glæde af det. Så det forsøger vi på det.
2: Og fokus på at minimere madspildet er ikke helt fremmed for hotelkæden i Odense. De har gang i flere initiativer for at sikre, at der lander mere på tallerkenerne frem for i skraldespanden.
4: De små ting, vi gør hver eneste dag, som forbedrer det kan give store aftryk. Vi arbejder også sammen med Too Good To Go, som er en måde at minimere det på. Vi arbejder sammen med Microgreens, som kommer hen til vores kaffegrums. Så vi har sådan mange små, men gode tiltag, synes jeg, som har gjort, at vi forsøger at minimere det hele tiden. Fordi det er et stort aftryk, der kommer fra madspild.
2: Og så har vi i gang i endnu en lun septemberdag her hen mod slutningen af september lige frem. Vi får mellem 17 og 20 grader igen i dag. Så er det mest skyde lige nu, og der kan komme lidt regn, men ellers så klarer det op med noget sol til de fleste af os, og en let til jævn vind fra de østlige retninger.

0: Perfect Disaster med Drew Sycamore. Og så står du altså rigtig og roder dig over med skakspillet nu, Ruth.
1: Jeg har ikke tid til
0: det. Du fik det pakket ud. Jeg kan se, du er i gang med at stille helt forkert op.
1: Ja, ja, men det var fordi, nu gik der ordensmenneske i mig, så nu har jeg sorteret dem videre sort.
0: Ja, men det er faktisk en meget god start.
1: Og det er jo en magnet, så jeg kan godt sådan hælde dem ned, eller jeg kan ikke hælde dem ned af pladen, for de sidder fast.
0: De sidder fast, ja. Og det grund til, at jeg lige har lånt dig mit skakspil, det er jo fordi, at der er kommunemesterskaberne her på Fyn i skoleskak i dag. Vi skal til Langskov lige om lidt og høre, hvad der foregår derude. Men du kan jo simpelthen ikke spille skak.
1: Aldrig prøvet det.
0: Og det er jo synd, fordi det har jo masser af gode gavnlige effekter i forhold til fokus og koncentration. Og
1: nu sagde du, at jeg stillede dem alt for forkert op, så hvad gør jeg så?
0: Hvor starter du? Du skal jo lige starte med at finde ud af, hvad for nogle brikker der er, hvad for nogle, ikke? Og det, for at være med i skoleskak, kan jeg sige, der skal man jo vide, hvordan bliver man skakmat, og så skal man ellers vide, hvordan...
1: Det her, det er en springer.
0: Brikkerne... Ja, det er en springer, det er rigtigt, Ruth. Hesten der, det er en springer. Og den skal jo så stå ikke i hjørnet, vel?
1: Fordi der er to.
0: Det er tårnene, der skal stå i hjørnerne.
1: Mm-hmm.
0: Kan du finde tårnet?
1: Tårn?
0: Yes. Nej, det er ikke tårn. Nej, det er kongen, det der.
1: Det ligner overhovedet en konge.
0: Tårnet, er det den dronningen? Det er dronningen, der er. Ja, godt. Så tårnet, det er den, der er sådan lidt her i den her udgave, sådan lidt flad på toppen. Det var løberen, du havde der.
1: Så er det dem her, der ligner et fyrtårn.
0: Ja, helt præcis.
1: Eller sådan en kandelaber.
0: Ja. Så dem stiller du en i hver hjørne.
1: Modtaget. På de sorte eller de hvide?
0: Bare i hver hjørne. Den ene skal stå på en sort, og den anden skal stå på en hvid. Yes.
1: Ja, tak.
0: Og så lige ved siden af dem, der stiller du så hestene, springerne der, ikke?
1: Ja, dem havde jeg her.
0: Yes, på med dem. Og så tager du løberne. Det var den der lidt spidse, som du havde i hånden lige før. Den står lidt uden for pladen. Den er jeg.
1: Den der.
0: Ja. En i hver side igen.
1: Det var da besværligt.
0: Yes,
1: der.
0: Og så skal dronningen jo altid stå på sin egen farve.
1: Dronningen, det var hende her. Ja, hun er hvid. Og så skal kongen stå på den sort.
0: Yes.
1: Ved siden af
0: og så stiller du bare en række bønder foran.
1: Og de små, det er bønderne.
0: Det er bønderne, der er de små. Også i den her sammenhæng, ja.
1: Sådan der.
0: Sådan. Og så er du faktisk klar, så skal du bare have de sorte stillet op også, og så kan vi jo se, om vi lige kan prøve et par træk lidt senere. Nu skal vi først lige høre Malte Ebert, og så skal vi altså ud og høre, hvordan stemningen er ude i Langeskov ved skoleskak.
1: Jeg arbejder videre herovre.

0: Sæt det fri med Malte Ebert, så har du fået stillet de sorte brikker op på skakbrættet, også rødt.
1: Ja, og, og jeg gjorde, hvad du sagde. Altså, stillede dem præcis, som jeg stillede de hvide, bortset fra, at, at kongen, som nu er sort, han står på sin egen sorte, og dronningen står på den hvide.
0: Ja, det er dronningen, der skal stå på sin egen farve, jo. Dronningen skal altid stå på sin egen farve.
1: Dronningen skal altid stå på sin egen. Ja, yes. Det, nu havde jeg jo gjort forkert.
0: Sådan, så er der styr på det.
1: Ja.
0: Det er godt, vi kan prøve nogle træk lidt senere. Nu synes jeg, vi skal ile til Langeskov, hvor at, kommunemesterskaberne i skoleskak, de er ved at starte op eller lige begyndt, Mette Marie Rasmussen, du har taget med.
2: De er ikke begyndt endnu, de er lige på nippet til at begynde. Alle børnene har sat sig til rette ved de her 104 skakbrætter, der er i hallen i Langeskov. Og jeg står sammen med ham, som skal sætte konkurrencen i gang, og ham, der har fuldstændig styr på det, I snakkede lige om. Hvad er det, dronning eller konge, der skal stå på den sorte og den hvide? For du er formand i Fyns Skoleskak, Chris Christiansen. Du skal lige til at sætte det her kommunemesterskab i skoleskak i gang. Hvad er det for et arrangement?
3: Jamen, det er et arrangement, som vi i Fyns Skoleskak kalder de fælles fynske kommunemesterskaber, hvor at børn fra 0. til 10. kan komme og spille skak med andre børn og få nogle nye fællesskaber, møde nogle andre hen over et skakbræt. Og forhåbentlig så bliver det jo en fordybende aktivitet, som børnene synes er sjovt, og hvor de får brugt de små brug.
2: Jeg hørte lige introduktionen, der var også meget med det her med, at rørt brik skal flyttes, og hvem skal metal og sådan noget. Der er også et konkurrenceelement, der er også det her med, at man skal være mesterskab. Noget, som man jo egentlig går væk fra i meget sport og sådan noget. Hvorfor det her med konkurrencen, med mesterskabstitlen, hvorfor de her ting?
3: Man kan sige, når man har med, når man har med spil at gøre, så kan et konkurrenceelement jo ikke rigtig undgås. Faktisk for rigtig mange kan det være et motiverende element, at man skal nå og se, om man kan, kan man gøre det bedre, kan man blive dygtigere, kan man gøre det bedre end den anden. Og det her med rørt brik og så videre, det er faktisk et rigtig godt element for børn i dag, fordi de bliver nødt til at så tænke sig om og måske sætte sig på hænderne og så lade hovedet arbejde lidt og fordybe sig lidt, inden man træffer en beslutning. Og det ser vi i hvert fald og får tilbagemelding fra skolerne af, at det er virkelig noget, børnene de har gavn af i dag.
2: Og Chris, der er jo sådan en summen her. Jeg kan også se, at der er flere børn, der kommer til at sidde og pille lidt ved brikkerne. Jeg tror, de glæder sig meget til at komme i gang. Det er dig, der skal sætte det i gang. Vil du ikke bare gøre det?
3: Jo, det tror jeg. Det tror jeg. Tak skal du have.
4: Ja, så tror jeg, alle har fået en plads. Og nu vil vi så sætte det fælles fynske kommunemesterskaber 2026 i gang.
0: Ja, så lærte du også lige, Ruth, hvordan det foregår i skolen i dag.
1: Det vidste jeg godt, jeg kunne bare ikke forbinde det med skak.
0: Nej,
1: jeg troede, det var sådan helt...
0: Der skal være ro til skak, jo. Det, man klapper den der rytme der for at få ro, ikke?
1: Ja, jo.
0: Og det skal der være til skak.
1: Mm.
0: Og vi skal prøve lige at se, om vi kan lære dig bare et par af brikkerne, hvordan de flytter sig lige om dig.
1: Du snakker jo hele tiden, Morten. Så du kommer
0: rigtigt
1: til at forstyrre mig helt vildt.
0: Det gør jeg nok.
1: Ja.
0: Men det er også lidt nødt til for at lære dig det, tror jeg.
1: Okay, så siger vi det.

0: Vi lukker ned for The New Radicals her med You Get What You Give. Fordi nu skal vi lige have lært dig bare lidt skakbrud, ikke? Fordi det er jo så godt, som jeg også hørte ude fra skoleskak i Langeskov. Det er så godt for hjernen.
1: Mm.
0: For fokus, du får brugt de små grå. Du skal tænke dig om, før du gør noget.
1: Er det meget for langt på den her side af en morgenvagt?
0: Det synes jeg, det er normalt, du er meget god til.
1: Ja, men når klokken nærmer sig 10, så er der ved at være brugt op.
0: Jamen, det er rigtigt. Men lad os se, om vi ikke kan få lært lidt alligevel. Prøv lige at sætte spillet lidt mere herover, fordi så kan du vende de hvide brikker over mod dig, ikke? Fordi at det er jo de hvide, der starter. Det er altid de hvide, der starter i skak.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det er sådan er reglerne.
1: Ja, så jeg skal ikke spørge, hvorfor?
0: Nej, det behøver du sådan set ikke.
1: De hvide over mod mig, de sorte over mod dig.
0: Og det mest oplagte, det er at starte med at flytte en af bønderne, for de står jo ligesom i vejen for de andre. Der er lige det, springeren kan godt hoppe over dem, men det tager vi på et senere tidspunkt. Mm. Bønderne, som står forrest, det er ligesom de dårligste brækker, ikke?
1: Jo, dem kan vi godt smide nogle af undervejs.
0: De kan kun gå fremad.
1: Ja.
0: De kan ikke gå tilbage igen, så de kan
1: gå. Må ikke lave sådan en diagonal
0: flytning. Ikke noget diagonal med dem, medmindre de angriber. De angriber diagonalt. Går lige frem, angriber diagonalt, men nu skal vi bare have dem til at gå først.
1: Ja.
0: Nu står de på startstregen, så må de faktisk godt starte med at gå to felter frem, men de må også bare gå et felt frem.
1: Mm-hmm.
0: Så du kan vælge en af bønderne, og så siger du bare, går du bare et par felter frem, måske med en af dem.
1: Så går vi to felter frem på den, der hedder A.
0: Ja, så kunne jeg rykke to felter frem også. Det er et dumt træk af mig, men det er bare for at vise, at nu står jeg så diagonalt for din bonde.
1: Så nu,
0: nu kan du angribe min bonde.
1: Nu må jeg gøre sådan her.
0: Yes, og så har du allerede slået.
1: Ha!
0: Sådan, du. Så fører
1: så
0: du.
1: Så den første sorte brik ude.
0: Yes.
1: Ja.
0: Og så bliver der åbnet op for min løber her.
1: Ja. Nå, han må gå diagonalt.
0: Løberen må kun gå diagonalt. Og der er åbnet op for dit tårn dernede i hjørnet. Den men må han, kun gå lige, men den må til gengæld gå lige så langt, den vil.
1: Han kan heller ikke gå diagonalt, for der står en bund.
0: Det kan han aldrig. Han kan kun gå lige ud, enten lige frem, eller lige tilbage, eller lige til siden.
1: Okay,
0: men han må gå så langt, han vil, så han kan faktisk gå hele vejen op og tage den bund der, hvis han vil.
1: Jamen, så er der jo risiko for, at din gør noget grimt ved mig lige nu.
0: Ja, ja, fordi så tager jeg dit tårn med mit tårn.
1: Ja, det tænkte jeg nemlig nok.
0: Og sådan kører det.
1: Ja, tak. Jamen,
0: du er allerede godt på vej, Rut. Det tager ikke lang tid for dig at lære noget
1: skært. Lad os lige se.

0: Datter 8, min søn er 10, begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Ideer har løbet.

0: 1999 fra Prince. Du fik lært lidt skakrut, så det kan du gå hjem og øve dig videre på.
1: Ja, tak.
0: Så kan det være, at du bliver god nok til at kunne battle med nogle af dem, der er til kommunemesterskaberne i skoleskak.
1: Jeg bliver slået af de der elever, det kan jeg godt love dig.
0: Det tror jeg faktisk også, jeg gør.
1: Stort endda. Vi begyndte jo programmet her klokken tidligt med at tale om et stort skib, et kæmpestort skib faktisk, som skal sejle under Storebæltsbroen. Og planen var, at det skulle ske nu.
0: Det var det faktisk, men det er blevet udsat lidt. Det er jo Pioneering Spirit, som er i hvert fald, hvis man måler i tons, det største skib i verden, som skal under Storebæltsbroen. Det er sådan nærmest en katamaran af to tankskibe, som er kæmpestort og har alt muligt. Det kan bygge bordplatformer og sådan noget med. Kranfartøj er det, men det tager åbenbart lidt tid. Det skulle tage vand ind i skroget, for at det kunne synke dybt nok til, at det kan komme under broen.
1: Altså, det har siden klokken 4 ligget klar ude i Storebælt, og så har de fyldt de der ballasttanke med havvand, og så skulle det sådan komme ned, så det lige præcis kan passere under den bro der. Om hvornår det sker præcist, om en time måske, der i retning af. Jeg vil sige, hvis man havde rigtig god tid, så skulle jeg derude og stå ude ved kysten ved Nyborg og kigge.
0: Så skulle man ud og se det der. Skibet er jo derude nu, så man kan jo bare tage det ud, så kan man allerede se skibet nu, og så kan man jo så følge med i, om det klarer turen under Storebæltsbroen, om broen klarer turen også. Det bliver sunket dybt nok ned, det håber vi. Der er formiddag på 4'eren lige om lidt her på kanalen. Det er efter Radioavisen.

0: dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
1: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en mobile-pay-overførsel.
0: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
3: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
0: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bongbongland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra Forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler Forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne, står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Kæmpe velkommen til endnu en dejlig dag i formiddag på 4'en. De to bedste timer på hele din dag.
2: Jamen, det er så dejligt.
1: Ja, det er.
2: Og det er jo en tirsdag formiddag, hvor Stitch skal til ponymåling.
1: Det er rigtigt.
2: Det er i dag. Anne-Grethe skal til Vigos 12-års fødselsdag.
1: Med brun sovs.
2: Ja, ej, det er simpelthen menu, man er...
1: Ja,
2: det var hakkebøf og brun sovs.
1: Ja, man hammer misundeligt.
2: Og så er det også senere i dag, at skæggegamen Ossi skal en tur til dyrlægen.
1: Ja.
2: Det er 14.50.
1: Det var i Aarhus.
2: Og så er der faktisk en meget, meget vigtig fødselsdag, vi har glemt at få bubelanden.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Redaktør Lise har halvårs fødselsdag i dag.
1: Nej!
2: Ja, er det rigtigt?
1: Er det rigtigt?
2: Der er et halvt år til, at redaktør Lise kan fejre sin sådan rigtige fødselsdag.
1: Så kan vi kippe med et lille flag.
2: Vi kipper med et lille
3: tak,
2: flag.
3: Tak,
2: ja,
3: tak,
2: det var
3: tak,
2: så
3: tak,
2: lidt,
3: tak,
2: Lise. Det var så lidt. Vi skal jo selvfølgelig huske hinanden. Det her, det er jo en formiddag, hvor vi skal tale ret meget om at arbejde.
1: Ja.
2: Særligt at arbejde på nedsat tid.
1: Ja. Det kan jo være, at man enten selv eller har en partner, som er gået ned i tid. Så vil faktisk rigtig gerne høre fra dig lige nu. Og vi har kun et spørgsmål. Hvorfor?
2: Ja, hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid? Send dit svar i en sms til 1212. Du kan også skrive via talebob med der lyd. Fordi i dag får vi besøg af to kvinder, der har et ret sådan knivskarpt budskab med til os alle sammen. De har lavet en bog, som er et direkte modsvar til tendensen med ligesom at træde ud af hamsterhjulet, skrue ned for arbejdet, koncentrere sig om børnene og hjemmefronten. Det har vi jo hørt meget om de senere år. Men Julia Lame og Gunn-Britt kommer med en hyldest til det at gå på arbejde.
1: Ja.
2: Altså, og det handler også for dem om ligestilling.
1: Ja, det handler rigtig meget for dem om ligestilling. Og at forholdene for mænd og kvinder skal være ens ude på det danske arbejdsmarked.
2: Ja, spørgsmålet til dig den her formiddag er derfor ret simpelt. Hvorfor er du eller din partner egentlig gået på nedsat tid? Indbakken er åben, så kæmpe velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: år siden ned på 32 timer, fordi jeg gang på gang gik ned med stress-overbelastning og fandt ud af, at hvis jeg havde en daglig fridag om onsdagen, så fungerede mit liv bedre, og jeg kunne få enderne til at hænge sammen. Sådan har Benedikte skrevet til os.
1: Ja, frisørikonet Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame gør os med selskab senere, og de vil gerne sparke gang i en debat om det her med fuldtids- kontra deltidsarbejde. Fordi de mener faktisk, det skal være meget mere populært at arbejde. For dem handler det om ligestilling. Mm. Og derfor taler de også især til alle jer kvinder, der lytter med lige nu. Fordi jeg har virkelig researchet og fundet talrige undersøgelser, der ligesom indikerer det samme. Der er lidt uenighed om sådan tallene, procenttallene, men der er en klar overvægt af kvinder, der arbejder på deltid. De går måske på deltid, når de får deres første eller anden tredje barn. Og så kommer de ligesom ikke rigtig op i tid igen.
0: Nej.
1: Og det mener Gun-Britt Zeller og Julia Lame, altså, at det er et problem for ligestilling.
0: Vi har fået en besked mere. Jeg arbejder 1-2 dage ugentligt, min mand, fuld tid, fordi vi har valgt hjemmepasning og hjemmeskole. Vores søn på 7 år er i kæmpe trivsel, og vi nyder alle denne livsstil. Vi fik aldrig den tid tilbage med vores børn, så for os er det den bedste investering overhovedet. Hellere færre penge og mere samvær og nærvær.
1: Vi chattede lige med sådan en AI-model inden
0: programmet. De er jo så moderne.
1: Og så spurgte vi, arbejder den perfekte mor anno 2026 på nedsat tid? Hvad tror du, den svarede, Mads?
0: Ej, jeg tror, den sagde, det vil nok komme som et sådan lidt fluffy svar, du ved, det er op til den enkelte, og det afhænger af ens job og familieliv og sådan noget.
1: Nej.
0: Du ryster på hovedet?
1: Ja. Den perfekte mor anno 2026 arbejder eller drømmer i den grad om at arbejde på nedsat tid.
0: Okay.
1: Men så kommer den dog. Paradokset er totalt. Samtidig med, at hun forventes at være den nærværende, langsomme mor, mødes hun af et samfund, der råber på arbejdskraft og en virkelighed, hvor deltid stadig koster på den økonomiske uafhængighed.
0: Okay, så den havde lidt nuance med.
1: Ja, det var analysen fra AI-model. Men vi skal altså tale meget mere om det her. Og indbakken er åben den kommende times tid, hvor vi altså får besøg af Gun-Britt Zeller og Julia Lame. Og spørgsmålet lyder ganske enkelt. Hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Don't put your blame on me.
1: Min bedre halvdel er gået ned i tid for at udleve en drøm om en stærk kreativ fritidsinteresse. Hun har aldrig været mere lykkelig. Og det er et udtryk for, at man skal huske at fylde livet med det, vi drømmer om, inden livet er gået. For livet er altså andet end penge, status og karriere, som lyder en af beskederne i vores indbakke.
2: Vi taler om det at gå på nedsat tid og hvorfor man gør det. Hej Ida.
3: Hej med jer.
2: Ida, du er med fra Svendborg. Du har været på nedsat tid al den tid, I har haft små børn. Børnene, de er 4 og 6 år nu, og så sidenhen, da du blev selvstændig. Hvorfor var det et valg, I tog hjemme hos jer, det her med, at du skulle på nedsat tid?
3: Jamen, det var det, fordi at jeg har en mand, som sejler. Han er sømand. Så derfor så var det vigtigt for os, at der var noget mere tid i min hverdag til at tage sig af børnene og hjemmet osv.
1: Hvordan havde du det med at skulle gå ned i tid? Fordi altså, der er også mange af os, der er glade for vores job og glade for vores kollegaer. Hvordan var det at gå ned i tid for dig?
3: Jamen, det var sådan set fint nok, men for os så føltes det som om, at det ikke, sådan, det ikke nødvendigvis gav nok. Så derfor så sadlede vi om, og jeg blev selvstændig lidt i forhold til den sms, I også havde læst op nu. Jeg havde behov for at være mere kreativ, så nu er jeg selvstændig i stedet for og har... Altså, at den, på den måde egentlig ikke gået ned i tid nu. Nu har jeg næsten flere timer, end jeg havde før.
1: Okay.
3: Men jeg har bare meget mere fleksibilitet i mit arbejdsliv.
2: Du skriver også, Ida, at man skal huske at få lavet en ægte pagt, hvis den ene arbejder mere end den anden. Prøv lige at forklare, hvorfor.
3: Jamen, det er sindssygt vigtigt, fordi at, ofte så er det jo mænd, der tjener nogle flere penge, når kvinder går på nedsat tid. Sådan er det i hvert fald i mange hjem. Og alle de penge, de så sparer på pension i de første mange år, dem sparer kvinderne ikke lige så mange op af. Og sådan er det i hvert fald også for os. Så derfor så i tilfælde af en skilsmisse, så står vi, eller jeg, altså meget værre. Så derfor så er det vigtigt at få lavet den her ægte pakke, så man fordeler pensionen ligeligt.
1: Og det har I fået lavet?
3: Det har vi fået lavet, ja.
1: Ida, hele den her samfundssnak-debat, der har været om, at man skal gå ned i tid og passe på livet og på børnene derhjemme. Hvor står du i den som kvinde og mor? Fordi tallene viser jo sort på hvidt, at vi er bare flere kvinder, der går ned i tid modsat mændene. Hvor står du i den her debat?
3: Jamen, jeg kan sagtens se, at for min side, så kunne det ligesom vel være mænd, der gik ned i tid. Det handler ligesom om, hvilket arbejde man har.
4: Og hvad ens temperament ligesom er til. Mit temperament var ikke til at nødvendigvis at være ned i tid. Jeg havde også brug for at lave noget og bidrage med noget. Så derfor så var det fleksibiliteten, der fungerer godt her.
2: Ida, tusind tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Og rigtig god dag.
3: I lige måde.
1: Der er faktisk også lige en mand, der melder sig i indbakken og skriver: "Hej, jeg er på nedsat tid, da min kone pendler og derfor har lange arbejdsdage. Og jeg vil ikke arbejde om aftenen hjemmefra, så derfor er jeg nu på 32 timer, og min kone er på 37 timer plus transport. Venlig hilsen, Martin."
2: Ja, interessant.
1: Ja, jamen, det kan man jo sagtens.
2: Det kan man sagtens.
1: Altså, det er jo ikke givet, at det er kvinden, der skal gå ned i tid.
2: Men, Ej, men
1: vi må jo bare sige, at det er oftest det, der sker.
2: Ja.
1: Altså, hvis nu kigger jeg på dig, Mads.
2: Ja,
1: det er du faktisk... Du og din kone. Hvem af jer skulle gå ned i tid, hvis jeres familieliv ligesom krævede, der er simpelthen en, der er nødt til at arbejde mindre?
2: Det tror jeg kunne være os begge to, i virkeligheden. Jeg tror ikke, at der ville være sådan noget, hvor den ene af os sagde, at det ville vedkommende ikke, fordi sådan og sådan. Man kan sige, hvis du spurgte os, hvis vi fra oktober... det er måske lige med kort varsel. Hvis vi fra årsskiftet, for eksempel, skulle have nogen, der gik ned i tid, så ville det nok være mest oplagt, det var mig, fordi min hustru stadigvæk er under uddannelse til at blive speciallæge.
1: Ja.
2: Så det ville jo nok være lidt svært for hende at sådan gå yderligere ned i
1: tid. Kunne du se dig selv arbejde 32 timer?
2: Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg sagtens.
1: Nå, men det er da meget... Altså, man tænker da, det kunne da være dejligt at have en ugenlig fridag.
2: Ja, men hun er faktisk... Altså, hun er nede på at arbejde 35 timer om ugen, min hustru.
1: Okay.
2: Og det er blandt andet sådan lidt med pendler også og sådan noget, men de udmønter så lidt på nogle mærkelige måder og sådan noget. Der er altid noget vagtplan-cirkus. Det er meget DR'sk, selvom det ikke er DR. Men jeg kunne sagtens se mig selv gå ned i tid. Det vil jeg ikke have noget problem med.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Gunn-Britt Zeller og Julia Lame, der har fået os til at tale om det her emne. De er aktuelle med en bog, der blandt andet handler om det her med, hvem der arbejder meget, og hvem der arbejder lidt mindre i familien.
2: Frem til de regionale nyheder, der får du et skønt samarbejde mellem en meget dygtig mand og en meget, meget dygtig kvinde. Thomas Helmig og Medina, 100 dage.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En nedfaldet køreledning, som det seneste døgn har givet aflysninger og forsinkelser i togdriften, er på plads igen. Det skriver Banedanmark i et opslag på platformen X. Men det har ikke været en morgen uden problemer for blandt andre Jeppe Jørgensen, der skulle fra Slagelse til Odense. Han skulle tidligere på morgen til sit studie i Odense, men det blev ekstra svært på grund af den nedrevne køreledning mellem Slagelse og Sorø. Banedanmark havde fået repareret den hurtigere end forventet, men det gav stadig forsinkelser i morgentimerne. Og det kunne Jeppe Jørgensen også se på sin togafgang.
3: Der gik det jo som planlagt, da jeg kom herned, og så, så ved jeg ikke, så har der været et tog, der har været forsinket eller gennemgående, eller et eller andet, som har forsinket det hele, og så kan man stå hernede, og så går der 10 minutter, så går der kvarter, så går der 20.
2: Han var også med toget fra Odense og tilbage til Slagelse i går, og der var også bøvl med køreplanen på grund af den nedrevne køreledning.
3: Jamen, det gik jo lige så godt, som det gør i dag, at der kom vi jo, ja, der var jo hver anden tog, var jo lige pludselig blevet aflyst til Odense, og så tog det jo lige pludselig en halv time ekstra, så den samlede rejsetid var over en time for Odense.
2: Har I en samlet indkomst på over 710.000 kroner, ja, så kan sparen godt forberede sig på at klare sig uden sin SU. Regeringen vil ifølge Berlingske fjerne SU'en for samlet set over 80.000 hjemmeboende unge. Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, klapper ikke lige frem i hænderne i dag. Der er masser af elever, som har forældre og velstående forældre, som alligevel selv handler ind, selv laver mad, selv betaler for transport og selv betaler i kantinen og i øvrigt selv betaler, når der er brugerbetaling i gymnasiet, siger han. Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Det bliver mest tørt, det bliver mest skyet her i det fynske, og over de vestlige egne lidt regn af og til, ellers tørt. Vi får temperaturer op mellem 17 og 20 grader og let til jævn vind fra øst.

0: Louise og Mads.
1: Kvinder kan også have kæmpestore ambitioner for deres arbejdsliv, og ikke alle kvinder drømmer om at gå ned i tid, hente børn tidligt og sikre den gode stemning. Det er bare et par af pointerne i en ny bog, som er skrevet af de to gæster, som vi nu skal sige velkommen til.
2: God formiddag, Gunn-Britella.
3: Tak.
2: Frisør-ikon, selvstændig erhvervsdrivende gennem flere årtier også. Velkommen til dig, Julia Lame.
4: Tusind tak.
2: Etnolog, trendforsker, direktør i eget kommunikationsbureau. Det er jo jer, der har skrevet den her bog, der hedder Mellem mod og morgenkaffe, hvor I ligesom sætter nogle nuancer på, hvordan et kvindeliv kan være, blandt andet ved at fortælle om jeres egen karriere og jeres egne ambitioner. Hvorfor fik I egentlig lyst til at skrive den her bog sammen?
4: Jamen, det gjorde... Altså, vi kan jo virkelig godt lide hinanden.
2: Godt udgangspunkt.
4: Ja. Og for det andet, så oplevede vi begge to, at der er ved sådan at ske et lille skred i måden, kvinder har tilknytning på arbejdsmarkedet på.
3: Og så snakker vi jo altid, hver gang du bliver klippet, så snakker vi jo, har vi jo haft nogle dialoger, og så har vi også siddet i Danish Beauty og vores sammen, så vi har jo kendt hinanden i mange år. Og jeg har altid syntes, at Julie havde nogle rigtig gode argumenter, og hun havde også mange statistikker, og det kan jeg godt lide. Så det kunne jeg også støtte mig sådan op af, så derfor synes jeg, at hun var rigtig oplagt at skulle lave den her bog sammen med.
1: Men vil det så sige, Gunn-Britt, at det er Julia, der har leveret talmaterialet og de hårde statistikker, og så har du sådan de der mere sådan brede synspunkter?
3: Ja, men også måske nogle hårde synspunkter indimellem.
4: Altså, det er jo ikke en blød og blid gennemgang af kvindelivet, det her.
3: Ja, det er, men det er en kærlighed til kvinder. Det skal I lige huske.
4: Mm. Kæmpe kærlighedserklæring til muligheder.
2: I skriver, vi er mange generationer af kvinder, der er vokset op med en slags underliggende præmis om, at vi skal sørge for sammenhængen, familien og den gode stemning. Men I vil hellere sætte fokus på det fede i at have et aktivt liv og arbejdsliv, dygtiggøre os og ville noget i verden. Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad er det for en god stemning, kvinder sådan helt generelt forventes at stå for?
3: Jamen, det, Julia kan også svare på det, men jeg kan jo starte. Det er det der med, at man skal kunne det hele som kvinde, og vi skal sørge for den gode stemning hjemme, og vi skal sørge for alt, og samtidig skal vi også på arbejdsmarkedet. Og der synes vi jo på en eller anden måde, at der er en skævvridning i øjeblikket. Også fordi, at hvorfor er det kvinder, det hele skal ligge på?
4: Det virker som om, at lige så snart der mangler lim et sted for at få tingene til at spille, så er det kvinderne, der skal være limen. Mm. Så når man har svært ved at nå at hente sine børn, eller man synes, at institutionen ikke er god nok, så er det kvinder, der tager beslutningen om at være den lim, der får det hele til at fungere. Og det opponerer vi mod, fordi vi mener, at den fælles gode stemning og de fælles muligheder skal være alles ansvar, og dermed både mødres og fædres ansvar.
1: Gunn-Britt og Julia, vi glæder os til at tilbringe det næste gode stykke tid sammen med jer. Lige om lidt, der skal vi tale om, hvad det vil sige at have et arbejdsliv, hvor man knokler på for fuld blus.

0: Frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julie Lame er med os her tirsdag formiddag. I dag udkommer jeres bog Mellem mod og morgenkaffe, som er en samtale mellem jer, der jo blandt andet handler om det her med at elske at gå på arbejde. I har det til fælles, at I fra en ung alder har drømt om at være selvstændig og drive jeres egen virksomhed.
1: Gun-Britt, du har jo haft din egen frisørvirksomhed siden 1976 og opbygget et internationalt anerkendt brand af hårprodukter. Og Julia, du er etnolog, du er trendforsker, du holder foredrag, så er du direktør i dit eget kommunikationsbureau. I bogen, der taler I om det her med at nyde et arbejdsliv på fuld blus. Hvad mener I med det med her med at nyde det på fuld blus?
2: Jamen, vi mener mange ting om alting, men det her med at nyde det på fuld plus, det betyder, at man siger ja til de muligheder, der kommer, og hvis mulighederne ikke kommer af sig selv, så bygger man dem. Og det betyder også, at vi begge to er klar over, at der følger nogle afsavn med, når vi gerne vil være så meget til rådighed for vores professionelle liv, som vi er. Altså ikke omkring familie og børn, faktisk, men mere sådan i et hverdagsliv, hvor der ikke altid er plads til så meget andet end familien og børn og for Gun-Britts vedkommende børnebørn. Mm. Og så det her arbejdsliv, hvor vi gerne bare vil have lov til at gøre det så utroligt godt, vi overhovedet kan slippe afsted med. Det vil sige, at det er det faglige, der kommer først hele tiden.
0: Ja. Gun-Britt, hvad har det helt personligt givet dig at arbejde så meget, som du gør og har gjort?
3: Jamen, Det giver mig jo det, at det er jo min identitet, det er jo mit arbejde, og jeg elsker det. Og jeg synes også, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man også rammer en mur, men jeg synes for det meste, så er det været meget udviklende for mig. Mm. Og jeg har flyttet mig hele tiden, og det er nye ting hele tiden. Altså, det kan godt være, at jeg klipper hår, men jeg laver jo alt muligt andet også, ikke? Og det at være chef er jo mange ting. Så man er hele tiden i en ny situation, synes jeg. Og det er spændende. Altså, også det der med, at man hele tiden kan blive ved med at blive dygtigere og gøre sig umage. Det driver i hvert fald mig stadigvæk. Og det er jo også derfor, jeg er på fuld blus stadigvæk og ikke forestiller mig at gå af på nogen måde. Hvis helbredet vil det, så bliver jeg bare ved. Mm. Fordi jeg har den begejstring for det og glæde. Og den vil vi jo gerne lære andre også, og specielt også kvinder måske, der er lidt mere voksen, der hele tiden får at vide, ej, men nu skal du da også gå på pension, nu skal du da gå hjem. Nej, hvis de har energien og er vild med det, de laver, så skal man ikke lade sig, hvad skal man sige, blive præget af det. Ja. Så skal man blive ved, fordi det er der, man finder de største glæder, synes jeg. Det er på arbejdsmarkedet.
2: Og så har vi jo også fået at vide nu i flere årtier, at vi skal passe på os selv. Og det der med at passe på sig selv, når man siger det til en kvinde, så betyder det, at man skal gå hjem.
3: Ja.
2: Og hvad nu, hvis det at passe på sig selv, det er
3: at gå på arbejde.
2: Præcis, ja. At være aktiv og deltage i et fællesskab, og være omgivet af andre dygtige, professionelle, voksne mennesker. Det er ikke sikkert, at det hele det foregår hjemme i stuen.
3: Og jeg vil sige, at jeg har jo de der 20 piger omkring mig hver dag, og det holder da mig i sving på alle måder. Og så har jeg Julia også. Så jeg vil sige, det er kun meget givende.
1: I har jeg også nogle skarpe betragtninger i bogen om det, der handler eller det her med at arbejde meget. Måske ikke nødvendigvis er så meget på mode for tiden. Så når vi lige har hørt et stykke musik med Bav.
0: Eller to.
1: To stykker musik, blandt andet med Bav, så snakker vi nærmere om, hvad det vil sige det her med, at det måske ikke er moderne at arbejde så meget. Mm.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Julia Lamer og Gunn Bestseller er stadigvæk med os, aktuel med bogen Mellem Mod og Morgenkaffe. Vi har lige talt om, at I kan lide at have et arbejdsliv på fuld blus, og jeres bog, det er også sådan et modsvar til den her offentlige samtale, hvor det ellers meget er en debat, der bliver præget af, at man skal træde ud af hamsterhjulet, man skal skrue ned for arbejdet, man skal koncentrere sig om det derhjemme, for eksempel børnepasning og husførelse, når det kommer til kvinderne.
1: Hvad er det, I har savnet i hele den her samtale-debat, hvor det jo oftest er kvinder, det viser tanden jo, der går ned i tid og bliver den primære person hjemme?
2: Jamen, jeg synes, man savner, at det er et fælles ting at have børn og have et hjem og sådan noget, hvor det ligesom, det bliver kvinderne, der ligesom går ned i tid og tager det store ansvar med hjemmet og det hele. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, også fordi, at vi ved jo også, det er en statistik, at 50% bliver skilt. Og så er det kvinderne, der faktisk er dårligt stillet, både fordi de ikke får pension, og når de går på barsel og alle de der ting, det følger ikke med. Og det vil sige, det er dem, der går dårligst som regel ud af et ægteskab. Mm. Og der vil vi bare gerne råbe kærlighed til kvinderne, at vi vil gerne råbe dem op og sige, tænk jer nu om, sørg for at lave noget, I godt kan lide, bliv i det, fordi der, livet er langt.
3: Livet er nemlig langt.
2: Ja, og vi skal overleve alle sammen.
3: Og så er der noget lige nu i tiden, som handler rigtig meget om, at vi skal løsrive os fra arbejdsmarkedet. Altså vi har hele den her FIRE-bevægelse, vi har Tradwives, vi har mange kollektive overvejelser om, hvordan vi kan tilrettelægge samfundet med så lidt arbejde til den enkelte som muligt. Og spørgsmålet er, om vi er ved at skyde os selv i foden, fordi det her mulighedsrum, som et arbejdsliv er for os alle sammen, alle os, der er så heldige at kan og kunne, jamen det er kæmpestort, og det er fleksibelt, og det giver os faktisk lov til at leve nogle sider ud af os selv, som handler om at være dygtig, om at være velforberedt, om at indgå i sammenhængen, om at få noget modspil, noget kritik, om hele tiden at gøre sig umage i nogle sammenhæng, hvor alting ikke handler om en selv eller det aller nærmeste. Mm. Så det er også et enormt frigørende sted. Mm. Og der tror Gunn-Britt og jeg, at vi har måske talt os selv lidt op i et hjørne, hvor vi har peget på hinanden og sagt, hvis du skal passe på dig selv, så skal du skynde dig hjem fra arbejde. Mm. Både når det gælder om, hvor lang tid man arbejder i forhold til pensionen i det hele taget. Altså Gunn-Britt er, det må jeg godt sige, ikke?
2: Ja, det må jeg godt sige.
3: Gunn-Britt er en af de 106.000 danskere, der arbejder på den anden side af pensionen. Der er mange, der har fundet ud af, at lykken faktisk ligger meget tæt på kantinen på arbejdspladsen, og ikke hjemme i køkkenet. Og så sker der det, som Gunn-Britt fortæller om, nemlig at vi kigger ud over statistikkerne og ser, at det er kvinderne, der trækker sig. Og især kvinder med børn, der trækker sig.
1: Ida har meldt sig i indbakken og skriver sådan her: efter lange overvejelser har jeg taget et års orlov. Jeg har meldt mine to yngste ud af deres pasningsordning. Vi har fået en harmonisk hverdag med tre små børn, hvor min kæreste arbejder, og jeg er hjemme og går i legegrupper og laver aktiviteter med de yngste. Jeg vil ønske flere tog stilling til, at to fuldtidsjob ikke er den eneste mulighed. Flere kommuner har tilskudsordninger til hjemmepasning, og det giver en ubeskrivelig ro, at vi ikke alle sammen skal tidligt ud af døren om morgenen. Vi kan tjene penge i næste livskapitel. Altså Gunn-Britt og Julia, er det ikke også meget naturligt, at når ens børn er små, så er det også der, man investerer tiden i dem? Og så kan man jo, som Ida skriver, tjene penge i det næste livskapitel.
3: Jo, jeg tror rigtig meget på livsfaserne, og jeg er sikker på, at Ida har regnet noget rigtigt ud der. Altså, Gunn-Britt og jeg har talt meget om, at vi kan se, hvordan at fremtiden jo også kommer til at se ud, som det Ida beskriver, nemlig at man selv betaler for noget orlov undervejs og trækker stikket og gør noget andet i en periode. Men det er jo også noget andet, end at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet og sige, nu skal jeg ikke arbejde mere, nu skal jeg kun være her, eller at sige, nu vil jeg kun bede om 20 timer om ugen. Mm. Så hun har jo truffet et meget tydeligt valg, og det er jo ikke sådan, at vi tænker, at folk skal lade være. Gunn-Britt og jeg, vi synes bare, at det er på tide at sige tak og heppe på nogle af alle de mange kvinder, som faktisk tager slæbet alle steder på en gang.
2: Mm. Og der er jo, altså, jeg synes, den gruppe kvinder, som er meget klemt i det her, det er faktisk de piger, som gerne vil karriere samtidig med, at de gerne vil have børn. Og de bliver jo nærmest lidt udskældt i øjeblikket. Og det er ærgerligt, fordi der vil vi jo gerne fortælle, hvordan vi har gjort det. Altså det der med, at man prøver at få koordineret begge dele, så man kan. Jeg synes jo også for eksempel, så er der også noget med regeringen. Altså for eksempel kunne man jo også have en kvinde, der sagde, jeg har brug for 3 måneders barsel, men så vil jeg faktisk gerne tilbage, for jeg vil gerne bevare den høje stilling, jeg har. Så jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan flexe det lidt. Det er jo helt vanvittigt, fordi så forsvinder pengene. Så det er jo det, mange de tænker også, jeg bliver nødt til at tage en barsel fuldt ud, fordi ellers så har jeg ikke pengene. Så der burde man også lave om på det, for eksempel, synes jeg. Og så burde man, som jeg siger hele tiden, kunne trække al hjælp fra, sådan så man kunne få noget hjælp derhjemme. Mm. Så det blev sjovere. Fordi jeg tror, mange kvinder bruger jo tiden på at vaske og stryge, og det kunne man jo også høre her, der blev sagt, ikke?
0: Julia og Gunbo, vi taler videre på den anden side af radio. Dem kan de altså bare ikke skubbe med. Sådan er det bare. Men vi taler meget mere om konsekvenserne af, at kvinder arbejder mere end mænd. Mindre end mænd, undskyld. Det gør vi på den anden side af radiovisen.

0: er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er 11. 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået.
0: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Siger altså Christine Kortsen, og ud over de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
3: I forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs jo også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Lyder det altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Ja, velkommen indenfor til anden time af den her tirsdag formiddag på P4. I dag der har vi selskab af frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame. De har skrevet en bog sammen, og vi skal tale videre om jeres bog lige om lidt.
2: Men i den her time, der skal vi altså også tale om alt det der, som dumper ind på ens mobiltelefon og lige sådan forstyrrer en fra hjemmefronten, når man står der på arbejde. Og jeg er ret sikker på, Julia og Gun-Britt, vi har jo ligesom fået etableret, I er jo tosset med at arbejde. I elsker at arbejde og få fuld skrald. Men I må jo også godt kende det der med, når der lige kommer en besked fra børn eller partneren, nogle andre forældre, eller ja, fordi det tilfælde, Gun-Britt, kunne der være nogle børnebørn, der forstyrrer, mens man står der og er på arbejde. Har I nogle gode eksempler på, hvor I er blevet forstyrret og revet ud af den gode arbejdsrytme, fordi der lige er dumpet et eller andet ind?
3: Ja. Altså, jeg var på vej ind i et fly for nogle måneder siden, hvor en mor til en af mine ældstes klassekammerater skriver, har I også fnat?
1: Nej.
2: Oh, nej.
3: Og der tænker man, jamen, det har jeg jo helt sikkert så.
1: Nej. Altså,
3: ja.
1: Fedt.
3: Ikke? Men den gang havde vi det så heldigvis ikke, men det er jo ikke, fordi vi er sluppet. Så er det efter skoleåret.
2: Åh, Gud.
3: Nej, det er klamt.
4: Ja. Det er klart. Jamen, jeg havde sådan en rigtig grim en, og det var vores hund, der døde. Oh, og der sad jeg i London på skole, og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg måtte simpelthen bare gå ud af rummet. Den var voldsom, synes jeg. Der tabte jeg koncentrationen fuldkommen.
1: Ja, det er der ikke noget at sige til.
2: Hjemmefronten, den er med altid, ja, uanset om man er i London eller står med et ben på vej ind i flyet og har fået spørgsmål, om man har fået flere.
3: Jamen, det klør jo, når nogen spørger.
2: Ja, det gør det jo. Sådan er det jo.
1: Det er dejligt, det er her, Julia og Gun-Britt. Vi vender tilbage til temaet i jeres bog Mellem mod og morgenkaffe lige om lidt, fordi der er altså nogen, der bliver en lille smule provokeret.
0: Ja.

0: Julia Lame og Gun-Britt Zeller. Det var altså sjovt. Zeller er aktuelle med bogen Mellem mod og morgenkaffe. I skriver i jeres bog, at der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked, at det går den forkerte vej. Julia, du siger, der er ikke ligestilling, før der er lige så mange mænd, der går på deltid som kvinder, og lige så mange kvinder, der er ledere som mænd. Altså, mener du, at det skal være fuldstændig 50-50, før vi kan sige, vi har ligestilling?
1: Altså, der var en gang, hvor jeg tænkte, at det mente jeg ikke, og jeg var imod kvoter og alt muligt andet, og så tænkte jeg, det går jo fremad. Altså, alting går jo fremad. Da jeg var 27, der tænkte jeg, at det bliver bedre hele tiden, og nu er jeg bare nået til et sted, hvor jeg kan se, altså i tallene, at det bliver ikke sådan rigtig bedre. Altså, det bliver ikke rigtig bedre, slet ikke i det private erhvervsliv. Det offentlige er langt bedre til ligestilling, end det private er. Men når vi kigger på lederstillinger og de store, tunge bestyrelsesposter, og når vi kigger på, hvem henter hvornår i institutionerne, og vi kigger på, hvem tager barnets første sygedag, jamen så er der ikke ligestilling. Og det er ikke et spørgsmål om, at det er synd for damerne. Mm. Det er et spørgsmål om, at vi tager muligheder fra hinanden, når vi ikke er så ligestillede som muligt. Og ligestilling betyder, at vi skal have lige mulighed for at få lige muligheder.
2: Der er rigtig mange, som har skrevet ind. De ikke nødvendigvis, kan jeg sige, alle, der er enige med jeres synspunkter. Der er en, der skriver her, vi er i 2026, ikke 1950-1960. Jeg mener ikke, det er korrekt, når jeres gæster i dag siger, at det fortrinsvis er kvinderne, der står for den gode stemning af livet i familien, står for det praktiske i familien osv. Er der noget om det, at det er måske ikke nødvendigvis kun kvinder, der står for alt det praktiske og den gode stemning derhjemme?
1: Jamen totalt. Altså, ja. Det er der masser om, og sådan er det jo heller ikke. Men der er der er stadigvæk en skævvridning i, hvem der tager flest omsorgsopgaver. Det findes der masser af statistikker på. Altså, jeg mener, det er Rockwool-fonden, der har lavet en kæmpe analyse af det. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan set behøver at diskutere. Men det, vi kan tale om, det er, efter mændene har fået mulighed for at tage 3 måneders betalt barsel, der er de faktisk, og det er jo de meget unge lige nu i vores samfund, de er faktisk trådt til i familien på et helt andet strukturelt grundlag, end vi har set før. Sagen er bare den, at når vi lægger den statistik for, hvor mange mænd, der faktisk tager barsel, sammen med statistikken for, hvor mange flere kvinder, der så er i ledelse, jamen så kan man sige, at kvinderne har ikke rigtig brugt de 3 måneder til at blive dygtige på arbejdsmarkedet, som mændene har på at tage ansvar hjemmet. Så det er jo også en skævvridning. Så man har egentlig fået en hestesko, men man har ikke brugt den.
0: Vi har også talt lidt om, stod lige at tale om her i studiet, at det er også en generationsting, det her. Altså, Emil han skriver for eksempel, min kone og jeg har lagt en plan om, at jeg skal gå ned i tid, så jeg kun skal arbejde 4 dage om ugen. Det har vi aftalt blandt andet, fordi hun tjener en del mere end mig, og jeg laver en del huslige ting, og på den måde vil vi kunne få hverdagen til at hænge bedre sammen med 2 små børn. Altså, tror I ikke også måske, det sker helt naturligt med de kommende generationer, at altså, det skal nok løse sig?
1: Jo, noget af det skal nok løse sig, men når vi for eksempel kigger til lande, vi normalt kan sammenligne os med, så kan vi se, at hver gang krisen krasser, så er det kvinderne, der går hjem. Mm-hmm. Og hver gang der er noget strukturelt galt i samfundet, altså hver gang daginstitutionerne bliver lidt dårligere, der bliver sparet lidt flere penge i folkeskolerne, børnene har det lidt værre, så den gruppe, der hyppigst trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en sådan grad, så man lettere kan være der for ungerne, og dermed være limen i den struktur, der er ved at kollapse, det er kvinderne. Og det Gun-Britt og jeg har talt så meget om, det er, at det betyder jo, at de rige familier, de kan skabe løsninger ved, at nogen går ned i tid. De kan skabe løsninger ved, at en måske holder helt op med at arbejde. Men hvad gør vi så for alle de familier ude i Danmark, som har brug for begge lønninger, som har brug for, at institutionen fungerer, at skolen tager hånd om barnet, og at man er der for hinanden på en strukturelt ordentlig måde. De skal så bare have deres børn i institution til klokken, den er 17:15, og kan ikke hente deres unger tidligere, fordi vi ikke ændrer strukturen grundlæggende. Så vores forslag er, at vi faktisk bare laver arbejdsmarkedet om.
2: Men lad os bare

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV. Hvis du forstår.

0: tilbage.
1: Vi har fortsat Julie Lermer og Gun-Britt Zeller på besøg. Vi har talt om, at I synes, at det er en skam, at der er mange kvinder, der ikke arbejder på fuld tid, og samtidig så synes I, at kvinderne skal tale hinanden op og hjælpe hinanden frem. Men den her kritik, kan I forstå, hvis der sidder nogle kvinder og tænker, ah, nu sidder de bare der og taler ned til os, de kan sagtens få fuldtidsarbejde og det hele til at balancere. Det kan måske godt være lidt svært i den familie, jeg er en del af.
2: Ja. Altså, der er ikke noget, der balancerer hjemme hos mig.
3: Nej, heller ikke hos mig.
2: Så jeg har lige fortalt Gun-Britt, hvordan køkkenet flyder, og vasketøjet ligger i sådan et bjerg. Ja. Altså, ikke det rene og det beskidte sammen dog, men jeg tror, vi har måske sænket nogle ambitioner undervejs. Har vi ikke
3: det? Jamen, det er man jo nødt til. Også det der med, altså, da, jeg kan huske, da Jeppe gik i skole, der var, jeg sagde, du får ikke bagning med, men vi kan købe noget på vej. Ja. Og sådan blev det. Og det gør mig jo ikke til en dårligere mor. Altså, jeg synes også, det handler om, at når man er til sammen, så har man en god tid sammen. Mm. Så skal man ikke lave alt andet. Så skal man være til stede. Og det tror jeg måske er lidt en misforståelse i dag, for jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at de skal ordne det hele. Men jeg tror sådan set ikke, de er så meget mere sammen med børnene.
2: Nej. Men jeg vil gerne lige sige, at vi langer jo ikke ud efter dem, der går på deltid. Altså, folk må simpelthen gøre lige præcis, hvad de synes, der passer dem bedst. Vi vil bare gerne have lov til sådan lige at trykke på den der lille alarmknap.
3: Ja.
2: Og sige, hey damer, pas nu på jer.
3: Ja.
2: Og sørg nu for, at livet på den anden side af børnene også er sjovt. Og der er rigtig mange, altså vi bliver 90, kom nu. Ikke? Vi er alle sammen holdt op med at ryge, vi savner det stadig.
3: Ja.
2: Vi bliver 90. Hvad vil I lave, når I er 48 eller 52, og ungerne er flyttet hjemmefra? Hvor er det liv så?
4: Ja. Amalie, hun trykker egentlig også lidt på en rød knap i indbrækken. Hun skriver, at det er kvindernes ansvar, at de tager det ansvar. Ja. Hvis de ikke vil have det, så lad være. Men kvinder flest vil have det på en bestemt måde. De vil have kontrol. De lader ikke mændene komme til på deres egen måde. En måde, hvor der måske er to forskellige strømper på ungen, hvor det måske ikke er helt så perfekt, som hun gerne vil have det. Så slip det. Kontrollen, slip perfektheden. Og lad for pokker manden komme til på mandens præmisser.
3: Ja, fantastisk. Ja. Altså, det kan jeg jo også se. Jeg har jo så en søn på 44, og han har en lille dreng på 6 år. Og nogle gange, når de kommer, så siger han selv, altså, mor, jeg ved godt, det er ikke efter, som du synes, det skal se ud. Så siger han, jeg synes, det er helt cool. Og jeg synes faktisk, det er cool. Han ser skøn ud altid, ligegyldigt hvad. Mm. Og det er jo ikke, som jeg vil gøre det. Men han gør det på den måde, som han synes, at han kan klare det. Og det er godt nok, det synes jeg. Og det er det, vi skal lære. Jeg bakker ham meget op. Jeg roser ham for det. Og er glad for, at han deltager så meget.
1: Mm. Julia og Gun-Britt, tusind tak for besøget.
2: Jamen tak, fordi vi måtte komme, og tak til dem, der har skrevet os, at ild i jeres indbakke. Det sætter vi virkelig pris på.
1: Det er skønt, det sætter også lidt ild i jer ind imellem.
2: Ja, det gør det.
4: Jeres samtalebog mellem mod og morgenkaffe udkommer i dag. Held og lykke med bogen og med livet i det hele taget.
2: Tak.
3: Tak, lige måde. Hej.

0: Passenger med Alex Warren. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du befinder dig ved Storebæltsbroen til formiddag, kommer du til at være vidne til et noget sælsomt syn. Kæmpeskibet Pioneering Spirit ventes nemlig at sejle under broen. Oprindeligt var det planen, at den skulle have passeret Storebæltsbroen kl. 10, men den har endnu ikke rykket sig. Det er også et virkelig stort skib, forklarer Niels Pind, kommandørkaptajn i Søværnet og chef for Søværnets overvågningsenhed.
3: Set ud fra, der ligner det faktisk, at det er to supertanker, man har sådan nærmest klistret sammen, og det er stort set også sådan, at skibet er bygget, selvom det er bygget fra bunden af til at se sådan ud. Man skal virkelig forestille sig, at skibet er sådan en slags, gaffeltruk eller palleløfter, der kan gå ind under og løfte ting på den måde der. Og skibet er jo som sagt rent vægtmæssigt efter sigende det tungeste skib i verden.
2: Skibet har siden klokken 4 i nat ligget næsten stille et par kilometer nord for broen for at gøre sig klar til passagen. Det er nemlig ikke helt lige til, forklarer Niels Pind.
3: Det, der kommer til at ske, det er jo, at skibet for at kunne komme under broen, ligesom skal dukke sig eller sænke sig ned i vandet. Og det gør det ved at indtage ballastvand, altså simpelthen vand fra Storebælt, det hælder ind i skibet. Og dermed så synker det i hvert fald et stykke ned.
2: Ved midnat fik danske landmænd adgang til de tal, der viser, hvor meget gødning de må bruge på markerne fra 2027. En af dem, der har ventet nervøst, er Martin Knudsen, som sammen med sin far driver et landbrug på 400 hektar ved Otterup.
4: Jamen, vi er jo selvfølgelig interesseret i at få en afklaring på det her. Vi er jo selvfølgelig, som det også bliver givet udtryk for, generelt stærkt utilfredse med det grundlag, vi bygger det på. Man ser jo frem til at få det afklaret, og så må vi jo derefter se ind i, hvad er det for nogle konsekvenser, det kommer til at få.
2: Selvom Martin Knudsen har fået adgang til tallene, skal de forbi en planteavlskonsulent, før han kan sige noget om, hvordan de kommer til at påvirke fremtiden. Det bliver mest skyet her i det fynske, og over de vestlige egne lidt regn af og til, ellers får vi tørt vejr, temperatur mellem 17 og 20 grader.
1: Du lytter til formiddag på 4.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hej mor. Jeg skal bestille min studenterhue i dag. Far har sagt, han gerne vil give 500 kroner til den. Vil du måske give det samme? Den koster 2100 kroner.
5: Det er løgn.
4: I alt.
5: Det er løgn. Ja,
4: det er jo sådan en helt anden snak.
5: Kan skriver vi... Selma midt i arbejdstiden.
4: Ja.
5: Og det var ikke så meget.
4: Og jeg har svaret, ja, jeg vil selvfølgelig også gerne give et tilskud til studenterhuen. Men det var bare lige et eksempel på en lille forstyrrelse.
5: Hvad er det største chok i det? At der, det er sms'en kommer, eller prisen?
4: Nej, det er prisen. Det er prisen. Jeg er fuldstændig rystet. Det, vil du høre det vildeste?
5: Ja, kom med det.
4: De 2100, det er efter et afslag på 950 kroner.
5: Jamen, man har da selvfølgelig også rum til at give afslag, hvis det koster 3.000.
4: Altså, jeg håber, den er i det pureste guld.
5: Det håber jeg også, og jeg håber, hun bliver meget lykkelig og meget glad, når hun får den på hovedet.
4: Men fortæl lige, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, kæreste, mor, søster, bror? Byd allerede nu ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Hvor er det med min mund? Det er lyd.
5: Kasper skrev sidste uge, min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma Pavestol havde en mus med ind. Nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag åh gud med venlig hilsen, Kasper.
4: Ej, det er sådan en dejlig besked at få. Det er lidt ligesom Julia Lames, den der, har I også fået fnat?
5: Ja.
4: I en besked lige inden man går ind i flyver. Det håber jeg virkelig.
5: Nej, præcis.
4: Der var også Cecilie sidste uge, der skrev, min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare en, men to gange her til formiddag. Hun skulle fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han er begyndt i vuggestue. Anden gang, der ville hun bare lige snakke og fortælle, at nu havde han altså fået medicin.
5: Så hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror, whatever? Et sms ind til 1212 eller en besked ind til taleboblen i dialyd.
4: Har du ikke fået nogen?
5: Nej! Det har jeg, men det er ikke fra min familie.
4: Nej, okay. Nej, fordi jeg kender ikke nogen som dig, der simpelthen har et utroligt stort netværk, der gerne vil have fat i dig hele tiden.
5: Ja, men der er mange, altså hvis vi tæller sådan det meget brede netværk med, så er der selvfølgelig ild i fodboldtråden, for vi skal lige styre på noget indendørs fodbold, hvordan vi skal gribe derhen, så der sker noget.
4: Når vi laver det her, så er det jo fordi, det er lidt ud fra tesen om, at vi går på arbejde.
5: Og
4: ja,
5: vi elsker det.
4: Og vi elsker det, og vi er på vores arbejde, men vi har alligevel på en eller anden måde altid lige baglandet med, ikke?
5: Jo.
4: Fordi der kan jo mangle en liter med. Lytter mælk, ikke? Eller der kan være noget meget, meget vigtigt presserende, man altså man er nødt til lige at fortælle til sin mor eller far.
5: For eksempel
4: eller...
5: noget med en studenterhue. Jeg gætter bare.
4: Vi har faktisk gjort noget nyt der nu.
5: Er vi det?
4: Jeg har fundet en mulepose frem.
5: Nej!
4: Jo, så tænker jeg, at vi forærer en mulepose til den forstyrrelse, der får os til at...
5: grine mest.
4: Ja, grine allerhøjst, eller bare sige, ja tak,
5: ja,
4: den
5: tak.
4: Kan vi godt genkende.
5: Den kender vi alle sammen. Det er en god idé.
4: Så byder jeg endelig ind i indbakken.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til

0: Her er P4 Trafik på E20, den fynske motorvej i retning mod Sjælland. Der er der en lastbil, der er havareret ved Odense. Nærmere bestemt er den havareret lige ved frakørslen til 52 Odense Sydvest. Vejhjælp de er fremme, og de spærer det højre spor, og derfor er der også i øjeblikket noget kortvej kø frem mod Odense Sydvest. Det er altså E20, den fynske motorvej i retning mod Sjælland. Vær opmærksom ved 52 Odense Sydvest. Højre spor er spærret i forbindelse med en havareret lastbil, og der er kort vej kø.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået, mens du egentlig bare forsøgte at passe dit arbejde? Altså, hvad er det hjemmefronten lige byder ind med dit barn, din kæreste, din partner, dine forældre, dine søskende? Hvad er du blevet forstyrret med? Send forstyrrelsen ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen. I det her lyd.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Lars har skrevet til os, Mads.
3: Ja, jeg ved jo ikke, hvad der står i nogen af sms'erne, skal
2: jeg
3: lige sige.
2: Min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Lars' datter på 19 stiller Lars et spørgsmål, der står: Far, hvorfor skal jeg betale skat? Prøv, det er et relevant spørgsmål. Jeg stiller mig selv.
3: Det er der mange, der spurgte
2: om. Jævnligt. Ja. Lars svarede så følgende tilbage til sin 19-årige datter: Hej skat, den må vi vist hellere lige tage i aften, når jeg kommer hjem. Det bliver nok en lang snak.
3: Kongesvar, Lars. Det er sjovt.
2: Meget tålmodigt svar.
3: Godt svar, Lars.
2: Jeg kan faktisk relatere til den der. Min datter har sådan noget, lige sådan noget med hovedkort, bikort.
3: Ja.
2: Så spørger hun, hvordan eller mor skulle jeg...
3: Bare sådan, der kunne også være jeg kunne have givet god mening også, hvis det var spørgsmål om, hvad det der AM-bidrag.
2: Ja.
3: Ikke også?
2: Ja.
3: Det ville der være mange, der nåede ikke.
2: Men hvorfor skal jeg betale skat? Ja. Fantastisk.
3: Ja. Men fint, at Lars lige tager en snak om samfundets indretning og opbygning.
2: Ja. Ja. Så er der også den her fra Rikke. Min datter ringede og spurgte, om jeg kunne undvære 300 kroner. Det er jo bare 300. Og ja, så overført jeg selvfølgelig, skriver Rikke.
3: Det er bare 300, ja.
2: Der er også en, der leverer den her forstyrrelse. Jeg blev ringet op af min datter, som spurgte, kan man bage cookies uden natron? Jeg svarede, ja, det kan man vel godt, men er du sikker på, at vi ikke har natron? Og så svarer datteren, vent lige lidt. Jo, der står noget lige her på hylden. Ikke noget alligevel. Hej, hej. Og det er de der forstyrrelser, hvor man nogle gange tænker, hvis du lige brugte øjnene og kiggede selv.
3: Ja, der er lige brugt 15 sekunder på det. Kig en ekstra gang.
2: Lene, hun får samme besked hver dag. Altså samme forstyrrelse hver dag i sin arbejdsdag. Uden hej mor eller noget. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og det er hver dag, han er 22 år, skriver. Så er det den her. Min kæreste ringede til mig på arbejdet som frisør. Jeg måtte forlade en kunde for at svare på, hvor kartoffelskralderen mund var. Hele salonen overhørte samtalen, og alle skraldgrinede, også min chef. Jamen, det er fantastisk. Fedt at gribe telefonen, hvad sådan, jeg ringer. Ej, jeg er simpelthen lige nødt til at forstyrre hende midt på arbejdet, for lige at spørge,
3: hvor er kartoffel.
2: Men selvfølgelig også svært at skralde en kartoffel, hvis man ikke har.
3: Det er klart. Ja. Ja, det er klart. Det er da et ung menneske, der vil tage ansvar.
2: Ja, apropos unge mennesker, der vil tage ansvar, så far Tanja lige fået en sms fra sin ellers yderst selvstændige søn på gymnasiet. Jeg har fået fri nu. Kan du hente mig? Det er bare sådan, altså prøv at høre, vent, klokken er ikke engang 12. Nej, det kan jeg da ikke. Så er der også den her fra Else. Jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Og så kommer en kollega og siger, der er en meget vigtig samtale til dig. Det var så min søn på 12, der blot ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostej. Svaret fra Else var, tag en rødbede. Mads, hvem skal have muleposen? Hvilken sidder stadig i dig?
3: Jamen, der er to, der sidder i mig nu.
2: Ja?
3: Ja. Lars.
2: Med skat.
3: Ja, det er noget sjovt. Og også fordi Lars, der venter Lars et stort arbejde i at forklare samfundets opbygning og indretning.
2: Ja.
3: Og så må jeg bare sige, Else, det er jo problemløsning på højt niveau. Tag en rubede i stedet for.
2: Jamen, er det både Lars og Else, der skal?
3: Jamen, jeg kan ikke vælge. Det er som at vælge mellem mine to børn, hvis det skulle være.
2: Jamen, hvad siger overdommer og redaktør Lise? Kan vi sende to ud?
4: Vi tager Lars.
2: Jamen,
4: vi
2: det tager er også fantastisk med skat.
3: Ja.
2: Far, hvorfor skal jeg betale skat? Ja, det er et godt spørgsmål.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og så kan Lars og hans datter, de kan jo skiftes til at gå med muleposen og vise den frem.
2: Det kan de. Tusind tak for at melde ind.
3: Ej, det var sjovt.
2: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er simpelthen så mange sjove forstyrrelser i indbakken.
3: Det er skønt.
2: Og Mads, jeg er nødt til lige at læse et par stykker mere højt.
3: Ja, kom bare.
2: Min datter på 11 ringede til min arbejdsplads. Min leder tog telefonen. Jeg fik så røret. Min datter havde en veninde med hjem fra skole, og spørgsmålet lød: mor, må vi godt tage en kiks? Det er så fint. Det er så fedt. Så har man forstyrret både lederen og Rasmine for at spørge, om man må få en kiks.
3: Men det er da meget sødt, at de vil ikke gøre noget, de ikke ved, om de må. Altså.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
3: Men det er jo igen timingen.
2: Ja, timingen. Ja. Du er simpelthen også nødt til at høre den her fra Daniel. Ja. Han skriver her med, at det er altså ikke mig, der er blevet forstyrret, men det er mig, der har forstyrret min hustru med en sms i arbejdstiden. For nogle år siden fik jeg en 250 kilo tung glasrude ned over mig. Ej. Ambulance blev tilkaldt. Jeg skulle en tur ind på Skyby for at blive lappet sammen igen. Midt i adrenalinsuset og forvirringen, så får jeg den blændende gode idé at tage et selfie i ambulancen. Og det, man skal forstå, det er, at hele mit hoved er bundet ind. Jeg har fået et stykke vat i munden. Jeg har stadig blod i hele hovedet. Den sender jeg så til min hustru med ordene: det er ikke lige så godt.
3: Ej, Daniel.
2: Derefter får jeg så besked af ambulancefolkene på lige at lægge telefonen væk. Så da min hustru prøver at skrive og ringe til mig i et væk, er der total radiotavshed. Behøver jeg fortælle, at hun bestemt ikke var imponeret af mig og min fremgangsmåde, da jeg kom hjem med venlig hilsen, Daniel. Ej, den er også uheldig.
3: Ej, det er uheldig.
2: Det er meget, meget uheldigt.
3: Ja, det er meget uheldigt.
2: Men også helt utroligt sjov.
3: Jeg har noget hjælp til Lars.
2: Nå, med altså Lars' datter?
3: Ja, altså det er jo hjælp til Lars, fordi Lars jo i aften skal fortælle sin datter om, hvorfor vi betaler skat, og hvordan det hænger sammen. Inde på skat.dk, der har de simpelthen sådan en hel side, skoleside. Hvad er skat, og hvorfor betaler vi den? Så er der flotte diagrammer og korte beskrivelser og illustrationer. Og så er der en quiz!
2: Nej,
3: jo,
2: kan man
3: der
2: quizze
3: er en quiz
2: i skat?
3: Nede i bunden. Jeg er lige på vej derned nu. Der er en quiz. Tag quizzen for at se, om du kan huske, hvad du har lært. 6 spørgsmål om, hvorfor vi betaler skat.
2: Ja.
3: Ja, så altså, ikke alene kan Lars glæde sig over muleposen, han kan også glæde sig over, at skat hjælper med at kunne forklare ham og hans datter, hvorfor vi skal betale skat.
2: Hvor er det godt. Altså, det er jamen, kom godt. Da ikke at sige, at det her ikke er public service.
3: Det er da public service, både fra statsradiofonien og fra skat.
2: Det er det. Jeg er hundesulten, Mads.
3: Ja.
2: Hvad er du ikke også sulten?
3: Jo, ved du, hvad den står på i dag?
2: Jeg ved det ikke, men jeg håber, det er hakkebøffer med sovs.
3: Lige for i Victors, eller i Vigos hånd.
2: Ja, lige præcis.
3: Ja, kæmpe tillykke med de 12 år i øvrigt, Vigo.
2: Vi skal ud og have en frokost nu. Tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal lægge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Så nyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, at SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når det bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså nej, det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her, det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om, med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
2: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj, som det jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
17: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
18: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg og så videre. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymret for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
19: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
18: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
20: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
21: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
21: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
22: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen, de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant. Lidt sol, og igen der er det altså de østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen.
23: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik med en opdatering, for på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt, der er det højre spor stadig spærret lige før 52 Odense Sydvest, og det er altså mens Vejhjælp de hjælper en havareret autotransporter. Spæring af det højre spor, det betyder, at du møder kø fra mod 52 Odense Sydvest, men det løsner hurtigt igen, når I er kommet forbi. Og det var på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt, hvor det højre spor det stadig er spærret, og det er kort før 52 Odense Sydvest.

0: Du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Sådan, med lidt hjælp fra skønne Gita Nørby, der var det Hugorm, vi hørte her. Til nummer fra deres nye album, Hugget i Sten.
2: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og i programmet i dag, der står den blandt andet på mere ny dansk musik, når vi for eksempel lidt senere skal høre aktuelle udspil fra henholdsvis Maja Maja og Top Gun. Der er også ugens hit-tip jo med Elba i Udenrigsterminalen. Der smutter vi en tur til Norge i dag, og lige straks, der er det Miley Cyrus, det gælder, og en sang fra USA. Velkommen til
2: P4 Play.

0: Sangskriver for andre artister, ikke mindst for Gracie Abrams, men nu er hun altså også selv sprunget ud som artist, og sangen vi fik med hende her, det var den, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der skal vi have fat i Miley Cyrus, eller bare Miley, som hun jo foretrækker at blive kaldt nu, selvom det altså er ret svært, synes jeg, ikke at sige Cyrus, når hun først har sagt Miley, men det kan jo være, at det bliver lidt nemmere med tiden. Uanset hvad, så er Mileys nye album Bass Persuade jo altså ugens album her i P4 Play, og vi snupper selvfølgelig en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det albumets mere romantiske indslag, vi skal høre, en sang, hun har skrevet til sin forlovede Max Mirando, der som medproducer og musiker har været involveret i en stor del af sangene på den her nye plade. Han er tilsyneladende en mand, Miley har planer om at gifte sig med. Han har nemlig frihed, og sangen her kunne vel egentlig godt lyde som Mileys svar til ham, efter han gjorde det. Den hedder nemlig Let's Get Married.

Ja, spændende om det ender med at blive til et bryllup mellem Miley Cyrus og Max Mirando efter sangen her Let's Get Married, en af dem, der er jo altså inkluderet på Miley Cyrus' nye album Bass Persuades, ugens album i denne uge her i P4 Play. Så dermed får du selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen naturligvis. Om lidt får du naturligvis også lidt nyheder her på B4. De kommer om 3,5 minutter, når klokken bliver 12:30. Og inden dem, der kan vi også lige nå en ny sang fra bandet Fräulein. Den hedder Kan man det?

0: fra DR Fyn.
1: Er du studerende og bor hjemme hos dine forældre, der tjener over 710.000 kroner før skat, så skal du måske vente til at bede om lommepenge fra mor og far. Regeringen vil ifølge Berlingske fjerne SU'en for samlet set over 80.000 hjemmeboende unge for at finansiere blandt andet forsvar, velfærd og skattelettelser. En af de unge, der fremover kan se frem til at undvære sin SU, er Benedikte Ågaard, der går på Nyborg Gymnasium. Hun er først lige begyndt at modtage SU, og hun mener, at SU'en er med til at motivere de studerende.
2: Fordi jeg føler, at det opfordrer os til at tage uddannelse. Det er en af de ting, man lidt blærer sig med. Jeg har lige været udlandet. Og når folk hører, at herhjemme, der får vi penge for at gå i skole, så er alle målløse. Altså, det er sådan en meget unik dansk ting, og en ting, jeg er rigtig stolt af. Fordi at, igen, det opfordrer alle unge til at ligesom komme ind på uddannelsesmarkedet.
1: Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, klapper heller ikke lige frem i hænderne i dag. Der er masser af elever, som har forældre og velstående forældre, som alligevel selv handler ind, selv laver mad, selv betaler for transport og selv betaler i kantiner og i øvrigt selv betaler, når der er brugerbetaling i gymnasiet, siger han. Sidst på året kan du få en sms med din tid, når du skal på skadestuen i f.eks. Odense og Svendborg. Det har et enigt regionsråd besluttet. Det betyder, at hvis du har ringet til skadesvisitationen og fået en tid, fordi hækklipperne er kommet for tæt på eller noget andet, så får du både en tid telefonisk, men også en sms med tid og sted. Det bliver mest skyet her i det fynske og over de vestlige egne. Lidt regn af og til, ellers tørt. I løbet af dagen klarer det op sydfra med lidt eller nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader, og så vil vi opleve en let til jævn vind fra øst ved kysterne op til frisk vind. Det var den sidste omgang fynske formiddagsnyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en dejlig tirsdag?

På en tirsdag her, 5 minutter over halv et, der er musikken i gang igen i P4 Play. Og det var Ella Augusta, vi lyttede til her. Hun udgav sit debutalbum for nogle tid siden, Lilla, med titlen på det. Og sangen er med på det album ADHD. Mere ny dansk musik lidt senere, når vi skal høre en helt ny sang fra sanger og sangskriver Maja Barløse. Hende, der som artist også kalder sig Maja Maja. Og så er det lige straks. Vi skal en tur til Norge, når vi blænder op for Udenrigsterminalen. Så velkommen tilbage.

0: Ja, hun har det med at springe ud, og nu gør hun det igen. Det var Darling, vi hørte.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur op nordpå til Norge, en af de store kvindelige artister på de kanter gennem efterhånden en hel del år, er sanger og sangskriver Julie Bergan, der som 18-årig startede sin karriere tilbage i 2012, og som allerede året efter deltog i det norske Melodi Grand Prix for første gang. Og sidenhen, der har hun bare haft rigtig pænt succes hjemme i Norge, også lidt uden for landets grænser, og her for et par år siden, der kunne Julie Bergan faktisk også høre selskab med vores egen Medina på en særlig duetversion af Medinas hit Danser for mig selv. Og på den sang, vi skal lytte til nu med Julie Bergan, hendes nye single Down, som er også været selskab med lidt danske sangskriver. Hun har nemlig skrevet sangen sammen med blandt andre Daniel Schulz, Chris Kortz og Christian Sigvart. Det her er sangen, der hedder Min Bydel.

Og så tror jeg ikke, der var mere i den sang. Det var Julia Bergan fra Norge, som sagt. Vi hørte på nummer, der hedder Min Bydel. Hendes bydel, som ligger et sted i Oslo. Og som sagt havde hun skrevet sangen sammen med tre danske sangskriver. Faktisk også en enkelt svensk. Så et rigtigt skandinavisk samarbejde var det altså, vi fik der. For nogle tid siden, der kom der et nyt album fra danske Kalby. Rabbit Hole er titlen på det. Og fra albumet lytter vi her til sangen.

P4 Trafik med en opdatering, for på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt, der er det høje spor stadig spærret, og det er lige før 52 Odense Sydvest, og det er altså mens veje, de hjælper en havareret autotransporter. Og spærringen af det høje spor, det betyder, at du møder kø frem mod 52 Odense Sydvest, men det løsner altså hurtigt igen, når I er kommet forbi. Og det var på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt, hvor det høje spor, det stadig er spærret lige før 52 Odense Sydvest.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se wrestlingterapi. Nu på DRTV.
10: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Carly, hvad er det, vi hørte her med Boy, I'm a Woman, og før hende jo altså også Kalby, og The Surf fra hans nye album Rabbit Hole. Og den danske musik fortsætter lige straks, når det er Maja Maja, der er på vej i P4 Play efter Jamie Miller her fra England og Baby Doll.

Det var tilbage i foråret 2025, og vi især spillede den her sang en hel del i P4 Play, Inhale Exhale, som den hedder, som er en af mange rigtig gode sange, der er kommet de sidste par år fra sanger, sangskriver og producer Maja Barløse. Hende, der som artist går under navnet Maja Meyer, som nogen måske også vil kunne huske som deltager i det danske Melodi Grand Prix 2023 med sangen Beautiful Bullshit. Det, vi skal høre med hende nu, er på ingen måde bullshit, men i høj grad Beautiful. Det er en sang hentet fra en ny EP, hun er netop udsendt, der hedder Hjernevrider. Og i sangen, der synger Maja Meyer om den forvirrende følelse af at være fanget i det der mærkelige ingenmandsland, der kan være mellem ungdom og voksenliv, der hvor byture, breezers på den ene side, og banklån og babyer på den anden, de sådan lidt har en tendens til at flyde en lille smule sammen. Og mens alle andre i Maja Meyers omgangskreds til Sydlandet har regnet voksenlivet ud, så står hun selv tilbage med en klar følelse af at skille sig markant ud. Sang, den hedder

Var det som sagt, vi lyttede til her sang, der hedder Vokseværk, som er altså en af dem, der indgår på den EP, hun har udgivet her for nylig. Den kom i fredags. Hjernevrider er titlen på den. I næste time, selvfølgelig mere Viaplay her på kanalen, der skal vi blandt andet høre nyt fra Top Gun, mens anden og inden dag, og det vil sige frem til radiovisen her kl. 1, der er det islandske Dari Freja, vi har gang i på I'm out and I wanna go home.

0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kr. Om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kr. Om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Tak skal du have, Thomas.
7: P4. Du lytter.

0: Chubang, bang, bang, vi er i gang igen her. Og koblet jo med The Minds of 99 og 9 mm. I den her time lidt senere, blandt andet som lovet nyt fra Top Gun, meget passende. En ny sang fra bandet Live in the Woods kan jeg også byde på. Der er jo en city på vej selvfølgelig fra Elba. Og hitdepotet må vi jo heller ikke glemme det der. Jeg giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, at jeg også giver dig ugens danske musiknavn, som er J1 her i B4 Play.
1: Yep.

0: Stemningsfulde toner igen her fra Dansk Færøske Frihedsejer på Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Chief One, der er på vej igen nu, for det er jo ham. Der er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, man kunne opleve ham live for første gang. Som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Så derfor lytter vi den her uge til lidt forskellige sange fra Chief Ones mange år i dansk musik. Det er jo lidt af en karriere, han har haft sig som sanger og sangskriver, DJ, remixer og ikke mindst også som producer. Og der er mange hjemlige kunstnere, der har nydt rigtig godt af hans færdigheder gennem tiderne. For sådan cirka 10 år siden, der tog han hul på en solokarriere som artist, og sangen, vi skal høre med ham i dag, det var en, der kom fra ham i 2019, som på mange måder var et ret så skelsættende år for Chief One. Det var for eksempel der, han kunne opleve som solist af et stort publikum herhjemme, som en af de medvirkende i Toppen af Poppen på TV2, og sammen med Thomas Buttenschøn, der stod han også bag et af de helt store sommerhits det år med sangen Alt er godt. Og senere på året, der var der bestemt også dømt succes for opfølgelse til den sang, en sang om, at det aldrig er for sent at drømme nye drømme eller at blive forelsket igen. Her der er det Tosser.

det var altså tilbage i 2019, at den her sang kom fra Chief One Tosser, som den hedder Chief One, som jo altså er vores danske musiknavn i P4 Play den her uge, i anledning af, at han i den her tid kan fejre 40 år sin live i jubilæum. En, der har været med i dansk musik næsten lige så længe som Chief One, det er Dicte Hinden, hører vi til den her.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 Trafik med en opdatering for på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt. Der er det højre spor stadig spærret lige før 52 Odense Sydvest. Og det er altså mens Vejalti hjælper en havareret autotransporter. Og spærringen af det højre spor, det betyder, at du møder kø frem mod 52 Odense Sydvest. Men den løsner altså hurtigt igen, når I er kommet forbi. Og det var på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt, hvor det højre spor det stadig er spærret lige før 52 Odense Sydvest, og det er altså mens Vejalti hjælper en havareret autotransporter.

Lige før der var det digte, som blev med sang, der hedder Egne Ben, og så bagefter intet mindre end et tophit fra Portugal med duen Kalle Mar, nummeret, der hedder Chuba.

0: der om året.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu lidt hjemlige Americana-toner af den allerfineste slags, vi skal videre til. Leveret af bandet Live in the Woods, der har sanger og sangskriver Liv Clausen og guitarist Ask Stig Kistvad i fronten, som excellerer de meget sjælfulde og melodiøse sange, hvor melankolien er en vigtig del af det musikalske univers. Det var for et par års tiden, at de debuterede med sangen Daylight, som ikke gjorde til et hit-tip her i P4 Play. Så glade var vi for den, og bandets længeventede opfølgersang, som vi skal høre nu, den har bestemt været værd at vente på. En sang, som de i Live in the Woods siger, handler om at bevare håbet, selv når vejen uforudset snor, så det føles som om, man er på afveje. Nyd den, det her er Road Less Traveled.

Ødelagte mennesker hedder den. Det her var den nye single fra Svea S i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til dagens udgave af Hitdepotet. Det her, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også et tidligere hit-tip her i programmet fra Sofia.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, og i dag kan jeg fortælle, der er alting, som det plejer at være i hitdepotet i P4 Play. Efter vi jo i går hyggede os lidt med en særlig Stevie Wonder-udgave af depotet. I anledning af 50-års jubilæet for udgivelsen af hans fænomenale album Songs in the Key of Life. Den ligger i DR-lyd, hvis du gerne vil høre den. Men ellers er det i dag en sang om at bygge broer, om at komme ud og gå. Det især handler om. Så tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her. Og tid vi skal til nu er 80'erne.

Ja, veganer og tre, du kan lide fredag og 10. Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 80'erne i dag, jo altså her i hitdepotet. Først var vi i 1986 med The Bangles og Walk Like an Egyptian. Så var det fra 85, Dire Straits og Walk of Life. Og så sluttede vi ellers af her med Dune Wax og Bridge to Your Heart. Den var fra 1987. Mere fra Hit Depotet i B4 Play naturligvis i morgen.

Laura Herman var det her, og Another Simple Day. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om et lille øjeblik. Vores hit tip i den uge, der jo kommer fra Elba, og så er det bagefter, jeg er klar med ny musik fra Top Gun. Og lige nu, tidligere hit tip her i P4 Play, svenske Ellen Krauss er det, og I Roll My Eyes.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

P4 Trafik med gode nyheder til dig, som skal køre på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt, for alle spor er igen farbare efter 52 Odense Sydvest, eller før Odense Sydvest, og det er simpelthen fordi den autotransporter, der tidligere spadrede det højre spor, den er kommet videre. Og det var gode nyheder til dig, der kører på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt, hvor alle spor igen er farbare, og det er lige før 52 Odense Sydvest.

0: Ja, der skal nok være mange, der stadig godt kan huske den her sang, selvom den efterhånden har en 14 års tid på banen, Kongens Have, som den jo hedder, som er et af de helt store hits, der er kommet fra Top Gun i årenes løb. Top Gun, der startede karrieren i sin tid på dancehall-scenen herhjemme tilbage i de tidlige 10'er, og ret hurtigt blev et af de markante navne inden for genren, og i 2011, der var han blandt andet med til at stifte pladeselskabet Chef Records, der havde fokus på at udgive musik inden for dansk dancehall, rap og hiphop. Og han er her jo endnu, den gode Top Gun, og netop nu aktuel med sit nye 6. album Hi Far, en ret personlig plade med tekster, der kredser om nogle af hans egne oplevelser fra livet, og blandt andet også om tilværelsen som nybagt far, der er titlen på albumet. Og en rørende kærlighedssang er der selvfølgelig også på albumet, det er den, vi lytter til her, Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: Det her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det samme med dig.
1: Dø med dig hedder altså sangen her. Top Gun var det sangen hentet som nævnt fra hans nye album Hej Far. Hans nye 6. udspil er det. Og Top Gun er i øvrigt i den her tid ved at gå klar til at skulle spille sin hidtil største koncert i karrieren. Den finder sted den 17. oktober i Royal Arena i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den her med One Republic.

0: Ja, når det gælder om at lave nye hitsange, så er de altså altid særdeles driftsikre i One Republic. Det her var den seneste frem, der hedder Pay That Toll. Og det var så det for B4 Play i dag. Mere igen i morgen selvfølgelig til sædvanlige tider. Der kigger vi blandt andet, som altid om onsdagen, på hitlister for eksempel. Så lad os høre os videre der. Lige straks på B4, mine gode venner, Poul Snorholm Hagen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
4: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
3: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
3: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
6: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
3: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
7: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også kom videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
3: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter sig Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4.

0: og Hey Ya.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Velkommen til. Helsingør, vi skal lige forbi nogle gode ting.
0: Ja.
2: Helsingør var jo... Altså, jeg tror, det er den første Royal Run-by, der har ligesom offentliggjort halvandet år, før det egentlig skete, offentliggørelsen.
0: Det er rigtigt, de var meget ivrige. Og var det ikke noget med nogle regnskaber eller et eller andet, der kom til at afsløre det?
2: De har lavet et budget, hvor de havde kaldt det Royal Run. De skulle bare kalde det event.
0: Ja.
2: Fordi journalisterne
0: lurer den lynhurtigt. Udvidet havnefest eller et eller andet.
2: Ja. Og de havde budgetteret med, at der kom en 8-10.000 og skulle løbe der på den givende dato.
0: Ja.
2: Det blev så 17.000 mod journalister, der mødte op. Det betyder så, at man er budgetteret forkert. 850.000 kroner har man lagt til side. Det skulle det koste.
0: Og det er også naivt, hva'?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg ved ikke meget om, hvad løb skal koste med, men alt under 1 million, vil jeg sige, var for lidt.
2: Ja, og nu er der så kommet en ekstra regning. Det er så kommet frem nu.
0: Okay, ja.
2: 650.000 kroner skal så hentes ind ekstra. Hvor skal man finde de penge henne?
3: Det ved jeg ikke.
2: Er det mange penge?
3: Går det dig?
0: Nej, det er det da ikke.
2: Det er kæmpe reklame for byen. Det er en kæmpe fest. Det er ligesom, hvor man om efter, man har været i byen med tømmermænd og tænkte, det var godt i går. Nu er kortet tomt.
0: Jo, yes. Men man kan jo sige, at det er jo... altså, du får der ikke et mere tydeligt tegn på, at det her, det var en succes.
2: Nej, præcis.
0: Hvis du har budgetteret med så lidt. Det er det samme som, hvis du holder en fest, og du har inviteret 10 venner, og du tænker, hvad drikker 10 venner? De drikker 5 øl hver, jeg køber 50. Og så viser det sig, altså har du bare flere venner end de 10 der?
2: Ja.
0: Og så er du i underskud og skal ned og hente øl. Det er fuldstændig det samme. Det gør man da bare.
2: Har du venner, der drikker 5 øl?
0: Nej, det var et tænkt eksempel. Jeg tænkte, det var meget fedt at regne med 5-10, så altså, fejlen for, eller chancen for, at der er fejl, den er lille.
2: Det er rigtigt. Men lad os huske, 650.000, det er jo faktisk...
0: ingenting.
2: Det kan du indrette 6 borgmesterkontorer for på Fyn.
0: Ja,
2: så det er jo ingenting.
0: Med beskedende designermøbler.
2: Ja,
0: præcis. Men mere kan det ikke blive til.
2: Nej.
0: Jeg vil sige igen, i demokratiets sunde favn, der finder vi altså også nogle fornuftige borgerforslag.
2: Ja.
0: Det holder vi jo løbende øje med.
2: Ja.
0: Men det her, det er sådan alligevel en lille smule aktuelt. Så skulle vi ikke dykke ned i det, som et par sultne falke, der har udset sig et bytte?
2: Hvad siger den?
0: Julen kommer for tidligt på hylderne. Det er borgerforslaget, det er ikke noget, jeg siger.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
0: Det burde være ved lov, at butikker først må sætte julepynten frem på hylderne i start november. Og med julepynt og julemusik kommer tidligere og tidligere, selv ny før Halloween er overstået, så må man jo blive træt af julen, og julestemningen er bare ikke den samme, når vi endelig rammer julen. Det er det, der står ordret i det her borgerforslag.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det synes jeg er fint.
2: Ja.
0: Jeg er bange for, at julen bliver udvandet. Det er ikke, fordi vi er sådan nogle julehader slet ikke. Men 3 måneder, det...
2: Altså, hvis du spørger mig, er der én ting, der må komme, og den må godt komme allerede i oktober, det er så også det eneste. Gløk.
0: Ej.
2: Jo. Gløk må sgu godt komme allerede i starten af...
0: Og gløk må altid gerne forsvinde. Honningkager derimod.
2: Ej, fy for.
0: Plejer der ikke at være sådan en lille honningkagevindue i november, så er de væk, og så kommer de i december.
3: Det er børnefødselsdag jo for fanden.
0: Nå, men kan vi ikke lige komme med, altså supplere på det forslag der?
2: Godt.
0: Og så sige, det lyder sobert. Halloween ud i butikken, det er jo alligevel almindelige varer, som så bliver lavet Halloween-farvet, og så kaster man flagermus på alt. Sådan, her har du en dåse majs med flagermus på. Halloween-majs!
2: Ja, fedt.
0: Det er jo sådan, at, fint nok 14 dage før, for dem, der gider. Efter Halloween, så bare køb på med julepynten.
2: Ja, den synes jeg er god.
0: Er det ikke til at regne med?
2: Jo.
0: Ja, så støtter vi den.
2: Det er reglen.
0: Og,
2: gå ind og støtte den, det kan man jo.
0: Ja, ja, det er så fantastisk med borgerforslag. Ja. Man kan bare stille dem, og hvor langt de når, det er jo så et spørgsmål om opbakning.
2: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Ja, ej, men det kan folk jo ikke se, jeg må bare fortælle. Af en årsag, der er længere, end vi gider at forklare, så har vi nogle papskiver af os selv.
1: Ja.
0: Sådan nogle papfigurer i en til en størrelse, som står ud for det vores vindue her. Det er bare super mærkeligt at sidde og kigge på. Oven på det, samtidig med, at jeg prøver at koncentrere mig, så vi skal have flyttet de der papskiver,
1: ja, okay. Ja.
0: Og så skal vi have fundet ud af en ting, fordi jeg sidder her i ramme alvor og prøver at regne tilbage på, hvornår var første udgave af brevkassen? Og der kan jeg huske, at det er... Vi er helt tilbage i... Det, vi er på 6. år.
1: Ja, det tror jeg
0: rigtigt. Hvor du er brevkasseredaktør.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig ligesom at finde dagen. Fordi så kunne jeg da måske finde på... Og det ved jeg ikke. Tag en kringle med, eller et eller andet, du godt kan lide, for at fejre dig som brevkasseredaktør.
1: Jamen, det behøver jeg.
0: Det er der ikke mange, der holder i så lang tid. 6 år.
1: Nej.
0: På toppen.
1: Nej.
0: I medgang og modgang, ja, op og ned. Den har haft mange ansigter, den brevkasse.
1: Ja, og vi kan da allerede fra start af sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: I sidste uge, der blev det alvor, og det gør det hvert år på den her årstid. Dagene bliver kortere og kortere, og mørke lukker sig omkring os.
0: Ja.
1: Vi er mange sensitive og følsomme sjæle i dette kongerige, der mærker humørsvingninger, når lyset forsvinder, og vinteren melder sin ankomst. Det er vigtigt, vi ikke bruger ordet Kong Vinter, og det kommer vi ikke til at gøre i vores brevkasse, eller i vores program.
0: Nej, vi har slet ikke i vores ordforråd.
1: Nej,
0: det er noget mærkeligt at sige.
1: Irriterende udtryk.
0: Ja, det er irriterende. Det er ligesom sådan noget løvfaldssommer.
1: Ja.
0: Det er ikke et ord, munde.
1: Nej. Mange brevkasser oplever en fremgang med lige præcis spørgsmålet omkring vinterdepression, dårligt humør, sofakartofler, rødvin og chipstrangen til morgenmaden til aften. Ikke vores brevkasse.
0: Ja, må jeg lige spørge noget?
1: Ja.
0: Er der en sammenhæng mellem, at altså man er lidt trykket af, at nu bliver det efterår vinter, og så chipspisning?
1: Ja, det hænger sammen. Det er, man har lyst til at lægge som en kugle på sofaen og bare køre ind.
0: En chipskugle i mørket.
1: Yes. Nå. Ja, vi skal ud over stepperne, og vi kan lige så godt sige, at hvis du allerede er begyndt at mærke den, så vil jeg sige lysterapi.
0: Ja.
1: Kom ud i det dagslys, der nogle gange er. Fysisk aktivitet skal du også forsøge, og så fast søvnrytme.
0: Er det ikke meget tidligt at lukke mørket?
1: Men vi ved jo, den kommer.
0: Vi ved jo, den kommer,
1: Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Lad os nu bare få den ud over rampen.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, her kommer et brev.
0: Ja. Vil det sige, at så kunne man godt sådan præventivt spise chips?
1: Ja, ja.
0: Altså inden mørket kommer, ja. så ligger man sådan som en kugle og spiser chip.
1: Kører ind.
0: Ja, kører dem ind, ja.
1: Kære brevkasse.
0: Ja.
1: Jeg er en frisk pige i 40'erne, som nyder livet i fulde drag. Jeg er single med stort S, uden børn eller andre forpligtelser. Det er blevet lidt koldere i vejret, og hvor sommeren og sensommeren har givet mulighed for at klæde sig våde på og vise lidt bare skulder, hvis I forstår, så er det straks værre at flytte med ens påklædning, når det bliver koldere i vejret, eller hvad? Har I nogle fifs? For række efterårshilsner fra Jaguaren.
0: Prøv at høre her, Bettina. det kan man da godt.
1: Jeg synes sgu... der er jo et udtryk, der hedder...
0: Flørte med ens påklædning.
1: Det er godt at være varmt klædt på. Altså, det er jo positivt, når man møder en og siger, du er da godt nok varmt klædt på.
0: Ja.
1: Så den skal vi holde fast i.
0: Det kunne være noget nubuk.
1: Ja. Skal vi nå en til?
0: Altså, man trækker i huder.
1: Ja.
0: Andres huder. Kunne man godt.
1: Vi skal lige nå den her også på.
0: Ja, og der er flere, ja.
1: Jeg er en kvinde midt i 40'erne. Med et travlt og dejligt liv. Sommeren er slut, og jeg vil gerne i form. Efter en heftig sommer.
0: Ja.
1: Jeg har et ret stillesiddende job og kommer derfor dagligt i mit lokale fitnesscenter for at holde mig i form. Jeg er ellers ret social, men lige med træning er det rart at få sit space.
0: Mm.
1: Sagen er nemlig, at der i mit fitnesscenter er en ældre fyr, som er særdeles snaksagelig og næsten virker til at bruge stedet som sit andet hjem. Han opsøger folk, taler på dem og med dem. For nogle år siden havde jeg også selv problemer med indstillingen.

0: Vigtig Holm. Og det er det der med at løbe nøgen rundt.
1: Ja, den kom jeg også lige på.
0: Det skal vi også lige have styr på i dag. Nå, om det der med nøgenløberen.
1: Ja.
0: Som bare var en nøgenløber. Må man det? Hvor skal vi løbe? Hvad tidsrum? Det skal vi også lige have styr på i dag.
1: Yes.
0: Men, der er røget nyt for Norge om lidt. Og vi har travlt.

0: Tjena Spyro og Material Lover. Den færdig der.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo kaste os over en omgang af Royal Nyt.
1: Ja.
0: Og er det Royal Nyt for Norge?
1: Ja, vi skal en tur til Norge. Vi starter i Norge, hvor jeg synes, det er den vigtigste historie. Men vi kommer også lige forbi Danmark, fordi der sker jo også hele tiden ting i det danske kongehus.
0: Jamen, det er jeg fuldstændig med på. Ja. Jeg er bare lidt i tvivl om, når nu, hvis det var sådan primært rendyrket for Norge, om det så skulle være en rendyrket Norge. For jeg fandt nemlig sådan en... Men jeg synes bare ikke, den er ikke så rent nyt, så det er mere, om vi skulle køre det samme.
1: Eller de klasker os i fodboldpausen. Vi skal ikke sidde og...
0: Nej. Jeg spørger bare.
1: Sådan, ja.
0: Jamen, så får den den, vi kender.
1: Den er bedre.
0: Ja.
1: Fordi... Lad os lige prøve at få et overblik over det norske kongehus. Der er jo Märtha Louise og Reptilet.
0: Og vi kan jo egentlig godt stoppe der.
1: Ja. Det er jo et par, og de er jo ældste barn af kongen,
0: ja,
1: og dronningen. Og det er jo Märtha Louise, som jo så også har børn med en mand fra et tidligere forhold. Hun har ikke nogen sammen med Durek.
0: Nej.
1: Endnu. Det bliver jo nok også Durek, der føder dem, når vi når dertil.
0: Det tror jeg nemlig også, hvis det bliver det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det bliver børn i den forstand, som vi kender børn og forstår børn.
1: Det tror jeg heller
0: ikke. Det bliver noget andet.
1: Ja.
0: Ja. Men en lavalampe. Så det der inde i, det er vores barn.
1: Ja. Men Durek er jo meget mere end en reptil. Han er jo også bonusfar.
0: Ja, ja.
1: Og når han er bonusfar, så er det fordi, der er jo nogle børn fra et tidligere forhold. Den ene af dem hedder Lea Ben. Eller Lea, der er Ben. Og hun er med i det program i Norge, der hedder Skal vi danse?
0: Og er det tilsvarende til...
1: Vild med dans.
0: Ja.
1: Ja, det havde den kvikke nok også regnet ud.

0: Og hun deltager, altså hun
1: er
0: 21.
1: Man kan svare nej til begge dele.
0: Ja, ja. Hun er 21. Og der var selvfølgelig pressemøde på det her program. Og så dukker de op alle sammen. Altså, der kommer både Durek og Märtha Louise og søsterne Emma Talula og Maud.
1: Emma Talula og Maud?
0: Ja, det er søsterne.
1: Oj.
0: Og så, så kommer der så en mere, og det er en norsk kunstner.
1: Ja.
0: En gut,
1: ja.
0: Der hedder Jostein Hammer.
1: Ja, hedder Gyt.
0: Ja,
1: på norsk.
0: En Gyt. Ja. Og der begynder pressen så i Norge at lægge to og to sammen, for han sidder og klapper, når hun danser. Der er noget, ja, der. Hvem er han? Han er 20 år. Han er kendt for den norske trio, og det er her, det bliver interessant. Trioen hedder Street Boys.
1: Nå, det har... Okay, vi havde jo en duo, der hed City Boys.
0: City Boys.
1: Og så kommer Norge med en trio, der hedder Street Boys. City Selvfølgelig Boys. Gør de det.
0: Ja, ja. Det var to venner. City Boys var to venner, der havde begyndt at lave noget musik. Det her, det er tre venner. Ja, der er begyndt at lave noget musik
1: lidt
0: sammen.
1: Senere. Okay, ja, ja, vi ser det, vi ser det.
0: Men altså, og de begyndte at hvad skal man sige, kommentere på hinanden på Instagram med små hjerter og sådan noget. Så der er hvad hedder sådan noget, amoriner?
1: I luften?
0: Ja, tror jeg.
1: Eller online?
0: Ja, mm. Og det er jo det er sødt.
1: Men det er ikke en farvepalette, de maler med i den tid. Det er jo Netflix-grenen.
0: Ja.
1: Så jo flere skøre mennesker, der kan komme med, jo flere dokumentarer, ja, kan der komme. Og nu det ikke, skal det ikke lyde som om, at vi siger, at Durek han er ved at være udtømt for historie. Det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke engang, han er varm.
0: Nej, men det er også en kommende mulighed for Durek, for han har jo også lavet musik. Kunne han gå sammen med den nye unge svigersøn her?
1: Altså, og så har set The Osbournes, Kardashians og sådan noget.
0: Ja.
1: The Dureks.
0: Det kan, Norge, de har jo ikke meget musik, sådan en historie. De har og Kygo, ikke?
1: Jo.
0: Det er ligesom det, de har. Men det kan vi følge med i. Det synes jeg er interessant. Jeg lovede vi også, at vi skulle blive det danske kongehus.
1: Ja.
0: Jeg vil bare lige sige, at vi er alene hjemme. Det er KP, der har rådet. Og jeg elsker, når han har det, fordi men jeg synes bare godt, vi måske skulle kigge på nogle ritualer i forhold til, at den almindelige dansker også ligesom ved, at det er ham, der har den. Ja. Kunne man smide livgarden i noget pyjamas eller hejse sørøverflag på slottet? Ja, et eller andet.
1: Ja, markere det på en eller anden måde, ja, så vi kan finde ud af, hey, det er en KP-dag i dag.
0: Ja. De andre, de voksne, er ude at sejle i Saint-Tropez.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan kalendersætte sådan en der. Den kan jo opstå,
0: ja,
1: så du har ret. Der skal en eller anden form for markering, som er meget tydelig på det.
0: Ja.
1: Ja, tak for det. Jamen, lad os kaste os over nøgenløb om lidt, og så lige nyde den her, som Lucas Graham spillede for første gang, da vi sendte live for Smukfest i år. Before You Go.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Tone til dig, David Guetta og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. I sidste uge, der var der en episode, der blev omtalt således af en kvinde, møder en nøgen mand i hollænderskoven i Bramming. Han var i fuld firspring, kun iført løbesko, og løberen bliver beskrevet som en slank mand i slut 60'erne, så kommer løbende i et resttempo, og det stussede vi lidt over hånden, fordi det kræver altså trænet øje for lige at aldersbestemme en nøgen mand i et resttempo.
1: Ja. Der har man set. Der har man set noget.
0: Ja, men det er en anden sag. Siden der har Syd- og Sønderjyllands politi været kontakt med manden, og alt er sådan set fint nok. Der er bare kommet en melding om, at det er en, der bare har nyt at løbe en tur.
1: Alt er skønt for den.
0: Ja. Ja. Og så er det, vi lige tænker, det skal vi lige blive lidt klogere på. Og derfor har vi ringet til dig, Torben Larsen. Velkommen til.
2: Ja. Jo, tak.
0: Tidligere formand for Danske Naturister, og nu er du blandt andet arrangør af løb- og vandreture og andre spændende ting. Allerførst, Torben, må man godt løbe nøgen rundt i skovene, hvis man har lyst til det?
2: Ja, altså i statsskovene, de skove, som administreres af Naturstyrelsen, ja. der må man færdes nøgen, og det har man måttet siden 2016.
0: Okay, og det er fuldstændig ligegyldigt, om man er gående eller løbende?
2: Det er fuldstændig lige meget, ja.
0: Og det er jo godt at vide.
2: Ja, altså det er det jo så, ja, og det er jo lige præcis det, vi måske har problemet, fordi der er jo ikke så mange, der ved det. Når de ser sådan et nøgen menneske ude i en skov, så tænker de, at sådan er det her, altså man laver nøgen, og så seksualitet, og ja, der er noget med fordomme, ikke? Og det popper op lige med det samme, jo.
0: Men er der sådan noget med tidspunkter? Jeg tænker også, det kunne være, at man kommer gående med en børnehave, eller der var nogen, der havde sarte øjne, og nogen, der bare tænker, det her... Det er indbegrebet af frihed.
2: Ja. Jamen, det er det faktisk også. Og man kan jo ikke rigtig udtale sig om det, før man har prøvet det. Men hvis man havde den vished om det fantastiske, det er at opleve det der, og så pludselig, at det er lovligt, ja. Så tror jeg altså også, det vil være lidt anderledes. Men også det, at det ses jo ikke ret tit. Altså, det er jo derfor, det er uvant. Altså, man forventer ikke at se noget, som
1: ved vi, hvor mange der er?
2: Altså, ja,
0: nøgenløbere?
2: Ja. Nej. Det er lidt forskelligt. Altså, man er jo også i flok, og man er også alene. Det er sådan lidt forskelligt, hvad man foretrækker.
0: Men der er vel også stor forskel på, hvis man er i flok, så kan man ligesom sige, okay, der er nogen, der det er en forening, de har gang i noget. Hvor hvis der kommer et enkelt menneske i høj fart, måske endda i tusmørke, så kan man få nogle andre tanker.
2: Mm. Lige præcis. Ja, det gør man. Det gør man lige præcis, ja.
1: Altså, jeres lokale forening står også bag en andre ting, man kan lave nøgen. Der er jo gymnastik og nøgenfitness, og så er der nøgenbowling i Haslev.
2: Ja.
1: Er det sådan et sted, hvor man kommer med sin egen kugler så?
2: Ja, det kan man jo gøre, men man kan så også vælge at bruge dem, der er på stedet.
1: Ja, okay.
0: Men der er vi jo inde i, skal man sige, et lidt mere lukket rum, ikke? Der er det ligesom afgrænset, at her gør vi det nu, og så lukker man måske et par timer, sådan, så folk, der godt kan lide at bowle i stramme bukser og sko, de er der ikke. Men sådan er det jo ikke, når vi er ude i naturen.
2: Lige præcis. Og det er også derfor, at det kræver oplysning. Altså, det kræver oplysning. Folk skal vide, at det her, det er tilladt, og det er ikke nødvendigvis noget seksuelt, vel? Det kunne altså også godt være, fordi han godt kunne lide det bare, ikke?
0: Eller nøgenkvinde.
1: Jo.
2: Ja, nøgenkvinde, der skal vi måske passe lidt på, fordi det tror jeg altså ikke bliver i min levetid. Det vil jeg sgu indrømme.
0: Men det er lige så lovligt?
2: Ja, det er fuldstændig lige så lovligt. Ja. Det kunne være hvem som helst, der ikke havde tøj på, der gik rundt i den her skov. Der er det med en nøgenkvinde i en skov. Hun vil garanteret blive opfattet som, det er en invitation til et eller andet. Det er helt sikkert. Det vil man gøre. Så langt er vi altså ikke nået endnu.
0: Lige her til sidst. Det hele, det kan jo bimle og bamle på sådan en løbetur. Er det rart?
2: Men nu må jeg bare tage mit ord for det, men det er det virkelig. Altså, det er virkelig pragtfuldt. Det er virkelig pragtfuldt. Altså, både det ene og det andet. Og så det der kombinerer måske også et konkurrencemoment, det er det, som orienteringsløb kan være, ikke? Det er jo virkelig skønt. Altså, og så den der, altså friheden, den der med ikke at have tøj på, det skal prøves. Det er så lækkert.
0: Torben, tak for snakken, og tak for at gøre os en smule klogere. Så ved man, det er en god dag, når det er opnået.
2: Helt sikkert. Det er godt.
0: Her der er det Foster the People med Pumped Up Kicks.

0: Last of the People, All Pumped Up Kicks. Har du lyst til en nøgenløb? Betur. I skoven.
1: Jeg ved sgu ikke rigtigt. Men det er mest for andres skyld.
0: Ja, nej, ja, ja. Ja, det er det. Ja. Det. Det er simpelthen det.
1: Ja.
0: Også hvis man er generet, så skal man bare løbe så hurtigt. Ja, der er ikke nogen, der ser noget, de ikke skal se.
1: Ja.
0: Nå, men også bare for at sige, den er helt ude af...
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Man skal dog opføre sig ordentligt og ikke genere andre.
1: Men det bliver du også sagt,
0: jo ikke? Deres ja, ja. Er, hvis man gør det.
1: Og lad være med at seksualisere det. Det er bare en krop.
0: Der har vi styr på det.
1: Ja,
0: godt. Nå, men til gengæld til skurkenyt, der vil vi jo gerne nuancere graden af skurk. Ikke så meget pege skurken ud, det har de gjort selv. 1-10 går skalaen i et lille skurk. 10 kæmpe skurk. Stjerne, hvis den er helt uden for kategori.
1: Yes.
0: Vi skal starte med en episode med en lysesdag.
1: Nå, for pokker.
0: Ja, det er vi inde i nogle døgnrapporter her natten til søndag omkring klokken 02.30. Det er også et specielt tidspunkt.
1: Ja.
0: Blev en mand, der kom gående ned af Brovejen i Nykøbing Falster, pludselig ramt af en metalgenstand, der blev kastet ud af et vindue. Politiet kom kort efter, og patruljen fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte, at han havde kastet en lysesdag ud af vinduet, dog uden at have til hensigt at ville ramme nogen med den. Men det må man ikke.
1: Nej, det må man ikke.
0: Så han blev anholdt. Ja, ja. For kvalificeret vold. Du skal da ikke kaste med en lysdag, det rammer også en.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, hvorfor han egentlig... Det kan være, han har bare skulle puste ud. Han har været sin seng, og så bare... Gud, hvad er den grim.
1: Ja.
0: Men så skal den jo ikke ud af vinduet.
1: Nej, det skal den ikke.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der får en til at kaste en lysdag ud af vinduet.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg tænker også, den politimand eller politidame, der har taget manden med på stationen og tænkt, nu må jeg ind og afhøre, skal ind. Nå, Klaas.
0: Den lysdag.
1: Hvorfor lige en lysdag?
0: Og vi ved jo ikke, om det har været sådan en lille flad ind til et fyrfærdslys.
1: Nej, nej.
0: Eller om det har været sådan en kandelaber, der bare blev fløjet ud.
1: Ej, det er sgu en...
0: Men er vi ikke på en træ der på en lysdagsskur?
1: Jo,
0: men... Og så antage, at det har været en lille lysesdag, og ikke farligt som sådan, bare dumt.
1: Ja, det er bare dumt, ja.
0: Ja.
1: Godt.
0: Så er der også noget her, der vil bede om lige at have et spidst øre på en formidlende omstændighed hånd. Mm. Jeg tror, den vil fremgå. Det er nogle 20, der er taget midt i deres 20 gerning. En mand fra Frederikshavn Kommune blev onsdag morgen vækket overrasket af 22 i sit skur. Den ene undskyldte kort, hvorefter begge løb ud og flygtede på en scooter. 20'erne havde stjålet en sæk med pantdåser og en fiskestang. Ja, det er også taget luftgevær, men det smed de på vej under flugt.
1: Det var godt.
0: Altså, sådan nogle skurtyve, der så bliver taget, og så er den ene så godt opdraget.
1: Ja.
0: Ej, undskyld. Men så flygter de. Altså, hvis man siger undskyld, er du så ikke nødt til at lade det hele stå? Og så gå.
1: Jo, jo.
0: Du kan ikke sige undskyld, og så stjæle en fiskestang og nogle pantdåser. Det er mixet signaler.
1: Men det er jo en tendens, Poulsen, der breder sig i alle lag i det danske samfund. Hvis bare man siger undskyld, så går alt.
0: Og flygte på scooter, så må vi antage, at de er nok i det yngre segment. Men det er en antagelse herfra, det er ikke noget, vi kan... Altså, jeg synes bare, at når man siger undskyld...
1: Jamen, er man så tilgivet?
0: Så vil det... Nej,
1: overhovedet
0: ikke.
1: Det synes jeg heller
0: ikke. Nej.
1: Men
0: det trækker lidt ned. Men når du så stjæler alligevel, du kan ikke sige undskyld, og så gør det alligevel.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Det er det, jeg mener. Så jeg havde lyst til at trække den lidt ned, men nu synes jeg faktisk, det bliver værre.
1: Ja, det synes jeg også.
0: På grund af de mixede signaler.
1: Jamen, på en femmer.
0: Jeg skulle lige til at sige femmer.
1: Skal fandme ikke gå ind i andre folks skure.
0: Skal deres fiskestæng og pantdåser være?
1: Ja, godt.
0: Og folk, der stjæler, de er på definition. Ja. Nogle dumme svin,
1: ja. Har vi flere?
0: Ja, det kan jeg love dig. Den her, det er en patrulje for Østjyllands Politi, som kommer kørende, og det foregår i det centrale Aarhus. De er på vej ind mod centrum. Der står en mand på fortorvet, og han gør det, at han vifter med sin lange finger i tydelig retning af patruljen, som så holder ind til siden og retter henvendelse til manden, som så vælger at sætte ord på sin gestikulerende handling, som det står beskrevet, så betjentene ikke var i tvivl om, hvad han mente om dem. Han var 57 år, og Vøjbjerg er blevet sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd, og efter en 11 efterfølgende visitation, så havde han også en lille mængde narko til eget forbrug. Siger han så.
1: Ja.
0: Han erkender sig skyldig, og det er jo også svært, altså at stå og med langmanden frem og sige alt muligt,
1: ja.
0: Og så sige...
1: Undskyld.
0: Det gør det...
1: undskyld.
0: Det var ikke det, der foregik. Ja. Eller undskyld, og så fortsætte. Ja. Ej, så den er landet et sted. Men det er jo en småskurk her, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men serieforbryder.
1: Men jeg synes, altså tag nu bare din autoritetstro tilbage til, da du er 12 år gammel, på. Ja. Man står ikke og giver en fuckfinger til en politibil. Det gør man simpelthen ikke.
0: Nej, det gør man jo som 57 år, du.
1: Nej, det er jo
0: du helt. Du gør ikke engang tage hans løbehjul eller fjerne hans lommepenge.
1: Nej.
0: Nej, den falder hårdt. Ja. Det, og så igen serieforbryder. Starter med fingeren, starter med ord på.
1: Ja, hvor kan det igen?
0: Så har han også narko. En mindre besiddelse af narko.
1: Ja.
0: Ikke nærmere.
1: Eget forbrug, siger du? Forbrug. Ryg. Ja. Lige nu.
0: Er han ikke også på en femmer?
1: Jo.
0: Så den sidste her, den er kras, men vi tager den altså. Det er TV MidtVest, som jo altid er arnestedet for de største skurke. På sin ejendom ved Ørding på Mors Helle Christina, æg for sine 30 høns. Det har hun gjort siden 2022, og hun oplevede både en ødelagt salgskasse, stjålne æg kl. 4 om natten, og at folk først betaler dagen efter.
1: Ja, det er jo så en ting.
0: Men to episoder i den forgangne uge har fået hende til at råbe højt op nu her. Nu må der være stop. Mandag blev der følge Christina taget 3 bakker æg, som koster 60 kroner, men der bliver kun betalt 35 kroner i kontanter, og i fredags, der var der en mand i en rød bil, der tog en hel bakke æg, uden at sige noget.
1: Ja.
0: Så det vil sige, det er jo en buket af kriminelle, der stjæler for de her vejbrugere.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke engang særlig dyrt, vil jeg sige.
1: Nej, det er det ikke, og det er jo man skal jo sætte pris på, det er jo friske, lækre.
0: Det er hyggeligt.
1: Som regel økologiske råvarer, der står helt ude ved gaden.
0: Ja, og puthøns.
1: Men det her viser jo bare, Poulsen, med al sandsynlighed, tillidssamfundet er på vej væk.
0: Ja,
1: vi kan ikke stole på hinanden længere. Man er sig selv nærmest. Det er sørgeligt, men en tendens. Så jeg tror, man skal til at lave noget.
0: Og det er jo i spottingsafdelingen her, kan man sige.
1: Jamen, jeg synes sgu stadig, det er for meget.
0: Men, ja, og signalet i det. Så jeg vil sige, der er en 4 for at være sådan ikke møgtyv. Ja. Men man går fra at være skurk til også lige at få et lille skiderik-emblemet på den der.
1: Jo, men det er jo.
0: Kan vi ikke indføre det?
1: Kunne du tænke dig at blive tyv for 8
0: bare ikke?
1: Nej.
0: Nej. Slet ikke putte æg.
1: Så er man da godt nok også dum.
0: Ej, desværre er der masser af dem derude.
1: Ja.
0: Vi bliver nok aldrig færdige med at tælle dem, men vi kan da i hvert fald få nuanceret et par stykker af dem, hver gang vi har skurkenyt.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Glimrende.
0: Glimrende, ja. Bestemt. Ja. Løftesang, måske for nogen, men ikke for alle.
1: Nej, nej.
0: Har vi løftesang?
1: Ja,
0: det har vi. En skål for alle, også med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Vi skal danse.
0: Ja.
1: Vi skal også tromme, og skal vi ikke bare synge med os?
0: Jo, det skal faktisk, og vi har sad og kigget lidt på, sådan, og hvad har vi i kurven af fælleskrammer løftesangen? Der er lidt at vælge mellem, og den valget faldt på, det er denne her fra The Farm med All Together Now.

0: danske fælleskrammer.
1: Det er det.
0: The Farm med All Together Now. Vi er jo Danmarks førende HK-program, så vi vil også gerne, når det er muligt, slut på en lille trolltrol-historie fra nærmiljøet. Og da vi sad og kiggede efter skurke hos vores venner på TV MidtVest, så ploppede dagens solstrål-historie op. Den handler om Annette. Hun har lige parkeret bilen, fordi hun er på vej hen til indkøbsvognene i Netto i Brande. Hektisk, der roder hun i sine lommer. Men uden held. Ingen mønter.
1: Og til vognene.
0: Ingen mønter, ingen vogn. Nej. Derfor så går Annette ind i Netto, fordi så kunne hun købe en tier ved kassen. Og her så spørger hun så i køen, om må jeg få en forlomme? Det var også længe siden, man havde spurgt det.
1: Ja, stadig fedt udtryk. Ja.
0: Og så opstår magien, fordi kvinden foran hende, som var på indkøb med sin søn, hun vender sig om, og så giver hun Annette en tier. Helt uden betaling. Annette er fuldstændig paf, og siger, jeg blev meget rørt over på en tier, for det var ikke, hvad jeg havde forventet. Er det ikke skønt, at vi lever i et land, hvor den slags sker?
1: Det er rørende.
0: Åh, det er rørende.
1: Meget rørende.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig på.

0: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind foran livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4'en Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var The Neighborhood og Sweater Weather. 3:07 her i P4 Eftermiddag. Regeringen vil ikke forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften. Det vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil, der ligger over et vist prisniveau. Grænsen for, hvornår du skal betale registreringsafgift, er lige nu 419.000 kroner. Efter årsskiftet falder det til 366.200 kroner. Det vil sige, at det kan være, at hvis du køber en elbil lige nu, der ligger over de her 400.000, så kan det altså være, at du skal 40.000 over til næste år. Og derfor har vi i dagens P4 Eftermiddag fundet på en mission. Vi skal have fundet en fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå den her afgift. Og derfor har jeg sendt dig, Ida Grøndahl Vest, ud for at kigge på en ny bil.
3: Ud for at kigge på rigtig store biler, går jeg rundt mellem lige nu både de helt dyre modeller og dem, hvor lidt flere måske kan være med. Jeg er i Autohuset Vestergaard i det sydvestlige Odense, hvor det er altså de her kæmpe store Volvoer, jeg lige nu går rundt blandt. Det er jo elbilerne i flere forskellige modeller, og jeg har altså fået at vide, at lige om lidt, så kan jeg måske få lov til at komme ind og sidde en af dem, der sælger rigtig godt herude.
2: Ja, og så er missionen jo i dag, Ida, at du skal finde en fynbo, eller lytterne skal hjælpe os med at finde en fynbo, der på grund af de her stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå afgiften til næste år. Så sidder du derude lige nu og overvejer, om du skal købe en ny elbil. Måske har du skrevet under i dag på grund af de her nye afgifter, så vil vi rigtig gerne høre fra dig på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212, og vi hopper tilbage til dig og bilen lige om et øjeblik.

0: Søren Torbegård Lund og festen stopper aldrig. Vi er ude og kigge på en ny bil i dagens B4 eftermiddag. Vi skulle have fundet en Fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå den her afgift, som kommer altså på næste år. Afgiften lige nu for elbiler er, for biler er knap 419.000 efter årsskiftet, så bliver der altså sat ned. Så dem, der køber en bil til 366.200, i hvert fald over det, får altså lige en ekstra afgift oveni, og det betyder faktisk, at nogle modeller kan stige 40.000 kroner bare her ved årsskiftet. Og Ida Grøndahl Vest, du er jo hoppet ind i en, eller på vej ind i en ret fed bil lige nu.
1: Ja, jeg har lige stået og fumlet lidt med døren, fordi altså, sådan nogle nye elbiler her, de er jo ret avancerede. Det er en Volvo EX60, jeg står ude foran. En af dem, som de mener her i autohuset, kommer til at stige med nok omkring 60.000 kroner, men altså en af de nyere og populære modeller, det er autohuset Vestergaard i det sydvestlige Odense, jeg er i, og det er altså primært Volvo og Renault elbiler, de sælger her. Nu prøver jeg lige at sætte mig ind på forsædet her, og så skal jeg se, om jeg kan lukke den engang. Der er ikke sådan et almindeligt hånd, så jeg er vant til her. Og inde på passagersædet, der sidder du, Morten, når du er salgschef i afdelingen her. Altså, forventer du egentlig, at den her afgiftsgrænse kommer til at sætte fut i salget herude hos jer?
2: Jamen, det gør den, fordi kan man nå at få en bil leveret i år, så er man jo sikker på, at den pris, man giver for bilen, den også holder. Så helt bestemt ja.
1: Hvordan har salget af elbiler egentlig sådan været aktuelt her hos jer?
2: Jamen, salget af elbiler har været rigtig, rigtig godt. Også kvæg, kan man sige, de brændstofpriser, der har været på almindelige biler, så er der rigtig mange, der kigger på elbiler, hvor det er billigere at komme ud af køre sådan
1: en. Og det er jo altså en rigtig lækker bil, vi kommer ind i her. Minimalistisk design, der er glatte overflader, en kæmpe lækker skærm midt i det hele. Hvis man nu sætter sin underskrift på at købe en elbil i dag, altså kan man så også være sikker på at få den til den lave pris?
2: Hvis man køber en elbil i dag, og vi kan nå at levere den i år, jamen så er det den pris, der bliver handlet til. Men derimod, hvis den kommer hjem i det nye år, så hvis den her lov træder i kraft, jamen så vil den blive dyrere næste år.
1: Men kunne I som forhandler ikke vælge at sige, okay, vi laver en handel i dag, og så får I den til den pris, den står til i dag?
2: I princippet kunne man godt, men det er der ikke rigtig økonomi til. Volvo har så i lang tid gået ind og sagt, jamen køber man en bil, og den skulle leveres, kan man sige, i det nye år, jamen så har de holdt kunden fri for den her afgiftsstigning.
1: Så hvor travlt forventer du, I kommer til at få her de næste par måneder?
2: Jamen, altså, de har lige meldt ud, at indtil, kan man sige, den femte, der kan man nå at ordre en Volvo EX60, og så få den til den nuværende pris. Så jo, jeg tror, vi får travlt.
1: Tror du, jeg kan nå at fange en i dag, som måske er ude og kigge på en ny elbil?
2: Jamen, der er nogle kunder her i dag, og der er en, der hedder Lars herude, som er tæt på at sige ja, så ham vil du egentlig kunne tage en snak med.
1: Det kan være, at jeg lige skal have fat i Lars, Jesper, her.
0: Ja, ja. Godt, jamen, for missionen er jo at finde en fynbo, der skriver under på en elbil i dag, fordi han eller hun er nervøs for, at der kommer ekstra afgift på her i det nye år. Jamen, du må ud og lede efter Lars, tror jeg, det var. Han
1: jeg løber godt efter Lars.
0: Og der er også, også andre ude og kigge, er der ikke det?
1: Jo, der skulle være et par stykker, men der er jo så mange biler, jeg ikke lige helt kan se. Nu skal jeg så også se, hvordan jeg kommer ud af bilen her igen. Nå, men det finder jeg nok ud af, indtil vi snakkes videre, Jesper.
0: Ja, men det er jo typisk mænd på min alder, der går rundt og kigger, så har vi hænderne bag ryggen, og så lusker vi lidt rundt om bilerne.
1: Det er simpelthen en lille knap heroppe i toppen, for jeg ved, jamen, så fancy altså.
0: Så du skal kigge efter sådan nogen som mig, der går rundt og lurer derude i dig. Godt, jamen det er jeg sikker på, at du kan finde.
1: Jeg kigger efter nogen med hænderne på ryggen.
0: Gør det. Her er Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

0: fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR.

0: Blæst og elsker dig så meget. Det kan godt være, at det bliver dyrere for dig at købe en elbil til næste år. Regeringen vil nemlig lade afgiften stige som planlagt. Det vil sige, grænsen for, hvornår du skal betale registreringsafgift, falder fra omkring de nuværende 419.000 kroner til 366.200 kroner. Så det kan godt være, at der lige er nogle danskere, der kommer til at betale lidt ekstra. Måske op til 40.000 ekstra, hvis de køber, venter man at købe en elbil til næste år. Og Ida Grøndal Vest, jeg har jo dig hos en bilforhandler, Autohuset Vestergaard. Vi skal finde en fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå afgiften. Hvordan går det med det?
1: Ja, lidt af en mission, vil jeg sige. Altså, jeg synes ikke, der er så mange ude at kigge sådan en tirsdag eftermiddag efter en ny bil, men der er altså et par stykker. En af dem er jo Lars, som salgschefen Morten, han nævnte lidt tidligere. Som
0: han altså går og lurer lidt, gør han ikke det?
1: Jo, han går sådan og lurer og kigger lidt, ligesom du fortalte mig, Jesper. Altså, har altså også været inde på salgschefens kontor, så jeg tror altså lige, jeg skal prøve at have fat i Lars inden længe og have prikket ham på skulderen og høre, om der kommer en underskrift i dag, og om det jo så også er på grund af de her afgiftsstigninger.
0: Det kan jo være, Lars, bare vi har købt den alligevel, men altså, vi skal altså finde en fynbo i dag, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå afgiften, så du må gerne skrive til os, hvis det er dig. Det kan være, du er på vej ud nu for at kigge på en ny bil, fynsnabla.dk eller en sms-fynbo.

0: Everything But The Girl. Missing oprindeligt var det jo et stille og roligt nummer. Så kom der lige lidt disco house-rytmer på. Det var Chuck Terry, der stod for det. Så blev det et kæmpe hit. Missing med Everything But The Girl. Det er dig, Anne Mone Skytte, der holder øje med trafikken. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Og det er vel sådan okay stille og roligt derude lige nu?
1: Der er ganske almindelig trafik over Fyn her på nuværende tidspunkt på E20 forbi Odense i retningen fra Sjælland mod Jylland. Der har dog spottet lidt begyndende langsom trafik. Det er mere præcist mellem motorvejskryds Odense og Odense 51 Odense Syd. Også i retningen, også i Odense adring 2 på Rismarksvej fra Odinsbro frem mod Bogensevej. Der vil du altså møde en smule langsom trafik. Ligeledes ad Ørbækvej i retningen fra Niels Bohrs Allé frem mod Øster Ringvej møder du også begyndende myldretid.

0: Det var Kette og Jonah Blacksmith, og kender du det? Der er nyheder med Henrik Mikkelsen, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fra årsskiftet kan det blive dyrere at købe en elbil. Regeringen lægger nemlig op til at droppe en forlængelse af elbilers undtagelse fra registreringsafgiften. Det fremgår af udspillet til en finanslov for 2027. Konkret vil regeringen sænke grænsen for, hvornår man skal betale registreringsafgift fra omkring 419.000 kroner til 366.000 kroner. Og det vil for eksempel gøre en Tesla Model Y Long Range knap 28.000 kroner dyrere fra årsskiftet. Forbrugerøkonom Ilja Stugro fra FDM er overbevist om, at udsigten til dyrere elbiler vil sætte gang i salget af elbiler med det samme.
3: Ja, det tror jeg bestemt, og det bliver især forstærket af, at vi har set ind i de her stigende brændstofpriser, hvor det har gjort rigtig mange danske familiers pengepunkt, og de har kunne se, at elbilejerne kører billigt i deres biler, så på den måde har de overvejet, om de ikke skulle skifte til elbil snart. Og nu, fordi afgiften på de her familiebiler stiger, så er det ikke utænkeligt, at mange af dem fremrykker deres bilskifte til 2026 i stedet for 2027.
2: Er du studerende og bor hjemme hos mor og far, der tjener over 700.000 kroner før skat, så skal du måske vente til at bede om lommepenge fra de gamle. Regeringen vil nemlig også lægge op til at fjerne SU'en for samlet set over 80.000 hjemmeboende unge for at finansiere blandt andet forsvar, velfærd og skattelettelser. En af de unge, der fremover kan se frem til at undvære sin SU, er Benedikte Ågaard, der går på Nyborg Gymnasium. Hun er først lige begyndt at modtage SU, og hun synes, at SU'en er med til at motivere de studerende.
4: Fordi jeg føler, at det opfordrer os til at tage uddannelse. Det er en af de ting, man lidt bliver som, at jeg har lige været udlandet. Og når folk hører, at herhjemme, der får vi penge for at gå i skole, så er alle målløse. Altså, det er sådan en meget unik dansk ting, og en ting, jeg er rigtig stolt af. Fordi at, igen, det opfordrer alle unge til at ligesom, komme ind på uddannelsesmarkedet.
2: Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Hoffmann, klapper heller ikke ligefrem i hænderne i dag. Der er masser af elever, som har forældre og velstående forældre, som alligevel selv handler ind, selv laver mad, selv betaler for transport, når der er brugerbetaling i gymnasiet, siger han. Verdens største skib, målt på bruttotonnage, sejlede for et par timer siden under Storebæltsbroen. Det enorme skib Pioneering Spirit passerede problemfrit under pylonerne kort før kl. 13, nogle timer senere end planlagt. Både på den fynske og sjællandske side af bæltet blev begivenheden fuldt af mange nysgerrige. Pioneering Spirit sejlede under Storebælt med en fart på ca. 5 knop, svarende til knap 10 km i timen. Og i eftermiddagstimerne får vi en del opklaring, muligvis også lidt sol omkring i det fynske og temperaturer mellem 17 og 20 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: pil og dronning af månen. Du lytter til P4 Eftermiddag, og missionen i dag er at finde en finbo. Og på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå afgiften, som det ser ud lige nu, så skal du altså betale registreringsafgift. Hvis du køber en bil over 419.000 kroner ved årsskiftet, så bliver det altså 366.200 kroner. Så hvis du køber en bil over det, jamen så kan det altså blive dyrere til næste år. Derfor kan det jo godt være, det er der i hvert fald mange eksperter, der siger, at der kommer lidt ekstra gang i salget af de lidt dyrere elbiler her frem til det nye år. Og Ida Grøndahl Vest, du er ude og kigge på bil, blandt andet sammen med Lars, der lige går og overvejer lidt, ikke?
1: Og det er den her lækre, store, sorte Volvo, som jeg sad inde i lige før, en Volvo EX60, som er altså en populær model herude i Autohuset Vestergaard, som Lars nok er ved at se sig ret lun på. Lars Skrøder, du bor i Blommens Lyst, og vi kan jo stå og kigge ud af glasruden på din store, flotte, hvide Skoda. Du har fortalt mig, at din kone siger, jamen hvad skal du dog med en ny bil, når du har sådan en dejlig en? Så hvorfor skal der en ny bil til?
2: Det er fordi, jeg har... Jeg har altid godt ønsket mig en Volvo, og det er ikke fordi, at Skodaen, den føler, eller er der noget galt med den, den kører mega godt, men man skal jo, er der nogen, der siger, at man skal leve livet, så længe man har det? Der er jo ingen, der ved, hvornår man skal herfra, og så tænker jeg, okay, ja, hvad hedder det, jeg skal simpelthen nå at have en Volvo, inden jeg skal herfra.
1: Den her afgiftsgrænse, som jo vi snakker om her i dag, altså spiller den også ind på, at du skal til at sætte en underskrift, eller hvad?
2: Helt stensikkert, fordi at afgiften på sådan en Volvo, jeg tror, den bliver omkring 50.000 dyrere bilen der, og så skal jeg i hvert fald ikke have en. Så vil jeg så vælge en bil, der er noget lettere, eller ikke lettere, billigere i stedet, det er jo ikke det.
1: Så. Altså, men altså, hvis nu regeringen ikke havde fulgt den her afgiftsgrænse og sat den ned, altså, var det så ikke nogen ny Volvo, eller hvad?
2: Altså, så havde jeg måske spekulere lidt mere, hvordan der ledes ikke det her, så kunne det være, at jeg måske først bestilte den til januar eller sådan noget, ikke det, men jeg tror nok, det bliver i morgen, at jeg skriver under.
1: Kan vi lukke dig til at sætte en underskrift i dag, eller hvad, Lars?
2: Nej, jeg tror lige, vi tager min kone med herude for at sige, skal den være grøn eller sølv, selvom hun er fuldstændig ligeglad.
1: Ah, det var tæt på, men Lars, det er Jorden, konen, hun skal også lige have lov til at komme med og kigge. Men altså Jesper, ja, det kan godt være,
0: det var godt
1: vi
0: ikke
1: er helt af dig, men,
0: nej,
1: men
0: det er vi ikke.
1: Meget tæt på.
0: Ja, det var. Men altså, missionen er ikke lykkedes endnu, men det kan være, den lykkedes jo, men vi var godt nok tæt på. Altså, missionen er jo at finde en fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå afgiften. Og Lars, han går nok lige ud og kigger sammen med konen i morgen, og det er også helt fornuftigt. Så vi har den stadigvæk kørende, vil jeg sige, ikke? Og nu er der flere, der går rundt og lurer derude. Du er jo hos Autohuset
1: Vestergaard. Ja, jeg kan se, der er lidt, og der er jo både masser af biler indenfor og udenfor. Så jeg tænker, jeg skal da i hvert fald lige tage en tur, om jeg kan finde flere, der går og kigger her.
0: Husk at kigge efter mænd, som jeg siger, på min alder, der går med hænderne på ryggen, og så kigger ind på alle bilerne, ikke? Det er dem, du skal kigge efter, Ida. Godt.
1: Ja.
0: Jamen, den er også hermed givet videre til dig derude. Er du på vej ud for at købe en ny elbil i dag, på grund af, at der kommer en ekstra afgift for de lidt dyre elbiler til næste år? Så fortæl os om det. Måske har du været ude og skrive under i dag, Fyns Nabolag, der er det kun en sms, Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. Please.

0: Rihanna og Don't Stop the Music her i P4 Eftermiddag, hvor vi jo leder efter en fynbo. Mission er at finde en fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter, det er jo den helt store historie i dag, vil købe en ny elbil i dag og undgå en eventuel afgift, som det er lige nu, er afgiften, der kommer på, hvis beløbet er over 419.000 kroner ved årsskiftet, bliver det sat ned. Det er 366.200 kroner, og det er der mange eksperter, der mener, at det vil godt kunne sætte lidt ekstra salg i elbilsalget. Og Ida Grøndahl Vest, du er jo hos Autohuset Vestergaard, hvor du går og kigger på biler sammen med en masse andre. Og vi var faktisk lige ved, at mission lykkedes med, ja, med Lars og den her Volvo. Men han kommer ikke til at skrive under i dag, så missionen er ikke lykkedes. Han kommer måske at skrive under i morgen, ikke?
1: Der var i hvert fald kærlighed mellem Lars og den Volvo, lad mig bare sige det sådan. Jeg har ikke givet op, Jesper. Der kommer altså stadigvæk folk ind ad døren herude i det sydvestlige Odense, og det er bare lige noget at overhøre. Altså, jeg skal også lige passe på, at jeg ikke får spoleret nogen bilhandler her, men det var altså, at der kom et ungt par ind, som kommer fuldstændig fra scratch her, og skal finde ud af, om de enten skal lease eller købe en bil. Okay. Hvad der så lige er årsagen, ja, det skal jeg måske prøve at finde ud af, hvis jeg kan lige snige mig ind.
0: Ja, du må lige have få de store ører ud, kan man sige, lige at lytte med. Men ellers gå lige rundt og lur, sammen med de andre går og lurer på biler derude. Altså, visionen er at finde en fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå en afgift. Og du må også meget gerne fortælle, hvis du er en af dem, der overvejer at gå ud og købe i dag, eller har gjort det i dag, altså købt en ny elbil på grund af de her stigende registreringsafgifter for dyre elbiler, så er det på Fyns Nabolag. Der er det kolder en sms Fyn Mellemrum. Send beskeden til 1212. For

0: Forfra sårbar, det var Hugum her i P4 eftermiddag, og det gik jo ikke så godt for det danske fodboldlandshold Herrene. Da de spillede mod Norge, så gik det bedre mod Wales, og så er det på torsdag, at vi skal spille mod Portugal eller Ronaldo. Det er jo, som man tager der. Der har netop været et pressemøde, og Brian Riemer har sagt følgende om Portugal, og i den grad Ronaldo.
1: Jamen altså, jeg ved, der er jo meget snak om Cristiano Ronaldo, og hvad, hvor er han henne nu og sådan noget. Jeg tror, han har en utrolig stor betydning for deres hold. Det er jo altid svært nogle gange at svare helt på, hvordan er tingene i Portugals lejr, fordi der er jo ikke nogen af os, der er der. Men jeg har en fornemmelse af, at han har en utrolig stor rolle i den her trup, i forhold til hierarkiet. Og med så mange personligheder, som er der, der er det nok meget godt, der er en, der også kan styre det lidt. Så jeg tror, han er en utrolig vigtig spiller for dem. Og selvom man ligesom alle andre spillere kan sidde og komme med argumenter for, hvorfor og hvorfor ikke, så tror jeg ikke, man skal være i tvivl om hans betydning og det, som han kan levere, når han er på banen. Så vi anser stadig ham som en kæmpe, kæmpe mundfuld og en kæmpe legende, som jeg håber er med. Fordi jeg synes, det er det, det handler om i de her kampe. Det er, at vi møder de bedste, og derfor håber jeg også, at det er det, vi kommer til at se.
2: Og det er jo fedt nok. Han er jo en kæmpe skikkelse, og mange kommer i parken måske også for at se ham. Men hvis vi kigger på det rent fodboldmæssigt, er det så bedst for Danmark, at han spiller eller ikke spiller?
1: Jamen det som jeg siger, jeg tror, det er to forskellige hold. Ikke? Altså nu har jeg set begge dele. Mod Wales spiller de med ham, og mod Norge spiller de ikke med ham. Og jeg synes, det er to forskellige hold, og jeg vil ikke fremhæve det ene frem for det andet. Jeg synes, de kan lidt noget med Cristiano, og så er der måske noget andet, der fungerer uden. Men jeg tror, at deres bedste hold, og det må vi vel også konstatere efter deres VM, det tror jeg også selv, de betegner som at være med Cristiano. Så det er vel udgangspunktet, det er, at det er deres bedste hold, det er med ham på banen.

0: det var et mega stort hit. Og et band, der bare lige pludselig var kæmpestor af pakker og smelter under månen. Nå, Anne Mone, vi skal lige have en opdatering på trafikken i det fynske.
1: Myldretidstrafikken er så småt kommet til Fyn. Flere steder i Odense på Ring 2, der møder du tæt trafik. Særligt er Rismarksvej i retningen fra Odinsbro frem mod Bogensevej. Ligeledes er der en del trafik af Østre Ringvej frem mod Kertemindevej. Og så skal vi slutte på E20 i retningen fra Sjælland mod Jylland, hvor du omkring motorvejskryds Odense møder myldretidstrængsler til frem mod 51 Odense S.
0: Der har været kritik af, at dyrevelfærden i svinestallene ikke bliver tjekket godt nok. Nu vil regeringen og støttepartierne oprette en ny styrelse, som skal sikre, at der kommer mere kontrol i svinestallene. Hør mere om det i Radioavisen lige om et øjeblik. Det er

0: Briquet og True Love. Klokken er 16.
1: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet en del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
1: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1.100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
3: Om man så skulle betale buskort, eller man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
1: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
4: Det her det helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
1: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
5: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
1: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
6: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
1: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
6: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grise 4-part, og den skal også nok komme til at fylde.
1: Tak. Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garter nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og dagens mission er jo at finde en fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter, der kommer lige om et øjeblik, hvor elbiler vil købe en elbil i dag. Altså skrev under i dag for at undgå den her afgift, vi har godt nok været tæt på. Jeg har jo min kollega Ida Grøndal Vest hos Autohuset Vestergaard. Og der var jo lige Lars, der var ude og kigge på den her Volvo. En halvdyr bil, og han skriver nok under i morgen. Så missionen har altså ikke lykkedes endnu. Han gør det jo blandt andet, fordi at han kan spare en for 50.000 på den her Volvo, hvis han skriver under nu, og ikke i 2027. Har du skrevet under i dag? Overvejer du at skrive under i dag på en ny bil på grund af de her stigende registreringsafgifter? Så er det bare på en mail, fyns@dr.dk, der er en sms-fyn mellemrum, send en beskeden til 1212. Vi skal også lige ud til dig i trafikken, Anne Mone, med en opdatering.
3: P4 Trafik med en melding om kø på Otterupvej nord for Odense. Du møder lige nu køen et stykke efter du krydser Bladstrupvej, og køen strækker sig til frem efter T-krydset ved Mosegyden. Det er angiveligt, fordi der arbejdes på et lyskryds omkring Mosegyden. Du kan forvente ekstra rejsetid på strækningen.

0: Crazy Abrams og Hit the Wall her i P4 eftermiddag, hvor vi jo er på jagt efter en Fynbo. Missionen er at finde en Fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå afgiften. Altså som det er lige nu, der er beløbet på 419.000 kroner. Efter årsskiftet så bliver det altså sat ned til 366.200 kroner, så det bliver altså lidt flere biler og kommende bilejere, det her, det kommer til at ramme. Så kan det måske være en fordel at få skrevet under inden 2027 i der Grøndal Vest. Vi har været rigtig tæt på med Lars jo, som har kigget på den her Volvo, sådan lige over 400.000 kroner. Du kunne ikke få ham til at skrive under i dag, og du er heller ikke bilsælger, så det er jo godt, du ikke får ham presset. Men i morgen går han faktisk ud og skriver under, formentlig, men det udfylder jo sådan set ikke vores mission i dag.
1: Overhovedet ikke, men altså selvom det er sådan en ganske almindelig tirsdag eftermiddag, så har jeg altså lige forhørt mig lidt blandt forhandlerne, og det er altså her, at de også sælger rigtig mange biler. Det er simpelthen folk, der har været ude i kig i weekend, så skal de lige hjem og tænke, og så kommer de altså herude igen og nok sætter en underskrift. Jeg har lige fået spottet et par, som har været ude og køre en prøvetur i en af de her dyre Volvoer. Nu står de så lige og snakker lidt. Det er jo lige sådan med, hvornår man skal blande sig, hvor man ikke skal blande sig. Det er en hel bil, der er på spil, ikke? Men det er godt, at jeg lige skal hen og snakke lidt med dem bagefter, tænker jeg.
0: Ja, vi skal huske, det er jo ikke dig, der er bilsælgeren. Du er jo bare reporteren, kan man sige, ikke? Godt.
1: Det er jo
0: Jamen prøv, vi giver den en halv times tid nu, tænker. For nu kan jeg mærke, at det begynder at snærpe lidt, ikke? Nu er klokken også efter 4. Folk har fået fri på arbejde. Måske vi lige kunne se en underskrift her i løbet af eftermiddagen. Det kunne være ret sjovt.
1: Det kunne være heldige, måske.
0: Ja, det er jo det. Og så snakker jeg i øvrigt med FDM's forbrugerøkonom, Ilias Dogro her, lige om et øjeblik, og han spår faktisk også, at der er en del danskere, der kommer til at købe en ny bil her, sådan inden 2027.

0: Oprindeligt med Talk Talk, It's My Life, 18 minutter over 4. Og regeringen siger jo, at vi ændrer altså lige registreringsafgiften med hensyn til elbiler. Det gør vi til næste år. Lige nu er skæringsbeløbet altså 419.000 kroner, altså de er noget dyre elbiler. Ved årsskiftet, så bliver det altså sat ned til 366.200 kroner. Det vil sige, at der er lidt flere danskere, der risikerer, at hvis man lige venter med at købe en ny elbil, er de lidt dyrere til næste år, så kan det altså godt, ja, få en prisstigning op til en 20, 30, 40.000 kroner. Og der er en del eksperter, der siger, at jamen, der kommer så til at ryge nogle dyre elbiler over disken her inden nytår. Og vi skal lige høre fra Elias Dugro, der er forbrugerøkonom hos FDM. Han har regnet lidt på det, og jeg spurgte ham, om han tror, at danskerne nu vil valgfart ud og købe en nyere, dyr elbil.
1: Ja, det tror jeg bestemt, og det bliver især forstærket af, at vi

0: tid på første kvartal i 2027. Og det betyder jo, at du ikke rigtig kan nå at få den leveret, inden afgifterne stiger. Og det er jo leveringstidspunktet, der er vigtigt her. Så på den måde er det jo ikke sikkert, at selvom du går ud og skriver under på en bil i dag, at den så kan leveres i 2026. Der skal du så huske at tage forbehold for afgiftsstigningerne i din slutsæde, eller aftale med forhandler om, hvordan det kommer til at være, hvis bilens leveringstidspunkt rykker fra 2026 til 2027.
1: Tror du, der er nogen forhandlere, der så vil sige, okay, vi vil godt have solgt den her bil, og så må vi så æde det her ekstra beløb, hvis vi ikke kan nå at levere den?
0: Altså, det kommer selvfølgelig an på beløbets størrelse. Vi har tidligere set, at afgiftsstigninger på 10-15.000, det er noget, som konkurrencen spiser, fordi der er faktisk hård kamp om kunderne på nyvognsmarkedet. Så på den måde er det ikke utænkeligt, at der er nogen forhandlere, som enten ændre på udstyrsniveau og forholde priserne nede, eller decideret køre med kampagne omkring, hvis du bestiller i 26, så får du i 2026 priser. Det er ikke utænkeligt, at der vil være de her kampagner målrettet forbrug, som står over for at skifte. Men omvendt, hvis bilen stiger med, lad os bare sige 40.000, så skal man ikke forvente, at det er alle 40.000, der bliver spist af den årsag, men der vil være måske nogle gode tilbud og mindre stigning.
1: Så der er mange, der får travlt i de her dage, altså både kunderne, der overvejer, også bilforhandlerne, de tænker, hvad skal vi gøre? Fordi de vil også gerne have solgt nogle biler og ser måske deres snit til at få solgt lidt ekstra.
0: Ja, altså man kan jo sige, et, der er jo hård kamp om kunderne, og derfor så er bilmærkerne jo interesserede i at køre med nogle kampagner, der kan trække kunderne. Og omvendt så er forbrugerne jo også interesserede at skifte til elbiler, dels fordi der er de her stigende brændstofpriser, men nu også stigende afgifter på bestemte elbiler. Så vi vil kunne se en del kampagner på de elbiler, der står til at skifte, eller står til at stige i afgift. Men vi skal også lige huske, grænsen for afgiftsstigning er jo på 366.200, og der er jo en del modeller, som ikke kommer til at blive påvirket af det her. For de forbrugere, der behøver man ikke at gå ud og skynde sig og skifte, medmindre man står over for et skifte. Og der kommer jo rigtig mange nye billigere elbiler på markedet i år og i næste år, som faktisk holder sig under grænsen. Så det er jo kun, hvis du drømmer om en bil, der er tæt på den her grænse eller over, hvor du måske skal skynde dig og skrive under på slutsæden.
1: Så du tror, bilforhandlerne får travlt i de her dage?
0: Ja, det er forventningen, at bilforhandlerne vil få travlt, fordi danskerne vil købe de her biler, inden de stiger i afgift.

0: Molly Sandén og Trophy. Vi skal have en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering om kø på Otterupvej og videre ad Slettensvej i retningen fra Odense mod Otterup. Du møder nu køen i krydset ved Strandager og Otterupvej, og køen strækker sig til frem efter T-krydset ved Mosegyden, hvor der altså lige nu arbejdes på at reparere lysreguleringen. Du kan forvente ekstra rejsetid på strækningen. På E20 forbi Odense i retningen fra Sjælland mod Jylland, så ser det dog heldigvis ud til, at den værste myldretidstrafik er drevet forbi.
2: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
4: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
6: Nu på DRTV.

0: Det var R.E.M. og Losing My Religion. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Om få måneder kan det blive noget dyrere, hvis du har lyst til at købe en elbil. Regeringen vil nemlig droppe en forlængelse af elbilers undtagelse fra registreringsafgiften, viser et udspil til finansloven for næste år. Konkret vil regeringen sænke grænsen for, hvornår man skal betale registreringsafgift fra omkring 419.000 kroner til 366.000 kroner. Og det vil for eksempel gøre en Tesla Model Y Long Range knap 28.000 kroner dyrere fra nytår. Og den her situation får forbrugerøkonom Elias Stugro fra FDM til at vurdere, at der nu vil være mange, der får lyst til at købe en elbil.
3: Ja, det tror jeg bestemt, og det bliver især forstærket af, at vi har set ind i de her stigende brændstofpriser, hvor det har gjort det i rigtig mange danske familiers pengepung, og de har kunne se, at elbilejerne kører billigt i deres biler, så på den måde har de overvejet, om de ikke skulle skifte til elbil snart. Og nu, fordi afgiften på de her familiebiler stiger, så er det ikke utænkeligt, at mange af dem fremrykker deres bilskifte til 2026 i stedet for 2027.
2: Sidst på året kan du få en sms med din tid, når du skal på skadestuen i for eksempel Odense og Svendborg. Det har Regionsrådet i Region Syddanmark besluttet. Og det betyder, at hvis du ringer til skadesvisitationen og får en tid, så får du både en tid over telefonen, men du får også en sms med den konkrete tid og lokation. Det vil også fremgå af sms-teksten, at der er tale om en vejledende tid, og at der kan forekomme ventetid. Region Syddanmark forventer, at den nye sms-service bliver virkelighed sidst på året. Tidligere i dag passerede verdens største skib, Pioneering Spirit, under Storebæltsbroens pyloner, som rager 65 meter op i luften. Skibet er 382 meter langt og 124 meter bredt og er bygget til at transportere, installere og fjerne boreplatforme. For mange myndigheder er det adskillige måneders forberedelse, som er kulmineret i dag, fortæller chef for Søværnets Vesseltrafikservice, Jimmy Westermann.
4: Der er utrolig mange parametre, men sådan helt overordnet set, så handler det jo et spørgsmål om, at vi skal være sikre på, at broen er sikret. Det er vores primære aktie i hele det her. Og det handler jo så om, hvor langt er det lige, han skal ballaste ned, for at vi kan have en airdraft, altså det, der stikker fra vandet og op til øverste del af skibet. Der er under 65.
2: Og hvis du er interesseret i at se, hvordan det tog sig ud, da kæmpe skibet her passerede under Storebæltsbroen, så kan du se en masse billeder af det på dr.dk. I eftermiddagstimerne vil det klare op i det fynske efter en dag med mange skyer. Og så kan vi også få solen at se og 17-20 grader. I aften og i nat tørt og stedvis skyet og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

Bruno Mars med That's What I Like. Vi har jo en mission i dag. Vi skal have fundet en fynbo, der skriver under på en elbil i dag, fordi at der til det nye år kommer flere afgifter på de her lidt dyre elbiler. Man tænker simpelthen det her beløb, så det kommer til at ramme flere danskere. Det vil sige, at en elbil til 366.000 til næste år altså kan risikere at få lagt 20, 30, 40.000 kroner oven i prisen. Du kan læse meget mere om det lige nu på DR.dk, og FDM tror jo blandt andet, at der er en del danskere, der kommer til at komme ud og købe en ny elbil i de her dage for at forsøge at slippe for den her ekstra afgift, der jo kan komme på. Du kan læse mere om det på DR.dk. Og så har jeg min kollega Ida Grøndal Vest hos Autohuset Vestergaard, hvor der faktisk er en kunde, der lige ved at skrive under på en bil. En af de dyre biler. Vi håber at kunne høre, om det lykkes for vores mission, det er at finde Fynbo, der faktisk skriver under i dag på en ny bil på grund af de her nye regler om afgiftsforøgelse til næste år.

0: Emma Sehested Hø og Badebro, 1641. Find en fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag. For at undgå afgiften, regeringen har jo i dag sagt, at de lige sænker grænsen for, hvornår man skal betale registreringsafgift. Lige nu er det på 419.000 kroner, og det bliver fra det nye år sænket til 366.000 kroner. 366.200 kroner. Det betyder jo, at der er måske flere danskere, hvis de venter til næste år, med at købe en dyr elbil, så kommer der lige lidt ekstra afgift oveni, 20, 30, 40.000 kroner. Nå, Ida Grøndal Vest, du er nærmest blevet uddannet bilhandler her i løbet af eftermiddagen. Du har været hos Autohuset Vestergaard. Der er jo desværre ikke nogen. Altså, missionen er ikke lykkedes, så vidt jeg forstår. Nej, det lige nu. Vi var jo godt nok tæt på med Lars.
1: Helt vildt tæt på.
0: Helt vildt tæt på.
1: Som de siger herude i bilforhandlerne, han skulle lige hjem og vente med finansministeren.
0: Ja, ja, det er jo lige præcis det.
1: Der det siger en... de alle sammen, har jeg fået at vide.
0: Det er en klassiker, kan man sige.
1: Det er en klassiker.
0: Og så må vi så se, om man dukker op i morgen. Men der er jo faktisk nogen, der alligevel har købt en ny bil i dag, eller i hvert fald leaset en, ikke?
1: Jo, fordi der var jo en, jeg så, var I ligesom i gang med at underskrive, og jeg troede faktisk, at det var en af de her store Volvo-modeller, vi har talt helt vildt meget om, som hun var ved at købe. Det var så en leasing, men og det havde sådan set heller ikke noget med de her afgifter at gøre, men altså, jeg synes faktisk, vi har været tættere på, end jeg faktisk havde troet, Jesper.
0: Ja, og der er jo sådan set også dukket flere mennesker op nu, som er ude og lure, ikke? Altså hænderne bag ryggen, og så lurer rundt, ikke?
1: Jo. Jo, jeg synes godt nok, altså der var lidt stille, da jeg kom herud, men nu her, hvor folk måske er begyndt at få fri, og de lige kan tage herud og kigge, mens bilforhandleren stadigvæk er åben, så er der altså flere, der er ude og kigge på at købe ny bil. Både de sådan lidt dyre, men også dem, der sådan, måske lidt mere til at betale for de fleste.
0: Ja, du har ikke set nogen, der har stået og rodet med nogle sædler nede i lommen? Og...
1: ja, eller Dankort, jeg har ikke set eller noget af den stil. Ej, overhovedet ikke. Godt. Ikke endnu.
0: Prøv, vi lukker missionen.
1: Masser derude på prøvekør. Ja.
0: Vi lukker missionen nu. Vi var godt nok tæt på at finde en fynbo, der på grund af de stigende registreringsafgifter vil købe en ny elbil i dag for at undgå afgifter. Det kan også være, at der er en, der køber en bil et eller andet sted i det fynske lige nu. Det er bare ikke lykkedes os at finde en. Vi var godt nok tæt på, fordi Lars han køber formentlig den der Volvo i morgen.

0: jeg, at det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Cat's Eye og Animal, der har været Fyns skoleskak i dag. Kommunemesterskaberne i skoleskak på tværs af alle skakskoler her på Fyn. Det blev holdt på Langeskov skole. Børn i alderen 6-18 år har altså dystet i at spille skak. Der var omkring 200. Og en af dem, der spillede i dag, det var Esther Jæger Jensen, der går i 4. klasse på Langeskov skole.
1: Det plejer at være meget fedt. Jeg har været her mange gange. Ja, og så er det også bare fedt at spille skak med mange andre mennesker, som man ikke rigtig kender.
2: Hvordan det?
1: Det er sådan, så lærer man nogle nye træk, som man måske ikke lige havde tænkt over først.
2: Har du øvet dig forud for i dag?
1: Ja, jeg havde, eller ikke rigtig, kun derhjemme. Men sidste år øvede jeg mig ret meget. Og
2: hvad er det, der er så fedt ved at spille skak?
1: Det er sjovt, for at man kan lære sådan at spille, og så er det et hyggeligt spil, man sidder og spiller sammen.
2: Er det ikke også lidt kedeligt?
1: Nogle gange, men ikke altid.
2: Hvornår er det ikke kedeligt?
1: Det er, når man sådan sidder og tænker på, hvad man skal trække.

0: Coldplay og Clocks her i P4 eftermiddag 16.54. Og så er der været lidt godt nyt fra trafik, er det ikke rigtigt, Annemone?
1: P4 Trafik med gode nyheder fra Otterupvej og videre ad Slettensvej i retningen fra Odense mod Otterup. Der er nu kun en mindre forsinkelse og lidt langsom trafik frem mod lysreguleringen i T-krydset ved Slettensvej og Mosegyden. Rejsetiden på strækningen er derfor hurtigt aftagende og så godt som almindelig. I Odense der er der fortsat lidt langsom trafik flere steder på Ring 2, særligt ad Rismarksvej i retningen fra Odinsbro frem mod Bogensevej.

basker. Det er en popbasker her, en ny single for Uroen. Jeg varer bare roligt, der kommer endnu en popbasker her. Lige om et øjeblik frem til radiovisen, hvor efter en årrække, hvor politikerne på Christiansborg har vendt sig til, der altid har været nogle nemme ekstra milliarder, når der skulle forhandles om finansloven, så er det tid til besparelser. Denne gang regeringen både skærer i SU og sætte afgiften på elbiler op. Mere i radiovisen her kl. 17. Og nu endnu et nyt pop-hit. Her er Christoffer.

0: der var så meget, jeg kunne gå i stykker. Det var Christoffer her i P4 Eftermiddag. Radiovis, klokken den er 17.
1: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Lars Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
3: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU'en?
3: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
1: Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
4: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige, tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
1: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
5: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
1: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer I til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
7: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
8: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nordvestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Medina og Gis Slip ved middagstid i dag, der er placeret verdens største skib, målt på det, der hedder Brutotonnagen, altså Storebæltsbroen. Skibet hedder Pioneering Spirit. Skibet er på vej mod den tyske by Rostock, som senest lå skibet i havn i Rotterdam. Og det bliver altså brugt til at installere og fjerne boreplatformen. Så det er altså verdens største skib, 382 meter langt, 124 meter bredt. En ordentlig basse. Var du en af dem, der var ude og lure? Måske lige med en kikker der på afstanden, så vil jeg rigtig gerne snakke med dig. Fyns nabolag, DRDK eller en sms, Fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Altså hvis du var en af dem, der var lige ude og kigge og se, om du kunne få et godt blik af Pioneering Spirit, verdens største skib, der altså sejlede under Storebæltsbroens pyloner i dag, så hører jeg gerne fra dig på mail eller en sms. Vi skal høre mere om det her store skib efter Rasmus Seebach.

0: giver det mening.
1: Og Sebak fik lige hjælp af søn her på Sprækker. Og jeg talte om det tidligere, så passerede verdens største skib i Storebæltsbroens pyloner i dag, Pioneering Spirit. 382 meter langt, 124 meter bredt, bygget til at transportere, installere og fjerne boreplatforme. Pioneering Spirit har faktisk sejlet gennem Storebælt en gang tidligere, der var i 2018. Så Jimmy Westermann, som er chef for Søværnets Vesseltrafikservice, ved, at det kræver en del forberedelse at håndtere så stort et skib.
2: Første gang var vi cirka halvanden år undervejs, og det er jo med myndigheder, det er dengang Søfartsstyrelsen, det er Sund & Bælt, som jo også er indover, eftersom det er deres bro, der kan blive impactet af det her. Det er os, og det er Søværnskommandoen, som ligesom sidder sammen og laver de her passagekriterier, hvad er det, der skal være opfyldt, for at han kan gå igennem, og hvordan takler man de forskellige ting.
3: Fordi, hvad er det, man skal tage ind i sådan en planlægning her? Det er lidt ligesom at skulle tråde nålene.
2: Jamen, det er det. Man kan sige, at der er utrolig mange parametre, men sådan helt overordnet set, så handler det jo et spørgsmål om, at vi skal være sikre på, at broen er sikret. Det er vores primære aktie i hele det her. Og det handler jo så om, hvor langt er det lige, han skal ballaste ned, for at vi kan have en airdraft, altså det, der stikker fra vandet og op til øverste del af skibet, der er under 65. Skibet med en airdraft, som det hedder, under 65 er tilladt at gå igennem, så der skal vi have ham presset ned. Og det er derfor, han lige nu er ved at tage ballast ind, således at han kommer til at ligge dybere i vand.
3: Hvor længe har den ligget og taget vand ind?
2: Hvor længe har der ligget?
3: Nej, hvor længe? Altså, det tager vand ind i ballasttankene. Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, han startede klokken 3 i morges. Og er færdig her omkring nu, cirka 10.30, med selve ballastdelen. Vi har så valgt i samråd med Pioneering Spirit, at han tager lidt ekstra ballast ind for at kompensere, fordi lige nu er der vandstanden har cirka 25 cm over daglig vand. Og vi har så valgt, at han trykker den 40 cm mere for at være sikker.
3: Og det er jo altså et skib, der er 382 meter langt og 124 meter bredt, sådan som jeg lige husker.
2: Ja, det er sådan en noget speciel bygning. Det svarer til to store olietankskibe, som man har lagt sammen som en form for katamaran, og sat en midterstruktur på, og så har han jo de her specielle arme, således at han faktisk kan ballaste sig ned og gå ind og løfte en hel oliefald af og sejle væk med det.
3: Og altså, du virker meget rolig.
2: Ja, men det er jeg også. Man kan sige, at og det er jo netop på grund af forberedelsen af det her, at jeg er rolig, fordi jeg ved, at der er styr på tingene. Og jeg ved, at hvis ikke alt er, som det skal være, jamen, så udsætter vi jo bare passagen. Altså, hvad er det? Hvis der ikke er det hul, vi skal bruge, havde der ikke været det vejrvindue, som vi skal bruge, jamen, så finder vi et andet tidspunkt. Så.
3: Men jeg fornemmer også, at det er lidt sjovt af.
2: Det er det. Det er en hektisk dag, men sådan er det jo. Dem er der heldigvis også nogle af.
1: Ja, så lød det fra Jimmy Westermann, chef for Søværnets Vesseltrafikservice, som altså fik guidet det her store skib, verdens største skib, under Storebæltsbroens pyloner tidligere der. Du kan se, hvordan det foregik lige nu på DR.dk. Og var du en af dem, der var til stede i dag, og var en af de nysgerrige, der stod med en kikkert, så vil jeg gerne høre fra dig, Fyns snabelag DR.dk, eller en sms Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Gabrielle og Dreams, hvis vi skal lige smutte til trafik og dig, Anne Mone.
1: P4 Trafik med en melding fra E20 i retningen fra Jylland mod Sjælland. Mellem 58A og Resteplads Lillebælt er der tabt gods i form af en større metalgenstand. Vi hører, at den både ligger i højre og midterste spor, så vær altså opmærksom på, at genstanden kan bevæge sig rundt. Det giver anledning til usikker kørsel på strækningen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Stine Milton i P4 Eftermiddag og Superstar, hendes store hit, som hun nu deler med Jamelia. Nå, vi skal et smut til trafikken. Anemone, status derude lige nu.
1: P4 Trafik med gode nyheder fra E20 i retningen fra Jylland mod Sjælland, hvor den metalgenstand, der lå og flød mellem 58A Middelfart og Resteplads Lillebælt, er blevet fjernet. Og det betyder, at alle spor igen er farbare på strækningen. Derudover så kan jeg nævne, at der er ganske almindelig trafik over Fyn. Myldretiden er drevet forbi, og du kommer frem uden forsinkelser.

0: Det der er med livet, det var Malte Ebert.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var noget af et syn, da verdens største skib Pioneering Spirit tidligere i dag passerede under Storebæltsbroens pyloner, som rager 65 meter op i luften. Pioneering Spirit er knap 400 meter langt og mere end 100 meter bredt og er bygget til at transportere og fjerne boreplatforme. Og der er gået mange måneders forberedelse forud for i dag, fortæller chef for Søværnets Vesseltrafikservice, Jimmy Westermann.
3: Der er utrolig mange parametre, men sådan helt overordnet set, så handler det jo et spørgsmål om, at vi skal være sikre på, at broen er sikret. Det er vores primære aktie i hele det her. Og det handler jo så om, hvor langt er det lige, han skal ballaste ned, for at vi kan have en airdraft, altså det, der stikker fra vandet og op til øverste del af skibet, der er under 65.
2: Ved midnat fik danske landmænd adgang til de tal, som viser, hvor meget gødning de må bruge på markerne fra næste år. Og en af dem, der har ventet i spænding på de her tal, det er Martin Knudsen. Han driver sammen med sin far et landbrug på 400 hektar ved Otterup på Nordfyn.
4: Jamen, vi er jo selvfølgelig interesseret i at få en afklaring på det her. Vi er jo selvfølgelig, som der også bliver givet udtryk for, generelt stærkt utilfreds med det grundlag, vi bygger det på. Men ser vi frem til at få det afklaret, og så må vi jo derefter se ind i, hvad er det for nogle konsekvenser, det kommer til at få.
2: Og selvom Martin Knudsen har fået adgang til tallene, så skal tallene forbi en planteavlskonsulent, før Martin Knudsen kan sige noget mere konkret om, hvordan de kommer til at påvirke hans fremtidige drift. Og for årsskiftet, så kan det blive meget dyrere, hvis du har lyst til at købe en elbil. Regeringen lægger nemlig op til at droppe en forlængelse af elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Det fremgår af et udspil til finansloven for 2027. Konkret vil regeringen sænke grænsen for, hvornår man skal betale registreringsafgift fra omkring 419.000 kroner til 366.000 kroner. Og forbrugerøkonom Ilja Stokro fra FDM er overbevist om, at udsigten til dyrere elbiler vil sætte gang i salget af elbiler med det samme.
5: Ja, det tror jeg bestemt, og det bliver især forstærket af, at vi har set ind i de her stigende brændstofpriser, hvor det har gjort i rigtig mange danske familiers pengepunkt, og de har kunne se, at elbilejerne kører billigt i deres biler. Så på den måde har de overvejet, om de ikke skulle skifte til elbil snart. Og nu, fordi afgiften på de her familiebiler stiger, så er det ikke utænkeligt, at mange af dem fremrykker deres bilskifte til 2026 i stedet for 2027.
2: I aften og nat får vi tørt og efterhånden også klart vejr de fleste steder i det fynske, temperaturer mellem 14 og 17 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

Carl William og om igen. Den, der kører her i baggrunden, det er Celine Dion, The Power of Love. Hun har haft masser af store hits. My Heart Will Go On, kan man jo også nævne. Og man kan sige, at Celine Dion har for alvor gjort comeback, og det gjorde hun faktisk i aftes, da hun indtog Paris' modeuge og sang sangen I'm Alive, og det gjorde hun, mens hun stod under Eiffeltårnet noget af en performance. Den 58-årige stjerne er tilbage, faktisk efter flere års sygdomspause, og giver samtidig en stribe koncerter i Paris. Hun har haft problemer med stemmen, men er for alvor tilbage lige nu, og du kan se mere om det lige nu på DR.dk, og lige nu kan du så høre Celine Dion og I'm Alive.

0: navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: hvem er det, der græder nu her i P4 Eftermiddag? Som vi talte om det tidligere, har der jo været kommunemesterskaberne i skoleskak på Langeskov Skole i dag. I alderen 6-18 år, der altså skulle dyste i skak, og en af dem, der dystede med, det var Philip Nybo Lyne, der går i 4. klasse.
1: Rigtig godt.
2: Hvorfor?
1: Fordi jeg vandt.
2: Og hvorfor er det fedt at vinde?
1: Fordi det er sjovt, og man vil gerne vinde.
2: Du er ret stor fan af skoleskak.
1: Ja.
2: Hvordan kan det være?
1: Fordi det er sjovt at spille skak, man bruger sin hjerne. Man bliver klog.
2: Øver du dig?
1: Ja.
2: Så tænker du, du har en chance for at vinde i dag?
1: Ja, det tænker jeg.
2: Hvordan kan det være?
1: Jeg har øvet mig meget, og jeg har været med til DM og Fynsmesterskab.
2: Hvad er det bedste ved at spille skak?
1: Det er bare hyggeligt. Man kan være sammen med vennerne.

0: og Sitting Down. Her vi har talt om Pioneering Spirit, verdens største skib, som jeg har baseret Storebæltsbroen i dag, og tidligere efterlyste jeg jo nogen, som måske var ude at kigge på det her kæmpestore, altså verdens største skib. Jeg har faktisk lige fået en besked fra en, som ikke var ude at kigge i dag, men faktisk har været rigtig, rigtig tæt på skibet. Det kan du høre om her lige om et øjeblik. Der først skal vi lige gøre en reklame for, at efter kl. 18, så er Britt Berglund klar i P4 aften.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: Alex Marquez og Carry On, og vi talte jo tidligere om verdens største skib, Pioneering Spirit, som lige sejlede under Storebæltsbroens pyloner i dag. 382 meter langt, 124 meter bredt er det her skib, altså verdens største, og bygget til at kunne transportere og installere og fjerne bordplatformer. Jeg efterlyste jo, om der har været nogen af jer nysgerrige sjæle ud for at kigge med kikkerten i dag, da den gik under Storebæltsbroen. Der er ikke rigtig nogen, der har meldt sig, men det har du. Derimod Flemming Poulsen fra Svendborg. Hej, velkommen til P4 Eftermiddag.
1: Ja, tak skal du have, Jesper.
0: Fordi i 23, der var du faktisk rigtig tæt på verdens største skib. Prøv lige at fortælle os, hvordan det foregik.
1: Ja, men det foregik ved, at det der gamle tyrefelt, det skulle jo skrottes, og så stumper det fra feltet. Det skulle selvfølgelig hugges op et eller andet sted, og det blev så op på det der Mars, som ligger op i Frederikshavn, og det er jo amerikansk ejet, og de hugger jo alverdens skibe op, og borerikke, og semisoprikke, og ja, hvad der nu kommer forbi, der skal skæres i stykker og genanvendes til nyt stål. Ja.
0: Og du var så maskinmester på en af de slæbebåde, der var med til det her, så du kom rigtig tæt på verdens største skib. Hvordan var det at være så tæt på den her koloss, som det jo er?
1: Jamen, det var selvfølgelig, så sidder man ned på sådan en slæbebåde, selvom det er den største slæbebåde, som der er under Switzerflag her i Danmark, så var vi jo meget små, da vi kommer tæt på, og den der pram, den var også helt vildt stor. Og de der, den der dobbeltbom, der er ud agter på det her dobbeltskrove skib, det er jo helt vildt at se, hvor store krankrogene de er. Mm. Altså, som person, der er man jo ikke andet en lille flug ved siden af de der kæmpe store krankroge.
0: Så det var lidt fascinerende, du har sendt mig på billeder. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Var det ikke det, I tænkte også?
1: Jo, og hvis du så zoomer ind på nogle af de der rør, som udgør benene på det der gamle tyrefelt der, så kan du næsten forestille dig, hvis du så zoomer ind og ser en stige eller gelænderet på den der pram der, og hvor vildt stort det er, også den der installation der, der har tjent sit formål ude i Nordsøen i mange år.
0: Så Flemming Poulsen, det var noget af en oplevelse for dig dengang i 23, maskinmester på en af de her slæbebåde, kom rigtig tæt på verdens største skib, Pioneering Spirit. Tak for billederne, og tak fordi du skrev ind, og god mandag. Undskyld.
1: Ja,
0: tirsdag.
1: Tak i lige måde.
0: For guds skyld, det er tirsdag i dag. Uha, mandag, det var i går.
1: Okay, jamen,
0: ha' det godt. Ja, tak.

One Republic. Stort hit for dem. Den hedder Need Your Love. Regeringens forslag om at skære i SU'en vender op og ned på de normale flertal i Folketinget. Enhedslisten, som ellers er regeringens støtteparti, er imod, mens Liberal Alliance klapper i hænderne og glæder sig til at forhandle. Det fortæller vi mere om i radiovisen her lige om et øjeblik. Dog først Kærligheden kalder med Sanne Salomonsen. God tirsdag.

0: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
1: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
2: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
0: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
0: Landmænden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
4: Landmændene, de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
0: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
5: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
0: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Appeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
6: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lukket min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
7: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
8: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dermed er vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
7: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
8: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og det, så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig, få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
0: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
9: Det her er P4. Med dig.

0: af P4 Aften.
1: God aften, og lad mig da lige hæfte mig ved noget, som Thomas Hougaard sagde i radiovisen i vejrudsigten i morgen op til 21 grader. Lad mig lige minde om i morgen, det er lønningsdag, det er den sidste dag i september. Og det er svært, hvis man er glad for lunetemperaturer og ikke så glad for regn og rusk og kulde, så er det svært ikke at have et smil på læben, når det er den vej, det går med temperaturerne, selv her i slutningen af september. Måske har du også haft en dejlig dag denne tirsdag, og husk nu, den er langt fra færdig. Der er 6 timer tilbage af denne tirsdag. De 5 af dem, de bliver brugt på P4 Aften her på kanalen, og har du lyst til at være med, så er du velkommen som altid, så kan du sende mig en mail, p4aften@dr.dk, og der skal du altså skrive, hvis der er et eller andet stykke popmusik, som du synes, at vi skal høre i programmet. Jeg hedder Britt Berglund, jeg er her som sagt frem til 23, der er jo også åben på sms'en, skulle du have lyst, så er det P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så husker du lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Så læser jeg alt igennem og vælger det mod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Jonas Brothers med Only Human var det første nummer i denne udgave af P4 Aften. Vi skal have et forslag, der er tækket ind på sms'en, og det skal vi lige om få minutter, fordi jeg er ved at finde det frem. Det er Freddy, Kalle og Sara, der har står som afsender på en sms. Jeg er lige ved at finde nummeret frem, og så kommer det efter Temper City med Self Aware.
0: P4 Aften.
2: Med dig hele vejen.

Før de trådte ud i rampelyset, der skrev de musik for andre kunstnere. Nu har de valgt selv at træde frem helt yderst på scenen, og det har de gjort med denne her debutsingle, der så er blevet kæmpe hit. Det hedder Temper City, og du hørte det nummer, der hedder Self Aware, som altså er debutsinglen. Og så til forslaget, der er tækket ind på sms fra Freddy, Kalle og Sara. Det går på Somber, og My Body Isn't Ready.

som bare der kommer en tur til Danmark igen næste år. Han har jo været her i år. Du hørte ham med My Body Isn't Ready for lidt siden, og her Beyoncé med Halo. Der er kommet en sms fra Tony i Gislev, der synes, at vi skal have lidt Billie Eilish i aften, og det skal være med det nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden. Vi tager en runde mere med det i aften. Det bliver dejligt. Birds of a Feather, den kommer efter Ora og Under the Influence.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Det er et år siden, at denne her sang kom, og den var flyvende på TikTok, hvor der var rigtig mange, der brugte den til at vise deres kærlighed og deres venskaber frem. Masser af Billie Eilish's fans. Det var Birds of a Feather. Du hørte den lige her i P4 Aften. I øvrigt også den mest streamede sang på Spotify dengang i 2024. Tak til Tony, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Det er ikke meget dansk musik, vi har fået indtil videre, men det får vi rettet op på lige efter Doja Cat og Say So.

God aften og velkommen indenfor, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Det her er P4 Aften. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 23 i aften, og det her det var Doja Cat med Say So. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Og det du skal skrive om, ja, det er selvfølgelig musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af denne tirsdag aften på P4. Du kan også sende en sms, hvor du meget gerne lige skrive det afsendernavn på, og hvorfra du sender din sms, inden du skipper den afsted til 12:12. Du skal selvfølgelig starte med P4. Ane og Stine i Solrød er datter og mor, og de skriver, at de begge to vilde med hugorm. De er vilde med Gita Nørby, så derfor så skal vi høre denne her. Det er Hugget i Sten.

0: du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Titelnummeret for det album, der kom her i begyndelsen af september fra Hugum, det var Hugget i Sten, de havde Gita Nørby med på denne her. Det var Ane og Stine i Solrød, som er datter og mor, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt ved det danske musik nu, hvor vi har hånden nede i den kasse. Det bliver med Patina og Genstart.

Martina med genstart i tirsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal helt ned i tempo. Det skal vi til en meget, meget smuk sang, og det er fordi, der er kommet en sms fra Hanne i Karsemose, der skriver, at hun skal en tur i Royal Arena til marts, og der skal hun så høre denne her kunstner, som hun selvfølgelig peger på, skal med på aftens playliste. Det er Teddy Swims, og her får du ham med Some Things I'll Never Know.

Teddy Swims med Some Things I'll Never Know. Den hørte du for lidt siden her, Erika Jane, og den nyeste fra hende, den hedder Sidestik. Masser af popmusik i P4 aften, og derfor så tror jeg også, at det er derfor, at Lars i Hvidebæk har sendt en sms, og tak for det. Hej studiet, mon ikke vi trænger han, skriver Lars til et god gammeldags rock, så vil du ikke spille Dizzy Miss Lizzy med denne her?

et stykke rockmusik leveret i form af Dizzy Lizzy med Barbed Wire Baby Stream. Det var Lars i Hvidebæk. Lars, han går og arbejder på værkstedet, og han synes, det her, ja, det passede jo altså lige til det der værkstedsarbejde. Tak, fordi vi fik lidt Dizzy med på aftens playliste. Nu skal du have genhør med Kenneth Bager, der er sammen med Gisla Gislason.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Mille med Gør Du Noget, og før Mille, ja, der var vinde at få et lyt på et album, der udkom for 20 år siden fra Kenneth Bager. Det hedder Fragments from a Space Cadet, og der hørte du Kenneth Bager sammen med Gisle Gislason på Fragment 1, And I Kept Hearing. Vi skal have en radiovis, det er Annemette Philipsen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 4 minutter inden da. Der kan vi nå et stykke musik, som kommer fra forslagspunkten. Det er Mikkel fra Vandløse, der skriver, kære P4 Aften. I morgen, der bliver de første navne til Roskilde Festival annonceret. Det er fuldstændig rigtigt. Allerede fra klokken 8, der begynder så billetsalget til Roskilde Festival 2027. Og senere på dagen, ja, der kan du altså så se, hvad det er, du har købt billet til, fordi der kommer de første musiknavne. Mikkel skriver i sin sms, han håber rigtig meget, at Lady Gaga kommer og spiller for at holde håbet i live. Og så også lige for at få sådan lidt tirsdagsstemning på den festlige måde, så synes han, at vi skal høre det her nummer i P4 Aften. Vi tager det frem til radioavisen med Annemette Philipsen, Lady Gaga og Pokerface.

0: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
1: Jeg tror, der helt klart der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden en nytår. Det vil være en helt naturlig udkom af det her.
0: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID.Boss og ID.7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
1: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
0: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uger, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
2: Du lytter til P4 med dig.

0: af P4 Aften.
1: På en tirsdag, hvor det er Erling Thisted, der passer radioviserne. Jeg kom til at nævne et andet navn. Det er sikkert mig, der kiggede forkert i vagtplanen. Sådan kan det jo gå, men det er i hvert fald Erling. Og Erling, han vender tilbage igen, når klokken er 20, og så var det. Og det er 100 på St. Clara, der lagde ud efter 19 radioavisen med Oh My God. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Det er faktisk godt, også ret sikkert, at jeg gør det. Og jeg står her frem til klokken 23. En lang udgave af P4 Aften. Hvorfor? Fordi vi kan. Og fordi du måske har lyst til at være med på noget af turen her i løbet af i aften. Jeg har allerede brugt nogle af de gode forslag, som jeg fik lige før. De første tikkede ind allerede 10 minutter i 6. Og ellers så er det, der kommet sådan en lind strøm af mails og sms'er, men der er plads til mange, mange, mange flere. Skulle du have lyst, så er du velkommen p4aften@dr.dk med dit popmusik, dit yndlingspopnummer måske, som du synes, vi skal høre. Vi opererer inden for sådan noget, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, måske 30 år, sådan noget i den stil. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver som altid P4, laver et mellemrum, og så inden du trykker send, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. St. Clara fra det aarhusianske, fra der, der skal vi så en tur over there til det store USA. Vi skal have noget, der lugter af countrymusik. Det er Dasha, og det er med Austin.
0: Du lytter til P4 Aften.

0: Lidt tidligere fik jeg en sms fra Mette i Hillerød, der skriver: Hej P4 Aften, min chef stopper i morgen. Han har været min bedste arbejdsven igennem de sidste næsten 4 år. Han gør dagene sjovere, han lærer fra sig, og så er han et vidunderligt menneske. Og derfor synes Mette, vi skal have denne her en dag tilbage. Selvfølgelig fra Nick & Jay.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Du har med garanti hørt noget musik fra Victor Lexell. Det har du også fra Molly Sandén, og her der fik du dem så sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Der er kommet en sms direkte fra 4400 Kalumborg. Det er John Sten, der skriver, at han kunne godt bruge denne her. Han har lige hørt den i tv-spot for Gifte Første Blik. What Lovers Do.

Maroon 5 sammen med Chesser på What Lovers Do. John Steen i Kalundborg så den brugt i et tv-spot for at give første blik, og derfor så kom den også på aftens playliste. Tak for det. En fast gæst her i B4 aften, det er jo Thomas Helmi, som oftest med Malaga. Det bliver det ikke i aften. Jeg har lavet en lille afstemning, som du kan deltage i. Den ligger i DR Lyd. Hop ind i DR Lyd-appen, og så nederst, der trykker du hen der, hvor der står live, så vælger du B4, så kan du se afstemningen. Hvilket Thomas Helmi-nummer skal vi høre om sådan cirka 20 minutters tid? Det bliver cirka 19:40. Skal det være den funky sag, din røde kjole, eller skal det være op og ned? Gå ind i DR Lyd-appen og sæt din stemme.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

Når jeg står her i det her studie, der på DR's hedder NK8104, så er der hver aften en sang, som jeg glæder mig særligt til at trykke play på. Og i aften, der var det denne her, det var Robbie Neville, og du fik igen hør med C'est la vie. Den er lidt, den er måske lidt nede for 80'erne, men er jo sindssygt, det holder stadigvæk. Robbie Neville, mine damer og herrer, i P4 aften. Lidt tidligere, der kom der en hilsen fra Tobias. Det var en hilsen, skrev han, der kom fra lastbilen. Kursen, den er sat fra Aalborg mod Møn, og han synes, at det her, det er en sang, som vi hører alt for lidt. Så det vil jo for vi gjort noget ved i aften. Plain White Tees og Hey There, Delilah.

et forslag, der var tækket ind fra lastbilen, der kører fra Aalborg mod Møn. Tobias synes, vi skulle høre Hey There Delilah med Plain White Tees. Har du ikke været en tur i DR Lyd, og har du netop tændt for din P4-radio, så kan jeg fortælle dig, at jeg satte en lille afstemning i gang, fordi vi skal selvfølgelig også i aften have Thomas Helmi med på aftens playliste. Spørgsmålet er bare, med hvilket nummer? I aften bliver det ikke Malaga. Jeg har valgt to andre numre, som du kan stemme om. Det er Din Røde Kjole, eller også så bliver det Op og Ned, og jeg spiller det her Helmi-nummer om sådan cirka en 8 minutters tid. Så hop en tur i DR Lyd, vælg P4 nederst der, hvor der står live, og så smæk din stemme ind på et Helmi-nummer. Det her er Clean Bandit, der sammen med Jess Glynn på Rather Be.

Og så er det altså nu, du skal ind og have sat din stemme, hvis du vil være med til at bestemme, hvilket Thomas Helmig-nummer vi skal høre om sådan cirka en 4 minutters tid. Skal det være din røde kjole, eller skal det være op og ned? Du kan kun stemme i DR-lyd-appen nederst, der hvor der står live henne til højre. Der hopper du hen, så vælger du på 4, så kan du så se afstemningen. Du kan kun stemme der, men Helle har sendt en opfølgende sms, hvor hun skriver helt klart din røde kjole. Det er Hjerteforeningens dag i dag, når man opfordres til at have rødt i sit tøj, skriver altså Helle fra Ørsted. Tak for den sms. Nu står den på Depeche Mode med Enjoy the Silence.

Depeche Mode med Enjoy the Silence, og så er den lige ved at være 20 minutter i 8, og nu er det altså så. Nu vi skal have et nummer med Thomas Helmig. Jeg har jo sådan holdt afstemningen hemmelig i DR Lyd, men nu går jeg ind, og så afslutter jeg afstemningen, og så, ja, det kan du så også høre din radio. Du kan nok fornemme, hvad det er for nummer, der har vundet. Tusind tak til dig, der var med til at bestemme, hvilket nummer vi skulle have med Helmig i aften i P4-aften. Der er afgivet 65% af stemmerne på denne her funky sag, som vi skal høre de næste 3,5 minutter. Thomas Helmig og din røde kjole. Hvad så er det?

Katinka kan du også støde på her på P4 på det nummer, som hun har lavet sammen med Hjalmar og udgivet for nylig. Men her, der var det 2.000 meter i frit fald, som jeg havde fundet frem.

Alex Warren med Passenger. Jan i Esbjerg kunne rigtig godt tænke sig, vi skal have noget Coldplay på aftens playliste, og det skal være med det nummer, der hedder Feels Like I'm Falling In Love.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En af de trods alt gode ting, der kom ud af corona, var den her sang fra Pink, der var sammen med datteren Willow Sage Heart. Det var på Cover Me in Sunshine. Erling Thisted er på vej i studiet for at levere en radiovis til dig. Den kommer om 3,5 minutter på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Vi skal også have et nummer frem til radiovisen. Det er Claus fra Amager, der har fået lov til at bestemme. Han synes, vi skal høre Tom Jones og Sex.

0: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forælder i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
1: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abildtrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der har været ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen vildt lortet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
4: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dermed har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det er på en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Erling Thisted i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 23, og så er der lige en enkelt times før natten på P4, der mellem 23 og midnat. Den tid, den glæde. Inden vi når så langt, så skal vi have spillet en masse god musik. Måske også dit yndlingsnummer. Der er kommet nogle gode både mails og sms'er. Tak for det. Har du endnu ikke skrevet til mig, så er du altså velkommen på p4aften@dr.dk. Det kan være, at jeg griber fat i det nummer, som du foreslår. Det kan også være, jeg ikke gør. Og der er sådan forskellige ting, der skal gå. Ikke mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men dels så er det ikke al udgivet musik i hele verden, som jeg har adgang til. Og det sætter en lille bitte begrænsning. Og så spiller vi også sådan nyere popmusik her på P4, så er det noget, der er udgivet inden for de sådan 25-30 år, så send mig en mail p4aften@dr.dk. Du bør bare sende en enkelt, jeg læser nemlig alt igennem. Der er kommet en, det er faktisk en mail fra Anna, og der bliver jeg jo mega nysgerrig. Jeg kunne vide, hvor mange børn, der er på den matrikel. Anna, hun skriver nemlig, mens jeg venter på, de sidste børn falder i søvn. Og køkkenet, det bliver ryddet. De der børn. Altså, der skal jo bare være over tre, ikke? Hvis den allerede, den ene sover. Nå. Mens jeg venter på, at de sidste børn falder i søvn, og køkkenet, det bliver ryddet, så kunne det være dejligt at høre det nummer, som Kryd har lavet, featuring TV2. Vil du danse med mig?
0: P4 Aften. Det bliver en god aften.

Fryd featuring TV2 her på Vil Du Danse Med Mig. Anna synes, vi skulle høre det nummer. Anna havde sendt en mail. Du kan selvfølgelig også sende en sms, så må du meget gerne bare lige huske at skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked og sende det hele afsted til 1212. Mens du gør det, så skriver du til 1212 og midt i en drøm.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, og lige om lidt, der skal vi en tur ned ad Åboulevarden. Det skal vi sammen med Skins. Men allerførst, Anna går i sit køkken og vasker op og rydder væk. Og hun kunne godt tænke sig at høre denne her Grand Prix-sangen fra Fyr og Flamme. Øve os på hinanden.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et nummer, som Pharrell Williams har været med til at skrive, det var Justin Timberlake med Rock Your Body. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Jeg er her frem til 23, og det er med masser af gode mail.

Så sms'er med forslag til aftens playliste. Blandt andre fra Lasse, der skriver, at han har fået foretaget en knæoperation tidligere i dag. Nu er han så på vej hjem fra Hellerup til Vorbasse sammen med farmand, og de kunne rigtig godt tænke sig det nummer, som Rasmus Sebak har lavet sammen med søn. Det hedder Sprækker.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Og før dem, der var det Miles Smith med Nice to Meet You. Der er kommet hilsener fra Louise i Roskilde, der skriver, når træningen inden sengetid, så kræver der altså noget god musik for at holde motivationen. Og den musik skal komme fra Madonna og Beautiful Stranger.

er godt i gang med en tirsdagsudgave af P4 Aften, og her der fik du så genhør med U2, og det var med With or Without You, han efterfulgte Ed Sheeran, som du hørte med Galway Girl. Nu skal vi så igen hjem til den danske musikscene, og det skal vi med forholdsvis ny musik. Rune Rask og Hampenberg er sammen med Back to Back på denne her.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Sofie 1998 med historien om Marianne og Henrik. Vi skal have en radiovis. Den kommer Erling Thisted i studiet og præsenterer for dig om lige under 3 minutter. På den anden side den, der fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Faktisk helt frem til 23 i aften. Frem til radiovisen taler Swift, og det er med Lover.

0: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, som lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
1: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
0: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
0: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
3: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøder og pointfradrag til langt hårde sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
0: Manchester City nægter sig skyldige og oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol, dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Erling Thisted, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Det var The Weeknd, som du hørte lige efter. Erling havde afsluttet sin vejrudsigt, og det var med det nummer, der hedder Save Your Tears. Vi er her frem til kl. 23, så er der før natten på P4, men der er stadig et par timer til, som vi sammen skal udfylde med masser af den gode musik. Og det er altså, hvis du har lyst til at sende mig en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4 som det allerførste. Og det skal du, fordi så ved sms'en nemlig, den skal til mig, eller skal den godt fare vildt i systemet. Så P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så afslutter lige med at skrive, hvem du er. Altså bare dit fornavn, og så hvorfra du sender din sms. Det har Rebecca i Holbæk gjort, der skriver, at hun og Rebeccas mor er på vej hjem efter en aftentur, hvor de var ude og kigge på lidt møbler, og så vil det gøre køreturen lidt bedre, hvis de i mørket kan få lov til at høre det nummer, som Christoffer har lavet, hvor han har hævet Thomas Helmig med. Det er det, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
0: Det her er P4.

Adele med Oh My God, og før hende, ja, altså Christoffer med det nummer, som han har hævet Thomas Helmi på, med på, det hedder Jeg Kan Ikke Mærke Noget. Og her er der en omgang smugryger fra Andreas Rødbjerg.

fra filmen The Devil Wears Prada nummer 2. Det var Sienna Spiro med Material Lover. Pia i Ringe skriver, hej P4 Aften. Desværre så noget jeg ikke at opleve Mads Langer på årets Midtfyns Festival, som hun ellers deltog i med stor fornøjelse, skriver Pia. Så derfor så kunne hun godt tænke sig lige, at vi fik rådet bud på det med Langer og Me Without You.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Den her sang, den har for længst kunnet fejre sit 40-års jubilæum. Man kan næsten sige, at den gør have gået på mig mod de 50 år. Det var Madness, som du hørte med Our House lige her i P4-aften, som i aften sender frem til kl. 23. Så du er altså velkommen til at sende mig mails på p4aften@dr.dk. Der er en chance for, at vi kan få dit forslag med på aftens playliste. Vi spiller også den nye popmusik her på P4. Nu skal vi så fra dengang nede i begyndelsen af 80'erne, der skal vi op til nutiden. Vi skal have et musikalsk samarbejde mellem Færøerne og Danmark. Det er Lea Eibjørg, der er sammen med Augusta Schackinge, og det er på det nummer, der hedder 100 år.

Augusta Scharklinger med den her helt særlige, skønne stemme. Hun var sammen med færøske Lea Abjørk her på det nummer, der hedder 100 år Augusta Scharklinger, som helt ny artist. Hun er bare 20 år gammel. Det bliver spændende at komme til at følge hendes musikalske karriere. Nu skal vi en tur til Dalmose. Så er du der, så skal du lytte med, fordi det kan godt være, at du ikke ved, at denne her sms, den kommer. Men det gør den. Det ville være dejligt, skriver Kim i Dalmose, at høre Rasmus Seebach med Øde Ø, for teksten, den fortæller meget om vores forhold og andres mening. Vi har nu været gift i 13 år. Så vil det være en overraskelse for hende, da jeg pakker ned på første sal i forbindelse med en kommende flytning. Her er Seebach.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Lizzie med Ramt i natten. Om 3 minutter, der skal du høre det nummer fra Ariana Grande, der udkom tidligere på året, der hedder Hate That I Made You Love Me. Men allerførst, så bliver vi lige ved det danske musik, for der er kommet en sms fra Zack, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Baglæns med Ella Augusta, og så ønsker han alle en god tirsdag.

Du fik et stykke med Michael Jackson i P4 Aften, The Way You Make Me Feel, og før ham, der var det altså Ariana Grande, og et af de numre, der er udkommet her i år, det der hedder Hate That I Made You Love Me. Vi har 11 minutter frem til, vi skal have en radiovis med Erling Thisted, og den udfylder vi selvfølgelig med den gode musik. Lige nu, der skal du have 3 minutter med selskab, i selskab med The Minds of 99. Fra det fantastiske Solkongen-album, der får du her en engel.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og et crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det var Sissel med Blond for dig. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi om små 4 minutter, der skal vi have en radiovis. Det er Erling Thisted, der leverer den til dig på den anden side af radiovisen, der fortsætter P4 Aften, så en times tid nu, nemlig frem til 23. Og frem til nyhederne, Hosea, og det bliver med Too Sweet.

0: Og så er der ikke mere fra Hoosier i denne omgang, for nu skal du have en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 22.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og er en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16-21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Det var Harry Styles, du fik med American Girls som det første lige efter 22 radiovisen. Og lad mig lige dvæle ved noget, som Erling Thisted sagde til allersidste radiovisen, nemlig under vejrudsigten, op til 21 grader i morgen, hvor det altså er. Udover det lønningsdag, så er det jo altså den sidste dag i september. Og så bliver det 21 grader. Så mens du nu stikker hovedet ind i skabet og finder sommertøjet frem og lægger det klar til i morgen, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at spille noget musik for dig. Når så du er færdig med at finde tøjet frem og lægge det klar, ja, så kunne du meget passende lige skrive til mig som en slags tak for hjælpen, hvis du har lyst. Og det kan du gøre med netop det stykke musik, som du synes, at vi skal høre lige her i P4 Aften frem mod klokken 23. Det er de sidste minutter, vi er i gang med denne her udsendelse. p4aften@dr.dk. Vil du sende mig en sms, så er du altså også velkommen til det. Du skal bare skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, og så lige dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet eller udlandet. Og så sender du den afsted til 12.12, og så læser jeg alt igennem og vælger de sange ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Fra Harry Styles, der skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Malte Ebert og Sæt det fri.
0: Du lytter til P4 Aften.

Sæt det fri, sang Malte Ebert for kort tid siden, og her var det så Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Nu skal vi mødes om et dansk boyband her i P4 Aften. Et boyband, der gik i opløsning for nogle år siden, så fandt de sig sammen igen, og nu har de så lagt det her band bag sig, og nogle af medlemmerne har så startet et nyt musikalsk projekt. Der er tale om Page 4, og de næste minutter her i P4 Aften, der skal du lytte til Bedre End Din Eks.

Page for med Bedre Indienex. Du fik den lige her i tirsdagsudgaven af P4 Aften. Når vi rammer april 2027, når vi rammer lørdag den 24. april, så er Simple Minds i Danmark. Simple Minds, de giver koncert i Royal Arena i København. De har det her band med som special guest, Level 42. Her er de med Something About You.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Dua Lipa med Houdini, og nu skal du så være sammen med en flok damer, som fandt sammen under et sydkoreansk reality-projekt, eller sådan talentshows-agtigt masse. De kommer fra forskellige lande rundt om i verden. De er samlet under navnet Cat's Eye, og nu skal du høre dem med kæmpe hittet, der bare hedder Gabriella.

Mads Langer var det her med You're Not Alone. Så skal vi have musik nu fra en anden dansk artist. Han skriver sin musik på dansk. Han hedder August Højen, og her får du Kast

0: time before you go.
1: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tage.

Love Yourself her fra Justin Bieber. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i Før Natten. Vi gør det efter lidt mere musik. Du får lige to sange i træk her. Patchy Boys er klar med Go West lige om et øjeblik. Men først her, MAC Stedhø og Bad.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have de glade toner, den gode energi og good vibes ind i kroppen, og det gør vi jo altså hver aften her på P4 i før natten med hjælp fra lidt skøn musik. Og i dag, der har jeg lyst til at spille sådan en sang, der er rigtig svær at sidde stille til. I det mindste tror jeg, at måske din store tå kommer til at gå op og ned. Det er det mindste, fordi man kan ikke sidde stille til den her Leon Bridges-sang. Og jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan være sur. Det er svært. Her skal vi høre Light the Way.

Det nye album fra Liam Bridges hedder Happiness Anytime, og det passer jo fuldstændig perfekt til den her sang, som også er fra albumet Light the Way. Aftenens skulderklapsang her i Før Natten, og du er som altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det er på natten@dr.dk.

fra Søren Torbegård Lund. Vi fik også Timbaland med One Republic på Apologize, og Sabrina Carpenters kæmpe hit, det der gjorde, at hun for alvor blev en kendt artist, sådan mainstream og på verdensplan. Espresso fik vi. Og nu skal vi have The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ny single her fra Danske Uro. Den hedder Nirvana, den her nye single fra ham. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen. Klokken 22 til midnat lige her på P4. Frem til radioavisen med Dina og den, der hedder For Altid.

0: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Frey.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Og kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
5: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
2: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv, men det, så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
6: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
2: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes